0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

pikkujuhlilla. Seppo sai sitä iso rintasta grillille sudella. Toni Nieminen mitalleja olut teltassa näyttelee. Ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut tätä routaisen maa. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuus kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteessa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan ja

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin jo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, kainuulaiset ja haapavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
5: Sä pistit turnin päälle.
6: Minkä pisti?
5: Turn. Turn on.
3: Mitäs peliä tämä on?
6: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
3: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.
7: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
8: Jarmo kanssa on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan no, myös linjoilla.
7: Taivalkoski lienee kuulolla.
8: Kyllä, Jalava.
7: Markku.
9: Samppa Rollosta.
7: Tervetuloa vaan linjoille.
9: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu jalka alle niin paljon, että ei muista näin kaikkien nimiä.
3: Rapakari Records, eli Rapis. Näin tuttujen kesken.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa. Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin jo, sillä on aika laaja alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Kuinka monta kertaa mä oon vannonut itelleni, että en enää koskaan sano kenestäkään toisesta.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun seudun suuri droonitestausalue on noussut kiinnostavaksi paikaksi suomalaisille ja eurooppalaisille yrityksille. Toiminnan keskiössä on Oulun Zone, jossa on VTT:n testikeskus ja jossa myös useat yritykset, kuten Nokia, lennättävät drooneja jatkuvasti. VTT:n testikeskuksessa lennätetään tuhansia lentoja droneilla vuosittain. Testausaluetta alettiin pystyttää 5 vuotta sitten. Alueen laajuus on nyt yli 3500 neliökilometriä. Testialueella voidaan lentää droneilla jopa 3 kilometrin korkeudessa. Oulun kaupunki aikoo maalata pysäköintiruutuja vähän yli 1000 sähköpotkulaudalle. Ensimmäisessä vaiheessa ruutuja maalataan noin 80 sijaintiin. Sähköpotkulautakausi alkoi viime viikolla, kun Ryde toi potkulautansa kaupunkiin. Pysäköintisuunnitelma kuuluu kaupungin ja Ryden keskenään sopimiin lupaehtoihin. Tarkoituksena on rajata pysäköinti paikkoihin, jossa laudoista ei ole häiriötä muulle liikenneturvallisuudelle. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi rotuaari kuuluu pysäköintikieltoalueeseen. Toppilassa Messipojan tiellä jätekierrätyskeskuksella oli tulipalo maanantai-iltana. Palon seurauksena Oulun ylle nousi tummaa savua. Tuiraan ja Toppilaan laitettiin vaaratiedote, jonka mukaan alueen ihmisten oli pysyttävä sisätiloissa, suljettava ikkunat, ovet ja ilmanvaihto. Jätekierrätyskeskuksella paloi 3 konttia, jotka sisälsivät elektroniikkajätettä. 9 maanantaina illalla kaksi paloa oli saatu sammutettua ja 3. savutti enää hiukan. Vaara oli ohi hieman ennen 10:00. Nallikarin hiekalle kutsutaan 1000 tanssijaa kesäkuun alussa. Uimarannalla toteutetaan suurteos nimeltään Veden huomaan. Valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja koreografi Hanna Broterus kertovat, että tervetulleita ovat kaikki, kaikenikäiset ja eritaustaiset ihmiset. Osallistuminen ei vaadi tanssitaustaa. Mukana on myös 100-henkinen naiskuoro ja kokonaisuus taltioidaan valokuvin ja lyhyt elokuvaksi. Teos toteutetaan maailman merien päivän aattona 7. kesäkuuta. Osallistujat ohjeistetaan vaatetuksesta ja muusta verkkoilmoittautumisen yhteydessä.

0: Sää on tänään tiistaina pilvinen ja sateinen. Sateet tulevat vetenä, räntänä, yöllä osin lumenakin. Länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä puuskaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila tänään +2 +4 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Choo Choo Train. Sen kyytiin lähdettiin heti varhaisaamusta. The Pasadenas oli siinä asialla ja Riding a Train oli virallinen nimi tuolle kipaleelle. Kello pian jo 7:08. Tiistai-aamu 5. toukokuuta meillä käsille. Ja kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaari Reipasta. Ihana, että olet siellä radio-ulottuvuuden toisessa päässä. Salverine täällä Rotuaarilla huiskuttaa suuntaasi.

0: Lord Hiron, Mine Forever. Lord Hironin musiikista kyllä tulee mieleen sellainen vaalea lämmin viltti, jonka vedät yllesi sohovalla tai jonkun tällaisen sivulavetin päällä makoillen, kun aurinko paistaa vienosti ikkunasta. Saat vaipua onnellisille päikkäreille. Että hyvä mielikuva, varsinkin tällaisena päivänä.
1: Rotuaarin reipas.
0: Meinaa, että kun räntää nakkeloa töihin lähtiessä. Tsemppiä päivän koitoksiin, ihminen. Tänään on tämmöinen miniatyyrinen takatalvi meillä käsillä, mutta ei se kauaa kestä. Nyt vaan sinnitellään tämän läpi. Se on 5. päivä toukokuuta meillä käsillä ja Radio Kalevassa katsotaan joka tapauksessa valoisasti kohti tulevaisuutta, koska tänään meillä jatkuu viime vuotinen sarja Halu tulevaisuuteen. Se on tällaista täynnä oppimisen iloa ja tulevaisuuden uskoa, se keskustelusarja. Kampus Opo saadaan tänä aamuna vieraksi ja puhutaan valinnoista. Ne on mahtavia hetkiä, kun on mahdollista valita. Toisaalta myös välillä vähän kuristaa kurkkua, että mikä on se oikea valinta. Mutta Kampus Opo on antamassa meille omat ajatuksensa, että kuinka erilaisia elämän isoja valintatilanteita kannattaisi lähestyä.

0: Radio Kaleva. Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
8: Rautio kalustaa.
9: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

haahuillen on Kipale ja äänessä Antti Autio, joka piipahti Oulussa vappuviikonloppuna ja meno oli Kalevan keikka-arvion mukaan niin hurmoksellinen, että Autio itsekin oli parahtanut. Ei hitsi, mä muutan Ouluun. Mikä jotte tänne mahtuu. Tere tulemassa.

Lips Like Sugar, Echo and the Bunnymen. Kello 27 minuuttia yli 7 tiistai-aamussa. Eilen maanantai-iltana saattoi säikäyttää monet Oulun seudulla aikamoinen savupilvi tuolla Toppilan suunnalla. Oli sankkaa savua, kun jätekierrätyskeskuksen kontit paloivat Toppilassa Messipojan tiellä. Tuudessa Toppilassa oli ihan vaaratiedote päällä, että pitäkää ihmiset räppänät kiinni. Ilta 10 mennessä tilanne oli sitten jo ohi. Kalevasta löytyy kuviakin tuosta tapauksesta. Samassa paikassa muuten oli palo edelliskesänä.

Little of your love, Haim, soi tässä. Totesinko jo tuossa aiemmin ennenkin paletta, että se oli siis elektroniikkajäte, ne kontit, jotka paloivat eilen Toppilassa, mutta sitä se joka tapauksessa oli. Toisenlaista elektroniikasta kertoo myös Kalevan uutissivusta tänään lentävästä elektroniikasta, drooneista. Oulussa on eurooppalaisittainkin harvinainen alue, jossa droonit laitetaan äärimmäiseen rääkkiin. Tästä lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

What makes a good man? The heavy painaa tässä menemään. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Pääkaupunkiseudulla riemuittiin tuossa huhtikuun puolella, kun siellä avattiin Kruunusillat. Kruunuvuoren silta on Suomen pisin ja korkein silta. Se rakennettiin Kruunuvuoresta Korkeasaareen ja tämähän on ollut Helsingissä riemukas tapaus. Paitsi siellä on todettu, että liikuntasaumat tuossa sillassa ovat vaarallisia. Yksi pyöräilijä jo kaatui ja menetti tajuntansa. Mitäs sitten, kun me saadaan

Hailuotoon vievä Riutun ja Huikun sillat, nekin on vallan pitkiä. Sielläkin täytyy olla tämä liikuntasauma, joka asennetaan siltoihin niiden lämpölaajenemisen vuoksi. Ovatko ne saumat vaarallisia? Kaleva on ottanut selvää tästä tilanteesta ja vastauksia löytyy osoitteesta kaleva.fi.

Rocksiltainen Group ja Syntisen yön tarina kuultiin siinä. Tänä aamuna täällä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan valintojen tekemisestä. Se on niin ihanaa. Suorastaan luksusta välillä päästä tekemään valinta. Mutta toisaalta saattaisi olla kohtuu jännä paikkakin. Yhdenlainen valintojen kätilö meillä juttukaverina tänä aamuna. Tuohon keskusteluun päästään jo tuossa himppu ennen aamu 8 uutisia.

0: Ja sitten kohahtaa yleisö.
1: Mä sanon, että toi toi.
2: Toisen käteen laavia, toisen piis.
3: Voi kuinka kaunis on tuo nainen.
2: Otetaanko vielä kerran yhdessä?
4: Rapakari Records. Torstaisin kello 17.

0: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
1: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
0: Mitä siellä on esiintyjiä?
2: The Soundcheck

0: 2G. Connecting people.
1: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
8: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
9: Talonpöytäfest.
8: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
9: Missä olet?
10: No Kuusamossa tietenkin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Halu tulevaisuuteen -sarja, joka palaa jälleen meillä tänne Radio Kalevan kevääseen. Tehdään tätä sarjaa yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Ja me lähdetään liikenteeseen jutuissa vanhan tutun kampusopo Ulla-Maija Niskasen kanssa. Ulla-Maija, terve.
1: Terve.
0: Mukava nähdä taas sinua.
1: Kiitos.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia.
0: Kuten silloin kerran aiemminkin, kun olet meillä piipahtanut, lähdetään liikenteeseen pikkukysymyksillä, jos sopii. Nämä on tällaisia oppimiseen aina jollain tavalla liittyviä kysymyksiä. Ensinnäkin Ulla-Maija, kerrot mulle paras opettajamuistosi, tai päällimmäinen, sanotaanko näin.
1: No kyllä se on lukiosta ja Kauhasen Joonin pitämät yhteiskuntaopin ja historian tunnit, että siellä oppi tekee muistiinpanoja ja opettaja oli innostavaa ja se oikeastaan innostutti myös sitten jatko-opintoihin.
0: Minkä asian tai taidon opetteleminen on ollut sulle aina helppoa?
1: No ehkä semmoinen kokonaisuuksien ymmärtäminen ja sitten laajastakin materiaalista sen niiden yksityiskohtien löytäminen sen jälkeen, että se ehkä liittyy tähän opintotaustaankin yhteiskuntatieteilijänä, että se on, miksi se on innostanutkin, niin se liittyy paljon siihen, että ja semmoinen oppimisen ilo, uteliaisuus.
0: Harrastatko jotain tiettyä, missä näkyy myös tämä samat taidot?
1: No ehkä mä oon semmoinen ikuinen opiskelija, että kyllähän se siinä tietysti se oppimisen ilo ja uteliaisuus näkyy ja semmoinen niin kuin helppous tarttua siihen opiskeluun, niin se ehkä on se, jos mä omia vapaa-ajan harrastuksia mietin, niin se on ehkä tärkeä.
0: Mm. Jos mietit jotain käytännön taitoa ennen kaikkea tuolta työelämän ulkopuolelta, niin mistä sun käytännön taidosta olet ylpeä?
1: No kyllä se on varmaan semmoinen kohtaamisen taito ja ystävällisyys ja semmoinen niin kuin, taito nähdä hyvää kaikissa ja se on hirveästi auttanut tämmöisessä ohjaustyössä ja opiskelijoiden kanssa tehtävässä työssä. Että. Ja toki sitten näkyy vapaa-ajassakin, uskoisin näin.
0: Ulla-Maija Niskanen, kampusopo meillä juttukaverina tänään.
2: Haluu tulevaisuuteen. Sarjan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

Rotuaarin reipas. Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun seudun suuri droonitestausalue on noussut kiinnostavaksi paikaksi suomalaisille ja eurooppalaisille yrityksille. Toiminnan keskiössä on Oulun Zone, jossa on VTT:n testikeskus ja jossa myös useat yritykset, kuten Nokia, lennättävät droneja jatkuvasti. VTT:n testikeskuksessa lennätetään tuhansia lentoja droneilla vuosittain. Testausaluetta alettiin pystyttää 5 vuotta sitten. Alueen laajuus on nyt yli 3500 neliökilometriä. Testialueella voidaan lentää droneilla jopa 3 kilometrin korkeudessa. Oulun kaupunki aikoo maalata pysäköintiruutuja vähän yli 1000 sähköpotkulaudalle. Ensimmäisessä vaiheessa ruutuja maalataan noin 80 sijaintiin. Sähköpotkulautakausi alkoi viime viikolla, kun Ryde toi potkulautansa kaupunkiin. Pysäköintisuunnitelma kuuluu kaupungin ja Ryden keskenään sopimiin lupaehtoihin. Tarkoituksena on rajata pysäköinti paikkoihin, jossa laudoista ei ole häiriötä muulle liikenneturvallisuudelle. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi rotuaari kuuluu pysäköintikieltoalueeseen. Toppilassa Messipojan tiellä jätekierrätyskeskuksella oli tulipalo maanantai-iltana. Palon seurauksena Oulun ylle nousi tummaa savua. Tuiraan ja Toppilaan laitettiin vaaratiedote, jonka mukaan alueen ihmisten oli pysyttävä sisätiloissa, suljettava ikkunat, ovet ja ilmanvaihto. Jätekierrätyskeskuksella paloi 3 konttia, jotka sisälsivät elektroniikkajätettä. Vaara oli ohi hieman ennen ilta 10. Nallikarin hiekalle kutsutaan 1000 tanssijaa kesäkuun alussa. Uimarannalla toteutetaan suurteos nimeltään Veden huomaan. Valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja koreografi Hanna Broterus kertovat, että tervetulleita ovat kaikki, kaikenikäiset ja eritaustaiset ihmiset. Osallistuminen ei vaadi tanssitaustaa. Mukana on myös 100-henkinen naiskuoro ja kokonaisuus taltioidaan valokuvin ja lyhyt elokuvaksi. Teos toteutetaan Maailman merien päivän aattona 7. kesäkuuta. Osallistujat ohjeistetaan vaatetuksesta ja muusta verkkoilmoittautumisen yhteydessä.

0: Sää on tänään tiistaina pilvinen ja sateinen. Sateet tulevat vetenä, räntänä, yöllä osin lumenakin. Länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä puuskaista. Illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila tänään +2 +4 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Haluu tulevaisuuteen juttusarja, jota tässä tehdään yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Juttukaverina minulla täällä Radio Kalevassa OAMKilta kampusopo Ulla-Maija Niskanen. Ulla-Maija, kun sä olit nuori tai lapsikin, niin minkälaisesta ammatista sä haaveilit?
1: Kuin lapsuudesta ajattelisi, että tämä nimittäin tuli aika vastaan, kun noissa vapaa-ajan juttuissa piti tehdä tämmöistä ystäväkirjaa ja siellä oli tämä sama kysymys, niin mä oon maatilan kasvatti, niin mulla oli ennen kouluikkää semmoinen toiveammatti kuin karjakko. Mutta se jatkojalostui sitten ekaluokalla maatalon emännäksi. Toki tämä sitten jäi jossain vaiheessa pois, mutta se silloin lapsuudessa tuntui niin läheiselle, kun olin maatilalla tietenkin kaikessa mukana ja näin, mutta mä olen varmaan niinku, ehkä semmoisia niinku konkreettisia ammatteja, niin ollut vähän utelias kaikki, että semmoista oikein selkeää sitten sieltä myöhemmin yläkoulun lukiopuolelta, niin en mä muista. Et se ei jotenkin ehkä kuulunut siihen omaan nuoruuteen, että silloin olisi pitänyt tehdä päätöksiä tai niinku lähteä jo tekemään jotakin suoraa linjaa, että ei ole mulla ollut mikään lääkäri tai opettaja tai niin. Lakimies.
0: Kyllä.

0: kyllä. No et ole kätilöimässä vasikoita maailmaan navetassa. Olet kätilöimässä opiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulun arjessa. Toimit kampusopona siellä. Oletko koskaan matkan varrella epäröinyt tätä ammatin valintaa tai miettinyt, että mä lähdenkin tekemään jotakin ihan muuta?
1: No en mä ole epäröinyt enkä katunut, että ehkä se on enemmänkin ollut sitä, että miten mä voisin vielä osaamista rakentaa sitten tähän ympärille tai suunnata sitä ohjaustyötä niin kuin eri kohderyhmään tai miten sitä voisi niin kuin vielä lähteä rakentamaan urapolkua johonkin suuntaan, mutta en ole kyllä katunut enkä ole tehnyt semmoisia äkkiliikkeitä mihinkään.
0: Mm. Ja näistä kaikista teemoista me jutellaan tänään Ulla-Maijan kanssa tässä Haluu tulevaisuuteen -sarjan jaksossa valintojen tekemisestä ja ehkä uusista poluista tai sen nykyisen polun vahvistamisesta, kaikesta tästä opintoihin liittyvästä.
2: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja oppimisen oivalluksista. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Radio Kalevassa Haluu tulevaisuuteen -sarja. Ja juttukaverina minulla täällä kampusopo Ulla-Maija Niskanen Oulun ammattikorkeakoulusta. Me jutellaan tänään valinnoista, valintojen tekemisestä, niin ehkä ennen sitä urapolkua kuin sitten urapolun keskellä. Mutta mitä sä sanoisit, Ulla-Maija, tämmöiseen aika isoon kysymykseen alussa, että kun mietitään nykynuoria, niin osaako he ja uskaltaako he unelmoida?
1: Kyllä mä uskon, että niinku se unelmointi näkyy ja ehkä semmoinen niinku rohkeutta voisi olla enemmänkin tehdä sitten niitä päätöksiä, että ei jumitta siihen yhteen polkuun. Että, ja sitten semmoinen, niinku, että miten siihen unelmaankin voi päästä eri polkuja pitkin. Et tota, kyllä mä niinku kuulen paljon sitä, että mitä mulla on jatkosuunnitelmat tämän tutkinnon jälkeen ja missä mä näkisin. Mutta tää meidän, ehkä tämä aika tekee siitä haastavan. Että ehkä enemmän kannustasinkin siihen, että mietittäisiin rauhassa ja unelmoitaisiin, koska eihän me voida tietää, mitä se elämä on 5 vuoden päästä tai yhteiskunnan tilanne tai työelämän tilanne, että sitä on vaikea ennustaa. Että

0: ei nuoret ole unelmoittia unohtanut.
1: No se on hyvä kuulla, koska jonkun verran itse ainakin mediassa törmään siihen, että on artikkeleita siitä, että ehkä nuoret ja ylipäätään me ihmiset näinä aikoina ollaan jotenkin vähän, meidän unelmointikyky on vähän rapautunut, tämmöistä viestiä sieltä tulee, niin sä nyt olet yhdenlainen, hei, nuorten unelmienkin kätilö, kun kampusopona toimit, niin mietit, että missä määrin ehkä tulee sulla vastaan arjessa tätä.
0: Joo, kyllä sitä tulee ja mä en niin kuin ehkä ihan kaikkea sitä mediassa negatiivisuutta edes allekirjoita, että sitten nuoret on tosi realistisia, että nehän on elänyt tätä niin kuin huonoa aikaa sieltä koronavuosista lähtien, on käyneet lukion tai ammatillisen puolen, jatkaneet korkeakouluun ja työelämä on ollut haasteellinen koko ajan, että ennemminkin kuulee niin päin, että nuori sitten sanottaa sitä, että no tilanne on tämä, että niin kuin, eihän tälle voi mitään, että pitää ajatella eteenpäin ja miettiä vaihtoehtoja, että toki niin kuin haasteita on opiskelijoilla monenlaisia, mutta ei semmoinen näköalattomuus ole niin kuin ihan hirveästi lisääntynyt. Että jotenkin semmoinen usko, että hyvää on tulossa, muutosta parempaan tapahtuu.
1: Joo, ja nuorena pitää nimenomaan olla katsetta ennakkoluulottomasti eteenpäin. No tämä kevät, mitä nyt eletään, tämähän on tunnetusti opintojen polullakin tämmöistä valintojen aikaa. Ja se valintatilanne voi olla, kun miettii, että miltä se voi oikein tuntua, niin sehän voi olla tämmöinen siis riemua ja tällaista niin kuin positiivista jännitystä tulevaisuuden ja muutosten ja niiden omien unelmien edessä. Mutta sitten se voi toisaalta olla myös hämmennystä, epätietoisuutta ja ehkä vähän pelkoakin, että miten mun pitäisi valita ja valitsenko mä oikein ja mihin tämä valinta johtaa. Olemme, ja sä kun toimit kampusopona Oulun ammattikorkeakoululla, niin voiko sanoa, että sä oot vähän tällainen valintatilanteiden kätilö, ainakin jollakin tavalla?
0: No ainakin annan niin kuin ajattelemisen aihetta ja ehkä niin kuin semmoisia, niin kuin, että pohdippa vielä tätä tai miten tämmöinen suunta, että tietenkin opiskelija tekee itse omat valinnat, mutta semmoinen niin kuin reflektointikaveri tilanteissa, missä täytyy päätöksiä tehdä tai jotakin suuntaa miettiä tai vaihtoehtoja jonkun kanssa pohtia, niin kyllähän me siinä ollaan kaverina.
1: Kyllä. No nyt jos mietitään nuoria, jotka ei ole vielä siellä OAMKilla eikä millään muullakaan kampuksella, vaan miettii tälläkin hetkellä kenties, että miten mun pitäisi valita mun tuleva opintopolku, niin opona, minkälaiset olisi sun ensimmäiset ajatukset tällaiselle nuorelle, että miten tuota valintatilannetta kannattaisi lähestyä?
0: No ensinnäkin lähtökohtaisesti tärkeintä on tietysti miettiä, että mikä mua kiinnostaa, mikä mua innostaa, haluanko toimia ihmisten parissa, tekniikan parissa, missä ne on ne mun vahvuudet ja semmoiset lahjakkuudet tai osaamiset, mitä niin kuin nauttiikin tehdä ja on helppo oppia, niin se ei ole vähän rajaa sitten niitä vaihtoehtoja. Ja toki omat arvotkin, että missä työssä itsensä näkee. Sitten sen jälkeen niin tiedonhaku, että meillä on kuitenkin netti ja verkko täynnä erilaisia alustoja, mistä löytyy kootusti kaikista aloista ja ammateista ja niihin opiskelumahdollisuuksista tietoa, niin niitä kannattaa totta kai kartoittaa. Ja on erilaisia testejä, jos tuntuu tosi hankalalle, niin vähän niitä omia kiinnostuksen kohteita sitten kartoittaa. Ja ehkä niin kuin tehdä sitten kuitenkin rohkeasti se valinta, että mihin suuntaan lähtee menemään. Et sitten jos jumittaa siihen, että ei pysty tekemään päätöstä ja kaikki maailmassa kiinnostaa, niin koko vaikka ne, mitkä eniten kiinnostaa ja onko joku ala, missä nämä voisi yhdistää. Mutta jostakin pitää lähteä liikenteeseen.
1: Joo. Mä kuulen, odotin se jo kylään, niin tein huvikseen ammatinvalintatestin ja pyrin vastaamaan siihen mahdollisimman rehellisesti. Ja tulokseksi tuli, että sinulle sopivia ammattia olisi esimerkiksi tapahtuman tuottaja, varainkeräjä tai luova johtaja. En tiedä, onko mä varainkeräjä oikein koskaan ollut, mutta oon mä tehnyt tapahtuman tuotantoakin. Ja kyllä kai mä oon yhdenlainen luova johtaja tässä omassa työssäni aiemmin tuottajana, nyt radion päätoimittajana, että aika hyvin se testikin kuitenkin ohjaa jonnekin suuntaan.
0: Kyllä se ohjaa ja niissä kannattaa muistaa, että ei kannata vastata semmoista, niin kuin jos on vaikka ykkösestä vitoseen, niin kaikkein kolmosta, koska silloinhan se ei mittaa mitään ja se antaa hirveästi vaihtoehtoja. Että, mutta on niissä peräänsä. Toki on eri laatutason testi.
1: Kyllä. Miten sä sanoisit, minkälainen mielikuva sulla on nykynuoret? Kuinka paljon he pohtii ihan tätä, että tai jotenkin seuraavat sydämen ääntään ja niitä haaveitaan, vai

0: Aika paljon pohditaan sitten sitä, että mä haluaisin, että mun palkkataso olisi tällainen tai mua mietityttää tämän alan työllisyysmahdollisuudet.
1: No sanoisin, että sekä että ehkä niin kuin itselläkin on lukiolaisia, niin lukiomaailmassa ehkä on myös se, että minkälainen palkka siinä ammatissa on. Ja ne hakupainealathan siellä on edelleen pysynyt, niin kuin ne on ollut jo vuosikauet, lääkkis, oikkis, kauppatieteellinen. Mutta sitten en mä yleistäisi kuitenkaan, että se raha sanelee, että totta kai se on tänä päivänä tärkeä ja siitä paljon puhutaan rahataitoista ja sijoittamisesta ja säästämisestä, mikä nuoriakin kiinnostaa, mutta kyllä siellä on paljon sitäkin sydämen kuuntelemista ja sitä, että mihin on aina halunnut lähteä ja sitä kohti sitten lähteä tavoittelemaan. Että, ja sitten tavallaan niin kun lähtee sitä unelmaa tai sitä haaveammattia kohti, niin eihän se sitä tarkoita, että ei siinä ympärille voi rakentaa sit vielä kaikkea muuta ja opiskella sen jälkeen eteenpäin, että vaihtoehtoja on nykyisin niin paljon.

0: Haluu tulevaisuuteen. Sarjan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Radio Kalevassa Haluu tulevaisuuteen -sarja täällä meneillään ja keskustelu yhdessä OAMKin kampusopon Ulla-Maija Niskasen kanssa. Me puhutaan valintojen tekemisestä, miettien sitä, että kuinka valitaan sitä tulevaa ammattia ja opinpolkua. Mutta me voitaisiin nyt seuraavaksi keskustella vähän siitä, että kuinka ehkä valitsee sivupolkuja tai kokonaan uusia reittejä, vaikka on lähtenyt menemään jo jotain tiettyä opintopolkua pitkin tai tiettyä urapolkua pitkin. Opiskelijat, jotka teillä on OAMKilla ja joita kohtaat siellä sun arjessa, niin kuinka paljon he miettii valintojaan?
2: No jos siinä tutkinnossa on jo semmoinen tilanne, että pitää se oma suuntautuminen valita jossain vaiheessa, niin kyllähän sitä pohditaan jo ihan sen tutkinnon sisällä, että minkälaisen urapolun lähtee rakentamaan ja mihin töihin haluaa. Mutta sitten on toki tutkintoja, missä sitten mennään aika suoraan sitä kohti, minkä on valinnut. Mutta jatko-opinnoista jutellaan aika monen kanssa, että kun meillä suoritetaan se alempi korkeakoulukanditason tutkinto, niin sitten maisterihakuvaihtoehdot sinne yliopistoon heti perään tai sitten vähän aikaa työelämässä ja sitten ne ylemmän AMKin vaihtoehdot, että kyllä niistäkin keskustellaan. Ja sitten myös semmoisia, että ihan niin kuin yllättäviäkin juttuja tulee välillä, että voinko minä hoitoalan opiskelijana tai kuntoutusalan opiskelijana opiskella tekniikan puolelta jotakin tai kauppatradenomi-opinnoista jotakin tai sitten luova alan opiskelijat, niin monesti se yrittäjyys on siellä, mitä mietitään, niin mitä voisi opiskeluaikana vielä rakentaa sitten osaamista siltä puolelta, kun talossa on. Niin kyllä niitä paljon mietitään.
1: Niin just, mutta siellä voi tosiaan ehkä niinku tätä mielikuvitustakin voi ja kannattaa käyttää, että kun on saanut ehkä sen opinpolun jotenkin rullaamaan, niin sitten ja opiskelet vaikkapa hoitoalaa, niin yhtäkkiä sä keksit, että hetkinen, täällä on tätä tekniikkapuolta ja teknologiaa täällä meidän talossa, että voisinko mä jotenkin näitä yhdistellä?
2: Joo, tämä on kyllä itsellekin aina semmoinen niinku voimaannuttava ja innostava kuulla, kun opiskelija tulee, että no vaikka näin, että on opiskellut tuolla koodaamista ja ICT-puolen tutkintoa, mutta on innostunutkin hoitoalasta ja miten ne voisi yhdistää. Tai sitten
1: miten ne voisi yhdistää esimerkinomaisesti, jos tässä pohditaan nyt?

0: No, ristiopiskelun kautta tai meidän vapaasti valittavien opintojen tarjottimelta voi katsoa, että mitä siellä on jo vapaasti opiskeltavissa ja niin kuin yhdistettävissä siihen omaan tutkintoon, että ymmärtää vaikka hyvinvointiteknologiaa liittyviä juttuja. Tai sitten on siellä hoitopuolen tutkintoa suorittamassa ja on joku innovaatio, mikä auttaisi vaikka sitten siellä tulevissa urasuunnitelmissa ja sitten lähtee rakentamaan sitä koodaamisen tai teknologiapuolen osaamista, että ymmärtää, miten sille puolelle sujahtaa.
1: Mm. Onko teillä muuten Oulun ammattikorkeakoulussa valmiiksi jo vähän tämmöisiä ehkä odottamattomia alojen törmäyttämisiä, tällaisia ajatuksia ja opinpolkuja tarjolla, vai onko nämä usein opiskelijoiden omia keksintöjä?
0: No kyllä ne on lisääntynyt, että niinku vaikka tanssin, musiikin, kuntoutuksen yhdistämisessä on innovaatioita. Sitten tekniikan puolellahan on koko ajan tietysti siinä rinnalla kaikki startup ja tulevaisuuden työelämän vaatimukset, että miten me saataisiin, niin kuin katsottaisiin sinne tulevaisuuteen, että mitä osaajia siellä tarvitaan. Että sitä innovointia tarvitaan koko ajan ja kyllä siihen pyritään vastaamaan. Mutta kyllä sieltä tulee opiskelijoiltakin niitä huikeita ideoita ja voisi tulla enemmänkin.
1: Niin, kyllä. Mielikuvitusta ja rohkeutta tässäkin, niin kuin sä rohkeutta peräänkuulutit valintojen tekemisessäkin, niin tässä sitten ehkä sitä mielikuvitusta ja rohkeutta käyttöä.
0: Kyllä. Et, niin kuin vaihtoehtoja on itse asiassa nykyisin tosi paljon. Ja sitten jos niin kuin sen tutkinnon suorittamisen aikanakin tulee sellainen fiilis, että tämä ei ollut mun juttu, niin onhan niitä vaihtoehtoja vaihtaa talon sisälläkin tutkinnon suorittamista, että testaa ensin. Onko tämä se juttu ja sitten lähdetään suunnittelemaan, että onko se yhteishaun kautta vai väylähaun kautta vai polkuhaun.
1: Okei, eli pystyy testaamaankin. Tätä mä ajattelinkin, että mun pitää kysyä sulta, että kuinka paljon, että minkä verran tulee tämmöistä vastaan, että tulee ihan se säikähdys, että ei tämä nyt tainnut olla se mun ura, ei tämä tunnukaan ollenkaan siltä, mitä mä ajattelin.
0: Tulee näitäkin vastaan ja varsinkin siinä heti opintojen alussa. Sitten tietysti keskustellaan, että annatko mahdollisuuden ja teet ihan rauhassa ja katsot, että miltä se tuntuu, mutta sitten jos on heti, että ei tämä ole, että mä kuvittelin tämän alan ihan erilaiseksi, niin sitten toki katsotaan, mitä on syksyn yhteishaussa tai kevään yhteishaussa tulossa ja mitä OMK tarjoaa, mitä voisi tehdä tässä, kun kuitenkin on läsnä oleva opiskelija, ettei se menisi se aika hukkaan. Ja
1: meikäläisellä ainakin aikanaan auttoi pieni aika ja harkintahetki, sitten löytyikin yhtäkkiä sieltä se oma väylä viestinnän opinnoissa, radio tuntui omaltani. Siitä se lähti sitten niin kuin rullaamaan. Mutta onko semmoinen vaikutelma, että se aika usein auttaa vai kannattaako sinä kuunnella sydämen ääntä ja sitten lähteä etsimään vähän muita polkuja tai sivupolkuja?
0: Kyllähän se niin kuin, ei kannata hätiköijäkään, eikä niin kuin heti eroilmoitusta kirjoittaa sen samon tein, että kuitenkin on läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittanut ja kaikki ohjauspalvelut käytettävissä, niin sitten vähän miettiä rauhassa, että mikä se sitten voisi olla ja semmoinen niin kuin suunniteltu muutos. Koska sitten taas jos eroaa, niin sitten tietenkin pitää hakea se tieto jostain muualta ja ohjausapu ja näin. Että kyllä mä aina kehotan harkitteen ja antaa aikaa sille päätöksen kypsyttelylle ja mitä se voi olla. Mutta toki sitten jotkut tietää jo, mikä se on se seuraava askel ja ei halua vaikka korkeakoulu niin kuin tukikuukausia tai sitä aikaa kuluttaa ja heillä on niin kuin seuraava suunnitelma. Ja toki osa on hakenut jo monenkin paikkaa, että sitten voi olla, kun vielä on ollut mahdollista pitää kahta korkeakoulupaikkaa, nyt se poistuu toki, mutta erilaisia tilanteita.
1: Kyllä, niin ja voisi kuvitella, että usein myös saattaa sitten nuorena olla jotenkin sellainen mielikuva, että vaikkapa, että mä haluan toimittajaksi ja mä lähden lukemaan nyt medianomiksi. Ja sitten jos se toimittajuus yhtäkkiä ei tunnu omalta jutulta, niin eikö se ole sitten vähän näin, että siinä kannattaa pohtia, että hetkinen, että siellä medianomin tutkinnolla itse asiassa voi tehdä paljon muitakin asioita ja päätyä paljon moneen muuhunkin rooliin kuin toimittajaksi.
0: Juuri näin. Ja se riippuu niin tutkinnosta, että mihin kaikkialle sillä voi työllistyä. Ja sitten soveltuvia alemman korkeakoulun tutkinnon suorittaneiden työpaikkoja on aika paljon auki, että sitten vähän miettiä sitäkin, että mitä kaikkea osaamista tässä on tarttunut matkaan ja mitä voisi vielä sitä rakentaa toiseen suuntaan. Että.
1: Kyllä. Me jutellaan tässä paljon nyt nuorista ihmisistä, jotka vasta suuntaa sinne uraa ja työpolkua kohti. Mutta toki teillähän on paljon myös aikuisopiskelijoita. Ja moni aikuinenkin miettii, kun on painanut talla pohjassa menemään jotain tiettyä ammattia ja uraa, niin sitten tuleekin sellainen tilanne, että en mä oikein tiedä, että onko tämä sittenkään mun juttu. Minkälaisia mahdollisuuksia näin niin kuin aikuisiällä on

0: ja jonkun uuden polun kokeilemiseen tai valitsemiseen?
1: Ihan minusta samanlaiset. Toki aikuisilla sitten tietenkin on se, että onko työelämässä, saako työpaikasta vapaata ja mitkä mahdollisuudet on sitten siinä työohessa opiskella, vaan onko täyspäiväinen opiskelija ja se aika on, ikkuna on tietty, missä pitää sitten ehtiä ne opintopisteet kerätä. Mutta ehkä aikuisilla on jo aika pitkälle mietitty, että miksi se alanvaihto. Et niinku, vaikka itselläkin oli yksi ohjattava, joka tuli pankkimaailmasta sosiaalialalle, että ei enää jaksanut sitä arvomaailmaa ja haluaa tehdä jotain muuta vielä ura-aikana. Että ne on niinku, monella jo vähän semmoinen suunta, että tähän suuntaan. Että ehkä aikuisilla ei niin paljon ole sitä, että tulin huvikseni kokeilemaan, että sitä on jo etukäteen mietitty. Mutta sitten se, että heillä on sitten taas sitä kokemusta ja tarttumapintaa ja kokemusta niin kuin työelämästä miettiä, että mihin suuntaan lähtee rakentamaan ja mitä vielä haluaisi tähän tutkintopakettiin opiskella tai pystynkö yhdistämään vielä tämmöisen kokonaisuuden tai ehkä tämmöistä pohdintaa voi olla sitten enemmän.
0: Miten jos ajattelepa sitten nuorempia opiskelijoita tai näitä aikuisopiskelijoita, niin toki kun mä suakin kuuntelen, että ymmärtääköhän ihmiset, miten paljon eri vaihtoehtoja lopulta kuitenkin edelleen on? Vaikka sä olisit tämmöinen niin kuin meikäläinenkin tämmöinen keski-ikään porstuassa jo lymyilevä, urautunut ihminen.
1: Tästä varmaan pitäisi puhua enemmän. Jotenkin tämäkin haastattelu tässä tuo tietosuottia, että niin kuin haettaisiin sitä tietoa ja semmoista niin kuin keskusteluapua siihen vaihtoehtojen pähkäilyyn, niin ei varmaan kaikki tiedä. Ja sitten ajatellaan, että se on se yhteishaku ja ensikertalaisuus ja nyt kun mä oon valinnan tehnyt, niin mitään sen jälkeen ei pysty tekemään, niin sehän ei pidä paikkansa. Että aina on vaihtoehtoja ja muita polkuja päästä sitten muihin haaveisiin, että ehdottomasti kyllä kannustan rohkeasti kysymään ja ihan vaikka vaan niin kuin vastasuen varalle pähkäilemään.
0: Niin, kohti uusia unelmia tai nykyisen unelman ehkä muokkaamiseen vielä joksikin muuksi.
1: Kyllä.

0: Radio Kalevassa ja Haluu tulevaisuuteen -sarjassa ollut juttukaverina OAMKin kampusopo Ulla-Maija Niskanen. Ulla-Maija, me lähdettiin liikenteeseen muutamilla pikkukysymyksillä ja me voitaisiin päättää tämä meidän kohtaaminen ja rupattelu pikkukysymykseen. Ootko sä saanut joskus elämäsi aikana jossain tilanteessa tuttavalta tai tuntemattomalta joku elämän ohje, joka on jäänyt jotenkin mieleen?
1: No nyt pistit pahaa. Varmaan montakin on saanut, mutta ehkä semmoinen, että asioilla on tapana järjestyä. Että vaikka tulee niitä haasteellisiakin hetkiä ja vastoinkäymisiä, niin ne aina tavalla tai toisella järjestyy ja aina on vaihtoehtoja ja sitten sitä jeesiä saa tarvittaessa.
0: Niin, ja sinä sitä esimerkiksi tarjoat päivittäin omassa työssäsi opiskelijoille tuolla Oulun ammattikorkean kampuksella. Ulla-Maija Niskanen, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitoksia.
2: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja kohti oppimisen oivallusta. Matkan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Asia kerrallaan.
0: Radio Kaleva.

The Black Crowes, Cruel Streak. Tässä Kalevan sähköuutisia tiistaipäivään. Oulun seudun suuri droonitestausalue on noussut kiinnostavaksi paikaksi suomalaisille ja eurooppalaisille yrityksille. Toiminnan keskiössä on Oulun Zone, jossa on VTT:n testikeskus ja jossa myös useat yritykset, kuten Nokia, lennättävät droneja jatkuvasti. VTT:n testikeskuksessa lennätetään tuhansia lentoja droneilla vuosittain. Testausaluetta alettiin pystyttää 5 vuotta sitten. Alueen laajuus on nyt yli 3500 neliökilometriä. Testialueella voidaan lentää droneilla jopa 3 kilometrin korkeudessa. Sairaalan Rinteen henkirikoksen oikeudenkäynti päättyi maanantaina Oulun käräjäoikeudessa. Viimeisenä käsittelypäivänä syyttäjä esitti 3 syytetylle toissijaisia syytteitä. Syytettyinä on 2 miestä ja nainen. Kolmikko kiistää syytteensä. Oikeus vapautti naisen tehostetusta matkustuskielosta. Miehet pysyvät yhä vangittuna. Käräjäoikeus antaa tuomionsa toukokuun lopulla. Oulun kaupunki aikoo maalata pysäköintiruutuja vähän yli 1000 sähköpotkulaudalle. Ensimmäisessä vaiheessa ruutuja maalataan noin 80 sijaintiin. Sähköpotkulautakausi alkoi viime viikolla, kun Ryde toi potkulautansa kaupunkiin. Pysäköintisuunnitelma kuuluu kaupungin ja Ryden keskenään sopimiin lupaehtoihin. Tarkoituksena on rajata pysäköinti paikkoihin, jossa lauduista ei ole häiriöitä muulle liikenneturvallisuudelle. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi rotuaari kuuluu pysäköintikieltoalueeseen. Toppilassa Messipojan tiellä jätekierrätyskeskuksella oli iso tulipalo maanantai-iltana. Palon seurauksena Oulun yle nousi tummaa savua. Tuiraan ja Toppilaan laitettiin vaaratiedote, jonka mukaan alueen ihmisten oli pysyttävä sisätiloissa ja suljettava ikkunat, ovet ja ilmanvaihto. Jätekierrätyskeskuksella paloi 3 konttia, jotka sisälsivät elektroniikkajätettä. Vaaratilanne oli ohi hieman ennen iltakymmentä. Kerrotaan vielä, että Nallikarin hiekalle kutsutaan 1000 tanssijaa kesäkuun alussa, kun uimarannalla toteutetaan suurteos nimeltään Veden huomaan. Valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja koreografi Hanna Broterus kertovat, että tervetulleita ovat kaikki, kaiken ikäiset ja eritaustaiset ihmiset. Osallistuminen ei vaadi tanssitaustaa. Mukana on myös 100-henkinen naiskuoro ja kokonaisuus taltioidaan valokuvin ja lyhyt elokuvaksi. Teos toteutetaan Maailman merien päivän aattona 7. kesäkuuta. Osallistujat ohjeistetaan vaatetuksesta ja muusta verkkoilmoittautumisen yhteydessä.

0: Sää on tänään tiistaina enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Oulun eteläpuolella aurinko voi näyttäytyä. Sateet tulevat vetenä ja räntänä, yöllä osin lumenakin. Länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä puuskaista, illalla tuuli heikkenee. Lämpötila tänään 2-5 astetta, Oulun eteläpuolella 5-7 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Älä luovuta, ihminen. Paina menemään vaan. Näin tehdään myös Radio Kalevassa. Täällä on paljon tapahtumia studiossa samaan aikaan. Ekotrippi, jossain täytyy olla päivänvaloa. Kello 7:07. Tämä on tosiaan Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas edelleen seurannassa tänäkin arkiaamuna. Ja jos on mielen päällä jotain kipaletta, joka tekisi kenties siedettävämmäksi tämän miniatyyrisen takatalveni, joka on tupsahtanut eteemme tänään tiistaina, niin ei muuta kuin toivekipaletta numero 0440954495.

Tämä on Vilma ja kipulle nimeltään Siskot. Sitten siirrymme tämän tiistaipäivän ensimmäiseen toivekipaleeseen. Tarkkaavainen kuulija on täällä asialla. Hän kyselee kysymyksiä.

kysymyksen muodossa pyytää toivekipaletta. Oliko näin, että kuulin tässä päivänä muutamana Radio Kalevassa Transvision-vämppiä? Jos kyllä, niin laittakaahan sitä uudemman kerran soimaan.

Veri kiertämään ja niin edelleen. Transmission Vamp, mainio toivekipale tähän tiistai-aamuun. I want your love. Eikä kalpene jytäkkyydessä seuraavakaan toivekipale. Tuomari Nurmi, jota on pyydetty, ja se nyt jo on aina aika tanakkaa. Mutta vallankin tämä klassikko, joka taidettiin kuulla Rapakari Recordsissakin aikoinaan.

Huda Huda Forever. Jos et muista tai tiedä, miten kävi Tuomari Nurmio jaksossa Rapakarin Recordsissa, niin kaivapa sekin podi esille. Rapiksen jaksot löytyvät sieltä meidän podcast-laarista. Vielä 30 toivekin paljon tullut tähän aamuun. Se kuulostaa mainiolta, mutta sitä meillä ei ole tähän hätään. Meillä pitää tässä assistentin kanssa vähän katsoa, että saataisiko me kaivettua se tuolta jostain musa-laarista vielä, mutta sitä työstäessä täällä studiolla, niin Snoop tässä ja Who Am I?

0: Snoop Dogg, Who Am I? Eilen maanantaina aikamoinen savutötterö nousi Toppilan suunnalta, kun siellä kierrätettävästä elektroniikkajätteestä syttyi melkoinen tulipalo. Se oli maanantai-iltana se. Nyt palaa taas Oulun keskustassa. Keskustan ravintolassa on syttynyt tulipalo tuolla lähellä rautatieasemaa. Sammutustyöt on käynnissä ja ylimääräistä liikkumista alueella tulee välttää sammutustyön takaamiseksi. Tämä siis rautatien kadulla lähellä Oulun rautatieasemaa. Siellä käynnissä suuri rakennuspalo. Tämä oli Snoopi. Nyt vähän kaupallisia tiedotteita ja tämän jälkeen aamun kolmanteen toivekipaleeseen.
1: Radio Kaleva.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way
7: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
8: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Radio Kaleva.

Näin, siinä pääsi taas yksi Radio Kalevan kuuntelija vaikuttamaan meidän musalistoihin. Se oli uusi kappale meille kuuntelija ehdottomana. Ja mainio oli Celeste, Stop This Flame. Tämähän jää soittoon. Kiitos siitä.

Radio Kalevaa. Tänä aamuna on puhuttu jo kampusopo Ulla-Maija Niskasen kanssa valintojen tekemisestä. Siitä jää ainakin mieleen Ulla-Maijan toteamus, että ennen kaikkea kannattaa olla rohkea tehdä jonkunlainen valinta ja uskoa itteensä ja unelmiin. Tämä aamun toinen keskustelu, siinä äänessä mies, joka toteuttaa unelmiaan. Reissuunelmia, mistä laulaa tässä nyt myös Amuri.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin Repassa jutellaan tänään matkahaaveista, tai ainakin osin niistäkin. Ja puhutaan myös ikiaikaisesta meidän kaikkien maapallon asukkaiden yhteisestä perinnöstä, kun jutellaan täällä aamun juttukaverin kanssa Unescon maailmanperintökohteista ja siitä, että kuinka monessa hän on jo käynyt. Pasi Kovalainen, terve.
1: Kiitos.
0: Tervetuloa kylään. Kiireinen mies, eläkeläistä on aina kiireisiä. Sulla on eläkettä, miten paljon nyt takana?
1: No se on se 6 kuukautta.
0: Rapiat.
1: Puoli vuotta ja 2 päivää.
0: No näin juurikin. Ja, kiireinen mies, kaikki eläkeläiset pruukaa olemaan kiireellisiä, mutta sinäkin kun olet koko ajan reissun päällä, sä oot tullut reissussa ja sä oot lähössä reissuun. Mistä olet tullut?
1: No joo, mä olin tuossa 8 päivää tuolla Kreikassa ja kiersin Peloponnesosta, joka on siis tämmöinen vanha kreikkalainen niemimaa, mutta siellähän on kaikki mykenet ja spartat ynnä muut tämmöiset historiasta tutut paikat.
0: Niin, kaikki just, klassikot.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä.
1: Niin ja sitten tosiaan niin tässä, mitenhän se oli nyt, oliko se perjantaina piti lähteä Helsinkiin ja sieltä lauantai-aamuna sitten Torontoon, että ensi viikolla sitten siellä päin
0: maailma. Merten yli, maisema vaihtuu, fiilikset vaihtuu. Mutta näin se maailma kutsuu Pasi Kovalaista, miestä, joka kiertää maailmanperintökohteita ja näistä meillä Pasin kanssa tänään on puhe.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaveri jälleen täällä myös paikan päällä Rotuaari-studiolla vielä kertaalleen Pasi Kovalainen. Tervetuloa kylään.
1: Kiitoksia.
0: Kiva, että ehdit tänne radioonkin kaiken matkaamisen välissä. Mutta tämmöinen välitilinpito, jos tehdään sun reissuista.
1: Joo.
0: Joo, sä kerroit tuossa, että sä oot aika vasta piipahtanut Kreikassa ja siellä Niemimaan puolella kiertelit. Joo. Mitä kaikkea siellä kohteita oli sulla listalla?
1: No joo, tällä kertaa 6 kohdetta saavutin, eli otin auton Ateenasta ja siinä ensin oli Daphnin tuo luostari. Kävin Mykenessä, siellä on se kuuluisa leijonan portti, joka varmaan entisille koululaisille oli tuttu historian kirjasta. Ja eli mykeniläisen kulttuurin tämä tämmöinen ehkä kuuluisin kuva voisi olla. Ja sieltähän siis saksalainen arkeologi sitten 1800-luvun puolella löysi tuo Agamemnonin kuolinnaamion, joka siis se on sillä nimellä, mutta tosiaan, että sitähän säilytetään siellä sitten Kreikan kansallismuseossa ja tällä tavalla näin. Ja sitten vielä, sitten kävin Tyyriksessä, joka on myös tämmöinen megaliittikohde. Linnavuori ja sen jälkeen Epidauroksen teatteri, joka on siis yksi näistä hienoimmista paikoista, missä on nyt tullut käytyä.
0: Niin okei, no jos ajattelet, että mun pitää kysyä, että no näistä kaikista hienoista klassikoista, niin mikä sua nyt päräytti eniten? Mikä jäi ehkä päällimmäisenä mieleen
1: no,
0: sieltä reissulta?
1: Tällä reissulla just tämä Epidauroksen teatteri, joka on siis tosiaan kuin iskemätön paikka, että sinne pystyy menemään kyllä. Ja varmaan siellä onkin teatteriesityksiä vastaavia. Niin. Akustiikkahan on aivan mieletön siellä.
0: Akustiikka niissä kreikkalaisissa amfiteatterissa aina mieletön. Ja jos vieläkin on tolleen niin kuin aika iskemättömänä, niin aika kestävää rakentamista.
1: Kyllä voi sanoa, että kyllä.
0: Isältä pojalle ja vähän enemmänkin.
1: Niin justiin. Joo, ja toinen ikään kuin retken sitten loppupuolella oli toinen semmoinen hieno paikka oli Olympus. Eli se, missä sytytetään joka neljäs vuosi olympiatuli. Tai nykyään joka toinen vuosi, niin. Koska on talviolympialaiset ja kesäolympialaiset.
0: Joo, kyllä. Mutta musta tuntuu aina jotenkin, mä oon kova penkkiurheilija ja sit, varsinkin näissä urheiluissa. Mutta näin niin kuin muutenkin tulee aina sellainen olo, että jos voi sanoa, että touhua jotain samaa tai seuraa jotain samaa, mitä jo muinaiset kreikkalaiset, niin onhan siinä jotakin hienoa.
1: Niin, kyllä.
0: Vähän niin kuin paini tai keihää heitto tai kiekaheitto tai maratonkin, että jos sitä on tehnyt jo muinaiset kreikkalaiset, niin onhan se komeeta, että sitä tehdään edelleen.
1: Kyllä, kyllä. Ja siinä on tämmöistä aikaperspektiiviä vähän tulee tähän juttuun.
0: Niin sitä tulee ja meillä nämä jutut, aikaperspektiivilliset jutut Pasi Kovalaisen kanssa jatkuu Radio Kalevassa tänään, kun tehdään maailman matkoja.
2: Radio Kaleva.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Jännitys, that first I thought it would go

0: hankintokalusteita. Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
3: Radio Kaleva. Virtaa kuin Merikosken pyörteissä.

0: Pasi Kovalainen juttukaverina täällä Rotuaarin reippaassa. Me puhutaan Pasin maailman matkoista ja maailmallisesta yhteisestä perinnöstä, kun puhutaan Unescon perintökohteista, maailmanperintökohteista, joita sinä Pasi nyt oot ottanut ilmeisesti tämmöiselle niin kuin bucket listille, tällaiselle toivelistalle ja niitä kiertelet.
1: Joo, voi sanoa, että tässä on tietenkin semmoinen probleema, että tämä niin kuin ei kerkiä normaali ihmisen elämän aikana käymään niitä. Kukaan maailmassa ei ole kiertänyt niitä kaikkia kohteita, mitä
0: on. Onko varma asia näin?
1: No mä sanoisin, että se on melko varma asia. Niitä on 1254 tällä hetkellä, tai

0: 254, sanotaanko näin. Se on ihan siinä, että... Ja nyt mä oon jossakin listoissa, kun on olemassa tämmöisiä ihmiset, jotka matkustaa, niin ne haluaa vähän tutkia, että niin. Miten muutkin on matkustanut.
1: Ootko
0: niin,
1: sinäkin näillä listoilla?
0: Oon minäkin mukana, joo. Niin mä katson näitä maailman listoilla, niin se 800 on siellä nyt parhaimmalla ihmisellä.
1: Oi, ja missä menee Kovalainen?
0: Kovalainen menee aika paljon alaspäin. Mulla on 246. Anteeksi, 300. No 346 niin. Kappaletta.
1: Komistuhannen luvut.
0: Ne on, meidän tuli satainen lisää. Ohoi.
1: Uudelle sataselle.
0: Joo.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

tässä Kalevan sähköuutisia tiistaipäivään. Oulun keskustassa sijaitsevassa ravintolassa syttyi tulipalo tänään tiistaina aamupäivästä. Pelastuslaitoksen mukaan ravintolassa syttyi rasvakeitin, josta tuli pääsi leviämään rasvakanavaa pitkin katolle. Sammutustyöt ovat tällä hetkellä käynnissä. Kohde sijaitsee Rautatien kadulla lähellä Oulun rautatieasemaa. Oulun seudun suuri droonitestausalue on noussut kiinnostavaksi paikaksi suomalaisille ja eurooppalaisille yrityksille. Toiminnan keskiössä on Oulun Zone, jossa on VTT:n testikeskus ja jossa myös useat yritykset, kuten Nokia, lennättävät droneja jatkuvasti. VTT:n testikeskuksessa lennätetään tuhansia lentoja droneilla vuosittain. Testausaluetta alettiin pystyttää 5 vuotta sitten. Alueen laajuus on nyt yli 3500 neliökilometriä. Testialueella voidaan lentää droneilla jopa 3 kilometrin korkeudessa. Sairaalan Rinteen henkirikoksen oikeudenkäynti päättyi maanantaina Oulun käräjäoikeudessa. Viimeisenä käsittelypäivänä syyttäjä esitti 3 syytetylle toissijaisia syytteitä. Syytettyinä on 2 miestä ja nainen. Kolmikko kiistää syytteensä. Oikeus vapautti naisen tehostetusta matkustuskielosta. Miehet pysyvät yhä vangittuna. Käräjäoikeus antaa tuomionsa toukokuun lopulla.

0: Sää on tänään tiistaina enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Oulun eteläpuolella aurinko voi näyttäytyä. Sateet tulevat vetenä ja räntänä, yöllä osin lumenakin. Länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä puuskaista, illalla tuuli heikkenee. Lämpötila tänään 2-5 astetta, Oulun eteläpuolella 5-7 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa juttukaverina täällä Pasi Kovalainen ja Kovalaisen maailman matkoista meillä puhe ja yhteisestä perinnöstä, kun täällä jutellaan tällaisista Unescon maailmanperintökohteista, joita Pasikin kiertää. Niitä on jo yli 300 sullakin listoilla. Eli nämä Unescon maailmanperintökohteethan on siis tällaisia rakennettuja ihmisen tekemiä kulttuuriperintökohteita, tai sitten tällaisia hienoja luontokohteita,
1: kyllä,
0: eikö niin?
1: Kyllä,
0: joo. Sä oot tommonen historianörtti tai historiaentusiasti, niin kiinnostaako sua jotkut kansallispuistot vaikka ollenkaan, vai kierrät sä ennen kaikkea näitä rakennettuja?
1: No siis kyllä, siis molemmat kiinnostaa. Yleensähän ne on hienoja, että sieltä, siis Amerikassa, siellähän Amerikka on, tai USA on hankala paikka, varsinkin nyt, kun siellä on yksi residentti.
0: Varsinkin nyt.
1: mutta
0: hankala.
1: Niin. Mutta siellä on myös erittäin kehittämätön rakennussuojelu. Eli siellähän ei niitä rakennuksia ole kovinkaan paljon, mutta siellä on maailmanperintöluettelossa on näitä luontokohteita. Ja niistä nyt sitten, jos niistä joku pitäisi valita, niin, tai kaksi heti sanoa, niin toinen on Redwood. Eli se Kalifornian puna-ikimetsäalue, jossa on muutama elokuvakin kuvattu, Tähtien sota esimerkiksi. Ja siellä tuntee kans niinku itsensä pieneksi, kun alkaa olla se läpimitta puulla 6 metriä ja tällainen, ja 100 metriä ylöspäin.
0: Mä oon myös päässyt käymään niin siellä. Joo, siellä on puut vähän eri luokkaa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten toinen on tietenkin tuo Grand Canyon.
0: Niinpä,
1: jossa voi sanoa, että vaikka kameralla yrität ottaa kuvia, niin et sä saa sitä mitenkään vangittua sitä aitoa tunnelmaa, mikä siellä niinku, se väriskaala on sillä, että se ihmisen silmä jotenkin, se toimii silloin siellä parhaimmillaan.
0: Niin kyllä.
1: Kamerasta tulee vaan huonoja kuvia.
0: Se on niin monella matkalla ja niin monessa tilanteessa. Se tietää jo siinä tilanteessa, kun on pakkomielteinen olo ottaa kuvaa, että ei tämä näytä miltä, että ei tämä vaan välityttää. Joo, mutta kato, Pasi, minulla on tässä tämmöinen kartta, missä on näitä pylpyröitä maailmanperintökohteista. Eurooppa on ihan mahdoton tihentymä.
1: Kyllä.
0: Mutta Amerikka on kieltämättä aika tyhjää täynnä. Toki onhan siellä lääniäkin, mutta
1: Niin, kyllä.
0: Joo, näin se menee. Maailman perintökohteita täältä Unescon listalla. Tietenkin tulee mieleen nämä kaikki klassikot. Kiinan muuri, Machu Picchu, Pääsiäissaaren ukkelit. Mitkä näistä olet nähnyt?
1: En niistäkään kovinkaan paljon, mutta tosiaan, että jos mennään sillä tavalla, että mitkä on niin pisimmällä meiltä, niin Etelä-Afrikka on siellä Pöytävuori, se on luontokohde.
0: Joo.
1: Se on ihan hieno, mutta tosiaan semmoinen väristyttävä kokemus oli tietenkin Robben Island, jossa siis Nelson Mandela oli montako vuotta, 25 vuotta syyttömänä suurin piirtein vankilassa. Ja sitten kun saatiin se opastettu kierros sinne, niin saatiin semmoinen kaveri, joka oli siis näin sitaateissa sanotun oikea terroristi, 17-vuotiaana otettu kiinni. En tiedä, oliko heittänyt kiviä vai mitä, mutta ihan siis hän niin kuin kertoi sitten minkälaista. Hän oli oikea vanki siellä. 4 vuotta, kun hän se sai olla, sitten niin kuin rupesi vapautumaan siellä. Että nuorena otettiin 17-vuotiaana sinne ja

0: aivan käsittämätön se kierros kyllä.
1: Jäi mieleen.
0: Kyllä jäi, kyllä jäi. Kyllä oli niin siis lähellä itku joka välissä, että aivan kamala.
1: Taisit vähän tirauttaakin, kun näyttää siltä, että sulla menee tunteisiin niin, nämä niin. Jutut. Ja, joo, ja. Kyllä, ja tunteikas niin. Mies. Mä luin myös jostain, miten mulla jäi jotenkin mieleen joku haastattelun pätkä, että olisit myös kuvaillut, että tämä Petra, joka on siis tuolla Jordaniassa.
0: Joo,
1: kyllä. Siis kaikilla tietenkin, niin. Jos ei muuten tule mieleen, niin tämä... Sanohan nyt,
0: kadonneen se, Arten metsästä.
1: Kyllä, eli siis Harrison ei Ford.
0: Niin, Harrison Ford. Just.
1: Harrison Ford ja tuota, tämä hänen legendaarinen seikkailuhahmo sanoo nyt, kun mä en saa pääni.
0: Indiana Jones.
1: Indiana Jones, herra
0: niin,
1: parakko.
0: Niin, kato, mulla on peruskoulutus, Indiana Jones peruskoulutus.
1: niin, Indiana Joneskin muun muassa seikkailee siellä ja aina usein kuvataan sitä sellaista niin kuin kapeaa kanjonimaista tietä kallioseinämien välitse. Jolloin niin kuin hiivitään sitä Petran ikään kuin sitä suuaukkoa kohti ja sitten sieltä ilmestyy yhtäkkiä tällainen ihmisen muovaama. Niin mulla on siis semmoinen mielikuva, että mä oon lukenut jostakin haastattelusta, että se oli kans teikäläisellä aika värisyttävä kokemus.
0: Kyllä, se on sanottu, että se minä olen edelleen pitänyt ykkösenä, että se on jotenkin se sik sanotaan sitä... 2 kilometriä pitkä melkein se kanjoni siinä, mitä sitä kävellään. Ja
1: sitten se on niin pitkä.
0: Niin, ja yhtä äkkiä se tosiaan sitten auki ja se tulee se treasure, eli se aarekammio ikään kuin. Niin kyllä siinä kans, niin kun on kattonut näitä elokuvia ja tällä itse pääsee siihen hommaan, niin kyllä taas tuntuu hyvässä.

0: Tämä on Radio Kaleva ja täällä on fiilikset katossa, kun Pasi Kovalaisen kanssa jutellaan hänen reissuistaan. Pasi Kovalainen, pitkän uran Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriperintötyön eteen tehnyt mies nyt tälleen niin kuin vapaa neuvoksena jo puolisen vuotta ja paljon aikaa menee matkustamiseen, koska Pasi reissaa Unescon maailmanperintökohteiden perässä. Onko sulla tämmöinen selkeä lista, että tänne?
1: No, siis sanotaanko, että siis on näitä paikkoja, mitä aina ajatellaan, että tuonne vois mennä, mutta siis tosiaan sitten tämä maailma on nykyään mennyt niin hankalaksi, että tulee kaikenlaisia esteitä. Että niin pitää aina sen mukaan mennä, minne pääsee tai on yksinkertaisinta mennä ja siinä mielessä aina lista sitten muuttuu, että tulee mieleen just tässä, kun tuli tämä korona, niin silloin multa 4 matkaa peruuntui.
0: Ai, mulla on peruuntunut aika monta konserttia.
1: Joo, ja kaikista eniten siis harmitti niistä, että Xi'anin reissu peruuntui. Sehän oli just sillä alueella, mistä se koko...
0: Joo, ihan pahuuden ydin.
1: Niin just se, mutta sinne ei pääse niitä terrakotta sotilaita katsomaan. Joo. Se olisi ollut katos mulla se idea, suuri idea.
0: Ai, ne maanalaiset terrakotta-armeijat.
1: Joo, kyllä, 8000 miestä siellä.
0: Se on varmasti kyllä aika päräyttävä kohde sekin. Niin. Aiotko joskus vielä yrittää uudestaan?
1: No, katsotaan nyt, että miten tämä maailma menee. Nythän tässä on vähän ongelma se, että kohta loppuu kerosiini.
0: Se on totta, ja pienellä ihmisellä loppuu rahat, koska lennutkin ovat kallistuneet.
1: No ei rupeaa, ne ei vielä pahasti näe, mutta kyllä varmaan niin kuin tässä, jos se yksi kaveri siellä USAssa, niin kuin se ei saa päätettyä näitä asioita, vaan niin, se keksii aina uusia juttuja.
0: Niin. Ei pääse Kovalainenkaan reissuminen haluaa, kyllä vaan. Sä oot lähdössä seuraavaksi esimerkiksi Torontoon.
1: Joo.
0: Miksi sinne?
1: No sinne just sen takia, että pääsee maahan, koska Trumpin Amerikka on vaikea, koska siellä loppuu välillä rahoitus niiltä tullimiehiltä. Ja mä oon yhdessä jo ollut siellä 5 tuntia jonossa, niin en mä toista kertaa halua
0: ottaa
1: sitä. Niin justiinsa. Ja sitten kun ne kysyy pölyjiä välillä. Mm. Mä otin niin, että nyt on luvat mennä tuonne Kanadan puolelle, niin se on paljon helpompi ja tämmöisellä, ihan niin kuin tämmöisiä
0: käytännönläheinen mies, että minne on pääsee helpommin. No mitä sä aiot tehdä Torontossa?
1: No Torontossa ensin tosiaan niin menen katsomaan koripallopeliä. Toronto Raptors pelaa siellä NBA:tä ja...
0: Oletko korismiehiä?
1: No minä pelasin ennen maakuntasarjassa, vaikka olenkin aika lyhyt, mutta hyvä ponnistusvoima. Niin
0: mä en tiennyt maakuntasarjan miehiä.
1: Joo. Siinä mielessä koripallo on vähän niin kuin lähellä sydäntä.
0: Just.
1: Sitten toinen Amerikan harrastushan mulla on, mutta nyt sitä ei pelata, koska sitten amerikkalaista jalkapalloa mä oon käynyt katsoa siis Jenkeissä ja sitten... Nykyään joka vuosi Lontoossa, kun sitä pelataan siellä, niin tämmöinen toinen harrastus, mikä tässä pyörii samalla.
0: Mutta mitä muuta Torontossa?
1: No sitten Torontossa ei sitten, katsotaan nyt, että mihin siellä joutuu, katsotaan paikallisia museoita ja vastaavia, kyllä siellä yleensä semmoisia löytyy joka paikasta. Ja sen jälkeen menen Kingstoniin, joka on sitten ikään kuin niitä suurien järvien toisessa päässä. Ja siellä on maailmanperintökohteena sitten tämmöinen sulkujärjestelmä, eli

0: kun laivat kulkee suurilla merillä siellä, tai merethän on siellä järviä kylläkin, mutta kuitenkin, että niin tämmöinen kanavajärjestelmä, ja siellä on sitten se pari päivää.
1: Astetta isompi kanava.
0: No joo, siellä, no kuitenkin sieltä kulkee sitä laivaliikennettä aika paljon. Ennenhän oli meret ja joet ja vastaavat, niin nehän oli niitä paikallisia maanteita. Historiasta tiedämme tämän.
1: Niin kyllä, joo.
0: Ja sitten sieltä kun pääsen pois, niin sitten menen Niagara Fallsiin sitten 4 päiväksi katsomaan tosiaan, että miten hevosen kenkä putouksesta vesi virtaa.
1: Ai, semmoisia kokemuksia on meidän maailmanmatkailla luvassa seuraavaksi. No sä sanoit kyllä tuossa, että Lontooseen meet vuosittain katsoa sitä amerikkalaista jalkapalloa, kun mä just rupesin miettimään, että menet sä minnekään 2 kertaa?
0: No siis menen siis sillä tavalla sinne, esimerkiksi onhan Lontoossa käynyt ehkä vielä enempikin, mutta että sielläkään katsoa sitä Wembleyllä, Jacksonville Jaguars pelaa siellä, aina joka vuosi yhden pelin ja sitäkään on katsomassa sitten. Nyt en tiedä vastustajaa vielä, mutta.
1: Okei. Okay. No mites nämä seikkailut sitten eri puolille maailmaa näiden maailmanperintökohteiden perässä, niin onko siellä ollut joku tämmöinen paikka, joka on jäänyt erityisesti jotenkin semmoisena mieleen tai maakohde, että tonne mä voisin palata aina uudestaan?
0: No sanotaanko tämmöisiä miellyttäviä kaupunkikokemuksia, on Sydney. Ja siellähän on tietenkin montakin maailmanperintökohdetta, mutta ehkä kuuluisin, on se
1: oopperatalo,
0: joka on käsittämättömän hieno. Ja muutenkin se Sydneyn, se tunnelma siellä kaupungilla on jotenkin semmoinen välitön ja jotenkin rento. Toinen tämmöinen rento kaupunki on San Francisco, jossa on käynyt 49ersin peliä katsomassa.
1: Hän vaan mainitakseni. Niin.

0: Radio Kaleva ja Rotuorin Reipas täällä ja reissuista puheen yhdessä oululaisen Pasi Kovalaisen kanssa. Pasi, just tuossa aiemmin vähän muistelit esimerkiksi Sydneyä, että miten siellä oli ihana tunnelma ja tota, siellä tietenkin sun yksi vierailun kohde oli ilmeisesti tämä kuuluisa oopperatalo.
1: Joo, kyllä.
0: Se oli vaan
1: kyllä
0: mieletön. No Ouluunhan nyt on rakenteella paljon uusia pytinkejä. Toivotaan tietenkin areenaa, mutta sitten on tulossa tätä museokeskustiimaa ja tota, vähän sitä sun tätä. Niin toivoisitko Ouluun tällaista vau-arkkitehtuuria?
1: Voihan sitä toivoa, mutta tosiaan sanotaanhan se olla, että semmoinen, vaikka täälläkin on, sanotaan Oulussakin on hyviä arkkitehtejä ja ihan hyviä tämmöisiä aiheita, mutta tuota, jotenkin tuota, miten se on, että se vissiin maksaa niin paljon.
0: Älä ole tuommoinen realisti, kun mä vaan kysyn, että toivoisitko?
1: Toivoisin.
0: Kyllä. Joo, mutta sä oot tosiaan työurallasi, joka on nyt jo taakse jäänyttä elämää, niin sä oot töijellyt sen eteen, että täälläkin säilyy tällaista, muun muassa tätä rakennettua kulttuuriperintöä, niin miten sulla näissä rakennuksissa, niin onko se just tällä, että sua kiehtoo se rakennuksen historia tai muuta, mutta tarviiko se olla vanha, voiko se olla hieno ihan uutenakin?
1: Voi olla uutenakin, mutta tosiaan. Siis normaalistihan nämä rakennussuojeluasiat tulee vasta ilmi siinä vaiheessa, kun se saa enempi ikää ja on ikään kuin kestänyt aikaa sen ensimmäisen sukupolven, koska se pitää aina kestää joka tapauksessa, voisi näin sanoa, että ennen kuin se pääsee listoille, että sitä voitaisiin suojella, mutta tosiaan, että niin oikeastaan tästä johtuenhan se niin kuin korostuu sitten tämän kulttuuriperinnössä se historia ja että miten se voi rakennuksessa niin kuin ilmentää. Sitten kun meillä on tarpeeksi vanha kohde, niin siinähän saattaa olla monta eri käyttökertaa ja käyttäjiä, siis sillä tavalla, että tuota, niiden kanssahan meillä Oulussa on vähän ongelmaa, että sitten meillä menee vähän niin kuin arkeologian puolelle nämä jutut.
0: Niin, näinpä. Joo, mutta sitä kun tuolla maailmalla itsekin, kun joskus lomareissuillaan pääsee käymään, niin kyllähän niin kuin mittapuitteet siitä, että mikä on vanhaa, niin menee aivan uuteen uskoon jo Euroopassa tietenkin käydessä, että mikä on meille vanha rakennus, on aivan vitsi tuolla jossakin tuota Keski-Etelä-Euroopassa. Ja toki jo Etelä-Suomeen kun mennään ja näin, niin onhan siellä paljon vanhaa kamaa. Mutta mitä mieltä sä oot täällä Oulussa, että kuinka hyvin me osataan tätä vanhaa suojella?
1: No koko ajan sanotaanko paremmin, mutta tosiaan, että ainahan sitä ei koskaan tiedä, milloin lait muuttuu ja vastaavaa, että siinä mielessä tämä säännöstely on tuota, niin periaatteessa mennyt koko ajan tiukempaan suuntaan, paitsi että nyt tuli uuteen tähän rakentamislakiin, tuli semmoisia helennyksiä ja saattaa olla, että tuota, niin kunnat sitten jossakin vaiheessa rupeaa olemaan näitä purkuraktoreita, että ne niin kuin, siis, että kun jonkun rakennuksen ostaa 10 vuodeksi ikään kuin kunnan taseeseen, niin sen jälkeen sen saapi purkaa ilman kummempiakaan kyselyitä.
0: Eikö ole museovirastolla sitten nokakoputtamista?
1: Siinä on vähän, siis se riippuu kyllä, siinä on useita eri tekijöitä, mutta periaatteessa kun yksinkertaistetaan tätä maailmaa, niin silloin ei ole mitään tekemistä. Niin
0: no eikö toi ole uhkakuva?
1: On se uhkakuva, joo, kyllä. Ja sitä varmaan yritetään sitten työstää niin, että tämmöisiä ihan älyttömyyksiä ei pääse sattumaan sitten.
0: Sitten se on aina suhteellista, että kenen mielestä joku on älyttömyys ja kenen mielestä ei ja missä ajassa päätöksiä tehdään ja mitä mieltä aina milloinkin ollaan. Yhden haastattelun luin, missä sinäkin viittasit, että esimerkiksi puuheinäpää, joka on purettu. Että jos se olisi nyt vielä olemassa, niin se voisi olla tällainen.
1: Se olisi ihan varmasti, olisi jo maailmanperintökohde, että ihan varmasti olisi.
0: Joo, mutta 70-luvulla

0: ajateltiin, että mäkeen tämä.
1: Ne, niin, tai sanotaanko, ei varmaan ajateltu edes niin pitkälle. Mä luulen, että sitä ajateltiin, että saadaan tuota niin enempi asukkaita, toivottiin asukkaita, silloin niitä vielä tuli ja heinäpäässä saatiin ikään kuin se jotenkin siellä se tontti, jotkut asiat riippuu siis lainsäädäntöä ja tällainen, niin se saatiin yksinkertaistettua niin, että ne tontit saatiin yhdistettyä ja sillä tavalla niistä tuli rakentamiskelpoisia niistä paikoista. Ja silloin ne vanhat puutalot sai siellä mennä ja siihen tehtiin lamellitaloja 70-luvulla, jotka nyt on periaatteessa alkaa olla sitä myytä, että jääkö ne edes ne, vaan tuleeko siihen seuraava taas rakennus. Puumi niin kuin sillä.
0: Joo, ei jää enempää sitä itkemään, mutta näin rajua se on meininki. Onko sun mielestä tällä hetkellä Oulussa jotain kohtaa, Pikisaari on yksi keskustelujen kohde, mutta sitä tai jotain muuta, jota sun mielestä pitäisi nyt tarkkaan harkita, että mitä tehdään? Jos sinä saisit jonkun paikan suojella Oulusta, että älkää koskeko, niin mikä se olisi?
1: No kun tuossa Pikisaari jo mainittiin, niin sitten mä ottaisin Kuusiluodon sitten siitä, että se on kuitenkin tämmöinen hieno reliikki meillä.

0: Radio Kalevassa kylässä Pasi Kovalainen, entinen rakennuksen suojelu ammattilainen ja nykyään suojeltujen suojelun rakennushistorian ja kulttuuriperinnön ihastelija, maailman matkailija, kun Pasi reissaa Unescon maailmanperintökohteiden perässä. Eikö sinä voi näin suoraan sanoa?
1: No kyllä,
0: se on aina selkeä kyllä. Reissujen päämäärä. Sieltä löytyy maailmanperintökohteita.
1: Kyllä.
0: Näin. Sä oot menossa Torontoon ja siellä oli muutamia kohteita. Onko tälle vuodelle vielä muita reissuja

0: suunnitteilla?
1: No nyt, sanotaanko, että nyt tosiaan, kun tämä maailmantilanne meni semmoiseksi, että on kattonut, että minne voisi lähteä, mutta tosiaan nyt pitää odotella, että tämä asia vähän niin kuin seestyytyy ja sitten ruveta miettimään, että minne lähtisi, että ehkä joku eurooppalainen Euroopassa, koska huomasit, että niitä on paljon niitä kohteita, niitä on paljon vielä mulla käymättä sieltäkin, niin jonnekin eurooppalaisen kohteeseen voisi mennä.
0: Okei.
1: Että mitähän mä oon viimeksi tutkinut, ei oikein muista, kun mä aina, sekin on tässä ikään kuin matkan suunnittelussa on hauskaa se justiinsa niin, näin, että miten pääsee.
0: Joo. No mutta entäpä Suomessa sijaitsevat maailmanperintökohteet?
1: No kaikki on käyty kuule ja jotkut monta kertaakin.
0: Okei.
1: Koska... Paitsi että nyt sitten, niin. Minä vähän lisään tähän näin, että kun seuraava maailmanperintökohde, siis kun on tämä World Convention ensi kerran kokoontuu, hetkinen, se on, onko se juhannuksen jälkeen yleensä, niin siinä kesä-heinäkuussa on Bhutanissa kokous, joka on siis Etelä-Koreassa. Olen käynyt sielläkin kyllä, mutta siellä olisi se kokous ja siellä aina valitaan uusia kohteita. Niin hyvin todennäköisesti Suomelta tulee yksi uusi kohde siihen nyt maailmanperintölistalle.
0: Anna mä arvaan, koska mä oon vähän opiskellut, kun otin sen kylään. Liittyykö se Alvar Aaltoon vai liittyykö Tornioon?
1: Eikö kyllä sen liittyy Alvar Aaltoon?
0: Okei, okei. Joo, koska mä oon ymmärtänyt, mitä mä tuolta tsekkailin, että Tornio ja tämä lippuamiskulttuurit, se on ehkä ollut ainakin mietinnässä jotenkin eholle.
1: Niin se menee siihen aineettomaan kulttuuriperintöön.
0: Just.
1: Se on eri lista.
0: Ai se on eri lista, joo, kyllä.
1: Mutta sinänsä hyvä lista sekin. Että
0: nimenomaan,
1: onhan siellä, onhan se Suomen pystykorvakin siellä jo.
0: Joo, kyllä. Niin se oli se lista, joo.
1: Joo.
0: Mutta Alvar Aalto kohteet tällaisena omana.
1: Ja niitähän olisi siinä listalla, niitä on 13 muistaakseni kohdetta Oulusta ei yhtään, vaikka meillä siilo onkin tuolla, niin se ei kerennyt valmiiksi, että sitä voitaisiin lähteä näin siihen listalle
0: laittaa. Ujutetaan sen jälkikäteen.
1: Niin, se voidaan listata. Jos listalle pääsee, niin siihen voi liittää myöhemmin kohteita.
0: Joo.
1: Tämä on mahdollista aina.
0: Joo, kyllä. No niin, me pannaan kaikki peukut pystyyn tietenkin. Mehän halutaan. Mutta Suomesta maailmanperintökohteita muun muassa Vanha Rauma, Suomen linna, Merenkurkun saaristo, et cetera. Ja sitten yksi liippaa sentään meidän läheltä tai sijaitsee näillä huudeillakin. Mä törmäsin tähän kerran aiemmin, niin sain tämän vähän kartalle. Struven astemittausketju.
1: Joo.
0: Ja tämä kuulostaa aivan jotenkin kryptiselle, mutta se on aika jännittävä asia. Eli siis tällainen 1800-luvun tieteellinen tekninen saavutus maapallon muodon ja koon määrittämiseksi. Ja se kulkee tästä meidänkin huudeilta. Muun muassa Hailuodossa semmoinen mäennyppylän päällä, onko se Hailuodon jopa korkein kohta tai jotain, niin sieltä löytyy tällainen Struven mittauskohta mun mielestä.
1: Jaa, no siellä voi olla kolmiomittauspiste, mutta minun mielestä se ei ole Struven ketjussa, että se menee tuosta, tästä Oulussa on muistaakseni 3 pistettä, joista kyllä melkein yksi taitaa olla enää
0: näkyvillä. Minä löysin tämmöisen väittämään, että Struven ketjun mittauspiste Hyypänmäellä, Hailuodon korkein kohta, joo.
1: No on se sitten, sovitaan nyt, joo.
0: Sovitaan kuule sillä lailla. mittauspisteet, niin ne vaikka tällaiseksi päiväretkikohteeksi ja opiskeluaiheeksi, niin sitten ollaan jo kiinni maailmanperinnössä.
1: Joo, ja lähin hän löytyy siis Alatornion kirkko on virallinen piste.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten seuraava on Perävaara tuolla Ruotsin puolella, eli Haaparannassa. Ja sitten se päättyy sinne Hammerfestiin.
0: Sinä oot.
1: Olen käynyt
0: mittauspisteesi opiskella. Siinäpä kuulkaa maailmanperintöä teille ihmiset.
2: Ei mitään hätää.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ollut jutulla tänään Pasi Kovalainen, mies, joka reissaa maailman perintökohteiden perässä ympäri maailmaa. On se vaan hauska harrastus. Toki sä oot itsekseen aina sillä reissussa. Onko sulla matkakavereita?
1: On ollut ryhmämatkoja ja sitten on on perheen, koko perheen kanssa ja sitten on tyttärien kanssa erikseen ja vaimon kanssa erikseen. Ja sehän riippuu aina just tästä, kun sanoo, että miten kaikki on helppoa. Kun se on helppoa toteuttaa, niin silloin niin lähden tällainen.
0: Mutta justiis.
1: Joskus sitten ne jotkut matkat on aika työläitä sitten, että niin se on parempi tapella yksinään kuin kenenkään muun kanssa.
0: On se joskus helpompaa, vaikka onhan se kiva yhdessä kokea myös näitä, nämä on myös tietenkin asioita, mitä näkee. Klassisia once in a lifetime juttuja ja myös tällaisia käsittämättömän hienoja kohteita, niin kuin sinäkin olet käynyt vaikka ja vallan missä. No Kiinan muuri oli kuulemma, onko Machu Picchukin vielä kokematta?
1: Ei kun Kiinan muurilla olen käynyt.
0: Siellä olet käynyt.
1: Joo, ja mutta Machu Picchussa en ole käynyt, että Etelä-Amerikka on vähän jäänyt vielä väliin, mutta on sielläkin käytiin vaimon kanssa niin semmoisessa paikassa kuin Copacabana ja Ipanema. Ja vähän kaipirinhaa vettiin siellä rannalla. Niin
0: älä kerro enempää. Tämä on koko perheen ohjelma.
1: Joo. Mutta sanotaanko, että siinäkin pääsee fiilikseen.
0: No kyllä minä sen uskon ihan varmasti, joo. Jos olisi näin, että pitäisi valita, että kolmeen kohteeseen enää pääset sieltä sun listalta. Top kolme, mitkä on vielä näkemättä, niin mitkä ne olisi?
1: Jaa, no kyllä varmaan pitää ottaa semmoisia vaikeita kohteita. Yksi olisi sitten Galápagos. Ja sitten toinen voisi olla se Machu Picchu. Ja niin.

0: pysyvään rauhoittumiseen. Ihan mahtavia tarinoita, Pasi. Ehkä sitten kun saat taas muutamat reissut tehdä, niin pitää pyytää sinut tänne uudestaan, että kerrot viimeisimmistä.
1: Kyllä passaa.
0: Ihana, kiitos. Kiitos Pasi visitistä meille ja turvallisia tutkimusretkiä.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.

0: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L. Ma.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
9: Sieltäkö se lähti, Nick Lowe?
8: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutuivat ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
9: Pojat jatkovat samalla konseptilla.
8: Kyllä, juuri näin.
9: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
8: No ei se.
10: Separdi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan

0: vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
0: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
0: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
0: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Radio Kalenteri.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Oulussa on tehty tiistaina ainakin 9 kouluun kohdistunut kouluuhkaus. Uhkauksesta johtuen koulupäivä uhkauksen kohteena olevissa kouluissa on päätetty keskeyttää. Uhkaus tehtiin tiistaina aamupäivästä Oulun kaupungin kirjaamoon sekä sähköposteihin. Poliisi on tällä hetkellä paikalla kouluilla ja tutkii uhkausta. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla kaleva.fi. S-ryhmän omistama Reila on ryhtynyt valvomaan pysäköintiä Oulun Kärkkäisen pihalla. Reila aloitti Oulun kaupungin alueen Arinan toimipisteiden pysäköinnin valvonnan helmikuussa 2025. Tuolloin yhtiö ilmoitti, ettei sen tarkoituksena ole laajentaa valvontaa Arinan ulkopuolisiin kohteisiin. Kärkkäinen on jo aiemmin ollut Reilan vartiointipalveluiden asiakas. Reilan Pohjois-Suomen yksikön päällikön Matti Alatalon mukaan pysäköinnin valvonnalla saadaan synergiaetuja. Keliakiaan on löytynyt uusi kokeellinen lääke, kertoo Oulun yliopisto. Lääke voi tulevaisuudessa suojata keliaakikkoja gluteenin haitoilta. Lääkkeestä voisivat hyötyä erityisesti gluteenille tahattomasti altistuvat tai ruokavaliosta huolimatta oireilevat keliaakikot. Oulun ja Tampereen yliopistojen johtaman tutkimukseen osallistui pitkään gluteenitonta ruokavaliota noudattaneita keliakiaa sairastaneita aikuisia.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tämän tiistai ja huomisen keskiviikon osalta räntää ihminen. Tänään sää on kuitenkin enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Oulun eteläpuolella aurinko voi näyttäytyä. Sateet tulevat vetenä ja räntänä ja yöllä osin lumenakin. Länsituuli on kohtalaista, iltapäivällä puuskaista. Illalla tuuli heikkenee, päivälämpötila 2-5 astetta, Oulun eteläpuolella 5-7 astetta. Keskiviikon osalta pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vettä ja räntää. Iltaa kohti sateet heikkenevät ja pilvipeite rakoilee. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 2-5 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa iltapäivää täältä Vaaran vyöhykkeen studiosta. Ville Muikkula seurannasi tänään Radio Kalevaa iltapäivässä tuttuun tapaan. Totta kai yksi tämän päivän iso huolestuttava uutinen on tämä äskenkin uutisissa kuultu Oulun kouluihin tehty kouluuhkaukset. 9 koulua tosiaan uhkattu Kalevaa uutisen mukaan. Oppilaat suojautuvat luokkiin ja koulupäivät uhatuissa kouluissa on keskeytetty. Seurataan tätä sikäli mikäli uutta tietoa tulee tämän iltapäivän aikana. Tällä hetkellä tuoreimmat tiedot Kalevan verkkosivulla kertovat seuraavanlaista. Koulussa koulutyöt jatkuvat normaalisti ja keskiviikon osalta tästä kun katselen, eiköhän arveli tiistaina ennen puolta päivää, että koulut jatkuu normaalisti, mutta nyt Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo, että koulussa on ollut luokkaan suojautumista lähes 1,5 tunnin ajan tuossa 1,5 päivän aikaa ja osassa koulussa se on purettu ja oppilaat on lähetetty kotiin. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo Kalevalle, että koulupäivät uhkauksen kohteena olevissa koulussa on päätetty siis keskeyttää. Poliisi on läsnä kouluilla edelleen ja Väyrysen mukaan poliisi ottaa tämän kaltaiset uhkaukset aina vakavasti. Eli asiasta on käynnistetty esitutkinta ja uhkaukset tutkitaan. Kalevan kuvaaja Maiju Pohjaheimo kävi Tuiran koululla 1,5 päivän aikaa, josta oppilaat oli lähetetty kotiin. Oppilaat kertovat, että olivat 1,5 tuntia luokissa. Verhot olivat kiinni eikä ikkunasta saanut kurkistella. Myös Tuiran kirjasto oli 1,5 päivän aikaan kiinni kouluuhkauksen takia. Ja kouluuhkaus tehtiin Penttilän mukaan Oulun kaupungin kirjaamoon sekä suoraan tiettyihin sähköpostiosoitteisiin. Ja tämän jälkeen ollaan oltu yhteydessä sitten poliisiin. Miksi näin on reagoitu? Kun aiemmin Penttilä kertoi, että kouluuhkauksen piirissä olisi 2 koulua, mutta määräksi tarkentui myöhemmin ainakin 9 koulua. Mika Penttilä on kommentoinut Kalevalle, että tämä on aiempaa vakavampi juttu. Mutta seurataan tätä sikäli mikäli uutta tietoa tulee tämän iltapäivälähetyksen aikana. Tapahtumien täytteinen aamupäivä on ollut täällä Oulussa ainakin. Muutaman jutun puolesta tosiaan kouluuhkausten lisäksi tänään ollut tämä rasvakeittimen palo Oulun keskustassa sijaitsevassa ravintolassa, mikä varmasti myöskin eilisen ison tulipalon jälkeen saattoi hieman herättää säikähdystä. Mutta, Vaaran vyöhykkeellä jatketaan muuten normaaliin tahtiin.
0: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
1: Tai normaali ja normaali. Tänään on nimittäin Muikkulan kotipilepäivä. Tässä saavui kotikonttorille tämä iltapäivä ajaksi, mutta ei hätää. WhatsApp on mukana, joten tervetuloa näihin kotipileisiin, mitkä tapahtuvat tänään tämän vastaanottimen kautta täältä. Kotiolosuhteista huolimatta tänään meillä on luvassa tuttuun tapaan tehokas iltapäivä. Tuossa kello 16 tavataan Oulun nyrkkeilyseuran nyrkkeilijä just vastikään GP-sarjassa sarjamestaruuden voittanut Laura Myllymäki. Lauran tähtäimenä on syyskuu ja EM-kisat Bulgariassa. Puhutaan vähän siitä, mitä se vaatii. Ja tutustutaan myöskin samalla, että mitä sisältää nyrkkeilijän peruskuntokausi. Se on alkanut hänelle nyt. Sen lisäksi tänään Ismo Alango haastattelu uusintana viime viikon Kalevista. Ja sen lisäksi.
2: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Maailman ympäri matkataan jälleen kerran tämän iltapäivän osalta. Kohteena tänään Englanti, ja ollaan tarkkoja tämän suhteen. Nyt kun Belgian jälkeen lähdetään tuonne saarivaltakuntaan, niin se tarkoittaa sitä, että me seuraavan 4 viikon aikana mennään aina osa kerrallaan. Tänään Englanti, siitä ensi viikolla, tai sitä seuraavalla viikolla, Wales sitten Skotlanti ja niin edelleen, Pohjois-Irlanti ja Irlanti sitten omana. Matkataan siis tässä ohjelmasarjassa lähtökohtaisesti maapallon ympäri niin pitkälle kuin päästään. Siellä on muutama maa, minkä musiikin kanssa voi olla vähän haastavaa, mutta onhan tässä vielä maita jäljellä. Eli jokaisesta maasta musiikkia, tuoretta, legendaarista,

tekemisestä, tunnettua kamaa, kaikkia mahdollista luvassa. Ja tuttuun tapaan, mä kysynkin sulta tässä kohtaa, mikä musiikki tuolta yhdestä rock'n'rolli historia osalta merkittävästä maasta, mitä bändiä, mitä biisejä pitäisi kuunnella? Voit laittaa omia suosituksia numerossa 0440954495 Englannista. Onko se Oasista, onko se Beatlesia, mitä se on? Tämän biisin mukaisesti Hit Me With Your Best Shot 0440954495.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, Ville Muikkula. Seurasi täällä kotistudiossa tämän päivän osalta, mutta se ei haittaa. Tuttuun tapaan WhatsApp palvelee.
2: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440954495.
1: Radio Kaleva. Onko jo apua? Onko jotain mielen päällä? Auttava puhelin. WhatsApp-puhelin auttaa tämänkin päivän osalta. Ja totta kai voi ehdottaa myöskin sitä musiikkia Inklannista tuonne kello 15 maailmaa ympäri matkaa. Ja samaisen numeron kautta. Mutta pelkästään niitä ei tarvitse laittaa. Miten menee? Onko mitään suunnitelmia viikonlopulle? Hyvä kysyä näin tiistaina. Koska tänä päivänä suunnitelmat pitää tehdä hyvissä ajoin. Hyviä suunnitelmia on muuten tarjolla tuttuun tapaan. Torstaina, kun Röökelevän musatorstaja Kalevi paukauttaa itsensä jälleen kerran ääni aalloille kello 14 eteenpäin. Tutustutaan Kalevissa tällä viikolla muun muassa huiputusfesteihin, jotka ovat luvassa tuolla tuolla kulttuurilaboratoriossa, jos en ihan väärin muista, lauantaina. Siitä kohta lisää myöskin. Katsotaan tuolta, kun saadaan. Oi, nyt minä sain täältä yhden solomu auki täältä studion puolelta. Huiputusfesteihin tutustutaan siis torstaina kello 15, kun saadaan itse huiputuksen jengi mukaan tuonne meidän Kalevin kuuntelukavereiden osuuteen. Tämä poppo, se on napannut jo yhden kuuntelukavereiden suosikkivedon ja se kuullaan seuraavaksi. Uutta levyä on tulossa ja bändiä pääset kuulemaan lisää myöskin ajan kanssa sitten Kalevin kesäepistolassa. Kun tutustumme jälleen kerran Kuustokin Oulu 2026 lavan bändeihin. Tämä bändi on siellä esillä muun muassa. Loistava voiton tuotto.

0: huiputus ja voiton tuot. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Tänne mennään siis viiteen saakka allekirjoittaneen johdolla, mutta sen jälkeen, näin tiistaisen tapaan, päästään tutustelemaan, muistelemaan, mitkä aiheet ovat tänä vuonna puhuttaneet. Joka toinen torstai Radio Kalevaa rotuoden reippaassa aamulähetyksessä kysytään asiallinen kysymys. Kuka mitä?
1: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
2: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
1: Oliko sulla jotain sanottavaa?
3: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
0: Ja näin tiistaisin kello 17 käydään läpi tänä kautena kuultuja keskustelutuokioita jo uusina merkeissä. Tämä on mielenkiintoinen aina käydä läpi, että mitä kaikkia puheenaiheita tähänkin vuoteen on riittänyt. Tänään 17 eteenpäin selvitetään, mitä kuultiin jaksossa 2. Tämä on Miljoona sade, ikäväni Tallinnaan, sen jälkeen Hulda huimaa, ei rokki, vaan blues.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Ville Muikkula seurannasi. Totta kai tänään seurataan
1: normaali ohjelmisto. Täällä me ollaan.
2: Radio Kaleva.
0: Normaalisti tänään totta kai seurataan meidän normaalia ohjelmavirtaa Ismo Alanko äänessä kohtapuokkiin ja sen lisäksi myöskin tänään nyrkkeilijä Laura Myllymäki äänessä kello 16. Mutta tsekataan vähän myöskin tilannetietoja ja päivitystä tuohon Oulun kouluuhkauksiin, jotka siis tänään 9 kouluun ovat kohdistuneet. Koulupäiviä on keskeytetty ja uhkauksia tutkitaan. Kalevaa haastellut myöskin poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolaista, joka kertoo, ettei koulujen uhkaaminen ole tänä päivänä ikävä kyllä poikkeuksellista missään päin Suomea. Hän ei ole perehtynyt Oulun uhkaustilanteeseen, vaan kommentoi yleisellä tasolla. Valitettavaa on se, että koulujen uhkaamisesta on muodostunut joillekin harrastus. Näin kommentoi siis poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen. Kouluuhkausten selvittely on osa poliisin päivittäistä työtä. Savolainen kertoo, että ne kohdistuvat usein

yksittäisiin kouluihin, mutta laajempi uhkaus useampaan alueen kouluun, kuten Oulun tapauksessa, niin sekään ei ole mitenkään poikkeuksellista. Perättömät uhkaukset vievät valtavasti poliisin resursseja ja olisi hienoa, jos näitä ihmisiä pystyttäisiin laskuttamaan tästä toiminnasta, kommentoi Savolainen. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Kyllä, jos mietitään taas tänäänkin 9 koulua ja koko poliisi on ollut paikalla jokaisessa, niin kyllähän tuo resursseja ottaa ja ennen kaikkea se, että kuinka paljon se säikäyttää sitä pienempiä koululaisia, niin todella tympiä hommaa. All right. Seurataan, jos tulee uutta tietoa jälleen kerran tänään vaaran vyöhykkeellä. Tässä Stevie Wonder levylautasella seuraavaksi.

Kello on 20 minuuttia vaille. 2. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vaaravyöhykettä Ville Muikkula täällä kotikonttorilla sinun seurannasi tänään välittämässä tunnelmia levylautaselta ja sen ulkopuolelta. Tuossa kuultiin Gerry and the Pacemakersin Ferry Cross the Mersey. Tänään luvassa musiikin kanssa maailman ympäri matkaa tämän vuoden osalta käynnistettyä satunnaista Radio Kalevan vaaravyöhykkeohjelmaosuutta, missä siis matkataan maailmanpallon ympäri kuunnelle musiikkia, taloudellista matkustamista parhaimmillaan. Tämän viikon matkakohteena on taas yksi sellainen haastava paikka. Puhumme siis Englannista, jossa ollaan niin kuin tuttuja ja valtava biisikatalogin kohdalla liikkeellä. Ne on yleensä kaikista haastavimpia ja sen puolesta tarvii aina sulta apua. Sulta apua sen puolesta, että mitäs kaikkea sitä tänne voitaisiin kuunnella. Ja mitäs muuta? Niin, sä voit esittää omaa biisitoivettasi Englannista numerossa 0440954495. Saadaan mahdollisimman monipuolinen kattaus sinne, niin aina vaan parempi. Ja. Tämän kevään aikana täällä vaaravyöhykkeellä on paljon fiilistelty urheilua. Tänään siis vuorossa nyrkkeily näin tiistain osalta, kun tutustaa Laura Myllymäkeen ja sen kautta myöskin oululaiseen urheilija ylipäätään. Mutta mikäli haluat päästä itse kokemaan jotakin semmoista lajia, mitä et välttämättä ole ehkä käynyt koskaan katsomassa, niin tänä viikonloppuna siihen on hyvä mahdollisuus. Oulussa nimittäin palataan naisten superpesistä Lippo kohtaa Joma eli Joensuun Maila. Kello 17 alkaa matsi tuolla Raksilassa pesäpallostadionilla. Ja totta kai paikan päälle saa tikettilöisiä ihan ostettua, mutta myöskin Radio Kalevan Instagramissa ja Facebookissa on käynnissä pienimuotoista arvontaa. Kerrotaan näin meidän keskeen, että me arvotaan 2x2 lippua, eli mahdollisuudet on paremmat kuin koskaan ennen tämän viikonlopun pelin päästä meikäläisten piffaamana. Käy kertomassa, kenen kanssa peliin lähtisit ja sen kautta osallistut sitten mukaan tuohon arvontaan. Aikaa on tämän viikon torstaihin kello

16 saakka, joten toimi nopea, toimi tehokkaasti ja toimi ylipäätään. Radio Kalevan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja tosiaan Instagramissa tämä äänestys, kun arvonta on käynnissä. Weezeriä, siihen perään Rikki Tikki Big Bandia. Kuuntele

nähty, kaikki herä, ei talvitakki, tarvi enää. Läppä lentää, karri elää, uutta laini, lainin perä. Valo piirtyy talon seini, teekupis, laajas meini. Silmät aukeen valo leikki, tuttu naama.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
5: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Yhdeksän minuuttia vaille kello tässä vaiheessa. Muikkula seurannasi täällä studiossa tämän päivän osalta kello 17 saakka. Tänään muun muassa puhutaan nyrkkeilystä Oulun nyrkkeilyseuran Laura Myllymään kanssa. Matkataan maailman ympäri Englantia. Siihen on saatu muutama loistava ehdotus jo tuolla WhatsAppin puolelta. Lisää mahtuu. 0440954495. Ja sen lisäksi ihan pian kello 14 uutisten jälkeen aika pitkä

Pitkälti suoraan keskitymme tunnin verran artistin nimeltään Ismo Alanko. Ismo vieraili Oulussa keikkojen merkeissä tai keikan merkeissä parisen viikkoa sitten. Seuraavan kerran Alankohan nähdään jo tuolla heinäkuussa, kun hän saapuu

Kello on 14 tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulussa on tehty tiistaina ainakin 9 kouluun kohdistunut kouluuhkaus. Uhkauksesta johtuen koulupäivä uhkauksen kohteena olevissa kouluissa on päätetty keskeyttää. Uhkaus tehtiin tänään aamupäivästä Oulun kaupungin kirjaamoon sekä sähköposteihin. Poliisi on tällä hetkellä paikalla koululle ja tutkii uhkausta. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Oulun keskustassa Rautatien kadulla sijaitsevassa ravintolassa syttyi tulipalo tiistaina aamupäivästä. Pelastuslaitoksen mukaan ravintolassa syttyi rasvakeitin, josta tuli pääsi leviämään rasvakanavaa pitkin katolle. Pelastuslaitos sai ravintola sisällä olevan palon nopeasti sammumaan, mutta palo levisi ilmanvaihtokanavaa pitkin katolla olevaan huippuimuriin. Rasvakanavan ja huippuimurin raivaus- ja sammutustyöt saatiin päätökseen 11 jälkeen. Sammutustöiden vuoksi poliisi sulki Rautatien kadun. S-ryhmän omistama Reila on ryhtynyt valomaan pysäköintiä Oulun Kärkkäisen pihalla. Reila aloitti Oulun kaupungin alueen Arinan toimipisteiden pysäköinnin valvonnan helmikuussa 2025. Tuolloin yhtiö ilmoitti, ettei sen tarkoituksena ole laajentaa valvontaa Arinan ulkopuolisiin kohteisiin. Kärkkäinen on jo aiemmin ollut Reilan vartiointipalveluiden asiakas. Reilan Pohjois-Suomen yksikön päällikön Matti Alatalon mukaan pysäköinnin valvonnalla saadaan synergiaetuja.

Ja sitten vielä katsaus sääolosuhteisiin tätä tiistai-iltapäivää, kun mennään eteenpäin, niin sadetta on mahdollisesti luvassa ainakin ajoittaa Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Sateet tulevat vetenä tai räntänä, yöllä osin lumenakin. Länsituuli tänään kohtalaista, iltapäivällä puuskaista, illalla tuuli heikkenee ja päivälämpötila pysyttelee 2 ja

0: asteen välillä, Oulu eteläpuolella 5-7 asteen välillä. Keskiviikkona pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vettä ja räntää. Iltaa kohti sateet heikkenevät ja pilvipeite rakoilee. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 2-5 asteen välillä huomenna keskiviikkonakin.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Ja näin tiistaisin Kalevin haastattelu aina uusintana viikon vieraana. Viime viikolla tavattiin legendaarinen Ismo Alanko.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi, Radio Kalevan musatorstai. Ismo Alanko, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Olet juuri laskeutunut Ouluun.
1: Näin on, vähän aikaa sitten tultiin Pohjanmaan lakeuksilta.
0: Kiertueen tai kevätkiertueen viimeistä keikkaa viien tänne. Ismo, mä kysyn, kun tulin tähän Maritojaselle paikan päälle, että onko haikea fiilis, kun kiertue loppuu?
1: No, tietyllä tavalla joo, mutta toisaalta niin onhan näitä jo ollut tässä aika paljon. Tämä on 21. keikka tällä kiertueella ja sitä paitsi tämä jatkuu kuitenkin sitten parin kuukauden päästä taas kesällä.
0: Mm, kesäfestarit tulee yllättävän nopeasti.
1: Ne tulee yllättävän nopeasti. Kesä tulee.
0: Ihanaa.
1: Eilen ei kyllä näyttänyt siltä, kun sato räntää tuolla Pohjanmaalla.
0: Ne on. Tämä on tämä Suomen kevät ja Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan kevät vielä siitäkin arvaamattomampi. Millainen on ollut tämä rundi tähän mennessä?
1: No, rundi on ollut aivan mahtava kerta kaikkiaan. Monenlaisia paikkoja, tämän piti olla klubirundi, mutta Suomessa on nykyisin niin vähän klubeja, kun mä en soita noissa yökerhoissa ja hiihtokeskuksissa, niin klubeja on niin vähän, että niitä on niin kuin kahden käden sormilla laskettava määrä. Et sitten osa keikoista on konserttisaleissa, niin kuin tämäkin, koska Oulussa uusi klubi ei vielä ehtinyt valmistua tähän keikkaan mennessä, ja niin sitten päätettiin pitää se täällä konserttisalissa. Mutta aika paljon on ollut myös konserttisalikeikkoja, ja meille se sopii ihan hyvin, koska meidän bändi on hyvin muuttuvainen, että me voidaan sitten vähän räätälöidä ohjelmistoa sen mukaan, että onko istumakatsomo vai bileet. Ja muutenkin on ollut tosi hauskaa, meillä on hirveän hyvä yhtenäinen porukka. Me ollaan kuitenkin jo 13 vuotta oltu samalla porukalla, oikeastaan tekniikkaa myöten melkein sama ryhmä ollut koko ajan. Sitten on soitto jollain tavalla, kun tämä perustuu kuitenkin tuollaiseen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon, tämä meidän musisointi. Siinä on paljon instrumentteja ja paljon tapahtumaa ja erityylisiä biisejä. Niin sitten rundin myötä kaikki niin kuin silleen ikään kuin orgaanisesti kehittyy ja muuttuu, koska soittajilla on aika paljon niiden biisien sisällä vapauksia tehdä asioita. Niin siihen tulee semmoista uudenlaista semmoista dynamiikkaa ja semmoista rönsyilevää yhteissoittoa. Et se on tosi hauskaa tämmöisessä live-bändissä, että se elämä syntyy siellä keikoilla ja se kehittyy se juttu siellä keikkojen myötä. Että kyllä mä luulen, että tämä kuulostaa jollain tavalla erilaiselta nyt kuin rundi alussa.
0: Miten tuo uuden levyn biisit, onko ne muokkautunut kaikista eniten nyt, kun ollaan oltu tässä niin kuin itse tilanteessa päällä?
1: No joo, kyllä se, ihan selväähän se on, että niitä oli, niin kuin, on helpompi soittaa nyt ja niihin on päässyt paremmin sisälle ja ne on niin kuin ruvenneet elämään omaa elämäänsä sitten sen myötä, kun myöskin kun soittaa ihmisten keskellä niitä, niin se ihmisten energia myös tarttuu niihin, että sitä kautta kyllä, että niitä on ollut tosi hieno soittaa. Myöskin siitä syystä, että mä oon ollut erittäin positiivisesti yllättynyt, että ihmiset yllättävän paljon tuntee niitä biisejä jo.
0: Niinkö sitä mä olin miettimässä tässä, että onko jotakin semmoisia biisejä, mitä olet huomannut niin kuin lavalta päin, että ihmiset oikein on tarttunut kunnolla kiinni siihen?
1: Joo, kyllä se ehkä ne on ollut sinkkuna julkaistut biisit, koska ne on, ihmiset on kerännyt niitä kuunnella pitempään, niin kyllä näistä esimerkiksi loppuaikana niin on herättänyt suurta hilpeyttä.

0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
1: Ismo Alanko tänään Radio Kalevan Kalevin vieraana. Ja Ismo, tosiaan kun olette kiertänyt ympäri Suomen maata, niin totta kai tämmöisenä musiikki-ihmisenä mua kiinnostaa se, että mitä teillä soi niin kuin tuolla keikka-autossa? Soiko sillä mitään musaa vai onko se vasta sivistynyttä keskustelua? Ja...
2: No kyllä se näin on, että mä en ole koskaan tykännyt siitä, että keikkabussissa kuunnellaan musaa. Se on jotenkin vähän liikaa. Sitten no bussi, mekin kuljetaan bussilla. Niin siinä on aika kova meteli siinä autossa jo itsessään, että sitten jos sinne yrittää tuupata jotain musaa, mutta jos jotain musaa joskus joku soittaa meidän bussissa, niin se pitää olla sellaista, mikä menee kaikille läpi,
1: okay.
2: Koska me hyvin, meidän porukka on, minä itseni mukaan lukien, niin hyvin kriittistä sen suhteen, mitä kuunnellaan, mutta yksi meillä on sellainen, mikä menee aina läpi kaikille.
1: No.
2: Motorhead.
1: Motorhead?
2: Kyllä.
1: Mennäänkö me tässä nyt sinne kasari 70-luvun osastolle vai minkä aikakauden Motorheadista puhutaan?
2: No kyllä se, niinku, se ihan alkuperäiskokoonpano on siinä niinku 70-luvun lopun 80-luvun alun.
1: Motorhead toimii aina.
2: Kyllä.
1: Sen takia mäkin tämän haastattelussa pyydän kuuntelemaan isolla volalla, kun ensimmäinen keikka, minkä ikinä näkkiin täällä Oulussa, oli Motorheadi.
2: Okei.
1: Ja sanotaan näin, että edelleenkin piippaa vähän korvissa sen reissun jäljiltä.
2: Joo, mä näin Motorheadin ihan viimeisiä keikkoja Hartwall-areenalla pari viikkoa ennen Lemmyn poismenoa.
1: Miten Lemmyn vire siinä vaiheessa? Mä huomasin itse isona fanina, että oli aika huolissaan itsekin ja kuunteli niin kuin hänen settiä siinä vaiheessa.
2: No mun mielestä se oli aivan loistava keikka, että eihän se laulu nyt välttämättä ollut ihan niin tanakkaa kuin yleensä, mutta kuitenkin sieltä tuli jotain ja sitten soitto oli ihan helvetin hyvää, että mun mielestä svengas, koska se on niin erikoista, kun se on sen tyyppistä musaa, mutta se silti svengaa helvetisti. Ja ennen kaikkea se basson soitto.
1: Mun itse pääsin näkemään... Se oli vielä niin kuin 10 vuotta ennen Lemmyn kuolemaa Luulajassa, semmoisessa vanhassa niin kuin liikuntahallissa, kun Motorhead tuli sinne soittamaan. Meillä saattoi olemaan just semmoinen penkkipaikka yleisön puolella, että me nähtiin, että mitä tapahtuu biisen jälkeen. Ja siis tämä klisee Lemmyn kohdalla, että hän ottaa niin kuin viskipaukun ja vetää röökin sinne biisin välissä. Niin kyllä se piti paikkansa. Kyllä hän kävi niin kuin vahvistimen takana melkein jokaisen kappaleen jälkeen jotakin. Siemailemassa.
2: Okei.
1: Että ääni kuuluu keemaan. Oletin näin, että lähtee siitä liikkeelle.

0: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
1: Ismo Alanko tänään Radio Kalevan Kalevin vieraana. Ismo, Moskiitonpojat ja Teikäläinen 13 vuotta on nyt menty yhdessä. Viimeksi puhuttiin siitä, että miten nämä jätkät kasaantuu sulle mukaan ja millaiset asiat siellä korostuu, mutta kerro vähän näistä jätkistä, Moskiitonpojista vielä lisää. Millaisia kavereita nämä oikein on?
2: No, kaikki on tietysti niin kuin lähtökohtaisesti loistavia muusikoita, että siitä on lähdetty, että mä oon halunnut soittaa ihmisten kanssa, jotka on ensinnäkin helvetin hyviä muusikoita, mutta sitten taas toisaalta myös kaikki sellaisia, joilla on joku oma persoonallinen tyyli ja sellainen tyyli, mikä mun mielestä sopii mun estetiikkaan. Ja sitten tietysti, kun me ollaan näin kauan soitettu yhdessä, niin ne niin kuin on omaksuneet sen mun musiikin estetiikan myös niin kuin tosi hyvin ja sen puitteissa pystyy tarjoamaan. Ja myöskin osaltaan on myös muokanneet sitä mun musan estetiikkaa, että sieltä tulee niin kuin esimerkiksi Joakim Berihelin aiheuttamana niin tuollaisia vähän niin kuin jatsillisia sävyjä, mitkä ei olisi kuuluneet niin kuin tavallaan mun repertuaariin aikaisemmin ollenkaan. Ja kyllä niin kuin kaikki vaikuttaa, nämä soittajat vaikuttaa siihen musaan tosi paljon. Et sehän on niin, kuin niin, että mä oon oikeastaan aina ollut sillä tavalla bändin laulusolisti. Mm. Et se ei ole niin, että on niin kuin minä ja taustayhtye, vaan se on bändi, jonka laulusolisti mä oon.
1: Mm. Sitä mä taas vähän varovasti mietinkin, että miten mä tämän muotoilen tähän kohtaan. Kun joo, se on se. Tämä on

0: nimenomaan tämä on niin kuin koko pop.
1: Kyllä, kyllä se, niin kuin, se on tämä niin kuin dynamiikka tässä hommassa, että mä oon bändin jäsen, mutta mä oon laulusolisti ja rytmikitaristi ja vähän pianoakin soittelen. Mutta sitten siinä on se, että et siinä on niin kuin tämä rockitrio tavallaan, josta nekin kaikki on Votkin rummuissa ja Jaakon Aho kitarassa ja Mäkelä bassassa, niin kaikki on silleen tosi muuntautuvaisia soittajia, että pystyy soittamaan. Kun mun musassa, mulla on ollut eri aikakausina todella niin kuin erityyppisiä musia, jos, niin kuin, jos ajatellaan, että vaikka Sielunveljien aikakautta, ja, tai no sekin muuttui tietysti moneen kertaan siinä ajassa, mutta jos lähdetään vaikka siitä rockiajasta ja sitten vaikka Ismolanko Säätiön ensimmäinen ja toinen levy, niin ne on aika erityyppistä matskua, mutta tällä porukalla ne pystyy täysin suvereenisti soittamaan ja uskottavasti soittamaan niin kuin molempien näiden aikakausien musiikkia. Ja sitten kun siinä on kaksi multi-instrumentalistia, Juho Viljanen ja Joakim Berghelle, että Juholla on pasuna ja sitten myöskin hän on tässä meidän bändin myötä ja tänä aikana, kun silloin kun me perustettiin bändiä, niin kysyi Viljaselta, että mä tarvitsin kyllä myöskin kosketin soittajaa, että osaat sä soittaa pianoa. Jos osaat soittaa sen verran pianoa kuin minäkin, niin sitten se riittää.
2: Paikka on teidän.
1: Ja sitten koesoitto, ja hän soitti, tai niin sanottu lainausmerkeissä koesoitto, todisti, että osaa soittaa sen verran pianoa kuin minäkin. Ja sitten on sen myötä niin kun ottanut haltuun ton koko ton niin kun kosketin soitin maailman. Kaikki niin kun erilaiset syntsat ja että systeemit.
0: On ollut semmoista jo kiinnostusta jatkaa.
1: Joo, kyllä nimenomaan ja kehittänyt sitä omaa niin kuin sitä soundimaailmaa ja vehkeitä ja nykyään on ihan helvetinmoinen kiipparivelho. Ja tietysti lyömäsoittaja, koska Juho on myös rumpali. Ja sitten loistava basunisti. Että siinä on niin kuin, ja sitten Jusu taas soittaa saksofoneja pääinstrumentteinaan, mutta myös otti huilun haltuun, kun mä toivoin, että soittaisi vähän huilua joissakin biiseissä, niin soittaa nykyään erittäin hienosti huilua. Ja sitten vanhana sellistinä, niin soittaa selloa. Ja sitten joissakin biiseissä kitaraa ja myös pianoa tarvittaessa.
0: No, tuleeko sinulle itselle koskaan semmoista fiilistä, että kun nämä kaikki kaverit on näin moni osaajia, että sitä on itse ihan täys käsi?
1: No tavallaan joo, mutta mulla on nämä biisit kuitenkin. Että
0: sulla se vastuu.
1: Mulla on se, ja on mulla tämä lauluhommakin siinä, että mutta joka tapauksessa niin tämä bändi pystyy tavallaan esittämään, eikä mitenkään tavallaan, vaan oikeasti pystyy esittämään kaikkien eri mun aikakausien musiikkia. Ja nimenomaan sillä tavalla mun mielestä niin kuin erittäin uskottavasti. Et se ei ole kuitenkaan ihan easy täräyttää jotain siekkareita, on mulla unelmaa. Ja sitten siihen perään jotain Säätiön värityskirjaa, niin siinä on aika laaja skaala.
0: Sun toi
1: Tapani kansaa siteeratakseni skaala on mieletön.
0: Samalla kun kaveri pystyy ottaa haltuun niin kuin näitä aikakausia ja pystyy myös luomaan uutta, niin kuin jos mietitään tätä niin kuin uutta levyä ylipäätään, mitä olette tehnyt näiden vuosien varrella.
1: Ollaanhan me tehty siis tuolla porukalla jo maailmanlopun sushibaari, Ismo Kullervo Alanko, Me olemme ihme ja nyt tämä Kevyt ja kohtuuta, 4 albumia.
0: Kokeeksi niin kuin tavallaan, kun te menette studioon, onko siinä niin kuin samanlaisia vipoja sulla niin kuin nyt Moskiton kanssa kuin esimerkiksi niin kuin aikoinaan siekkareiden tai muiden kanssa? Että ihan samalla tavalla mennään niin kuin studioon bändinä tekemään uutta.
1: No se on tietenkin muuttunut tuo niin kuin musiikin taltioiminen niin helvetisti tässä niistä ajoista, kun me ollaan aloitettu. Ennenhän se oli niin, kuin niin, että ensin treenattiin ja käytiin keikoilla soittamassa biisejä ja sitten mentiin studioon ja rykästiin ne melko lailla livenä purkkiin. Että sen jälkeen on niin kuin muuttunut tuo studiotyöskentely vaihe vaiheelta niin kuin tosi paljon. Ja tuo Me olemme ihme-levy, joka julkaistiin 2013, niin mehän tehtiin sen sillä tavalla, että oikeastaan niin, että mä tein demoja ja sitten niiden pohjalta ruvettiin rakentamaan niin, että kaikilla on omat kotistudiot, niin kaikki soitti omat osuutensa oikeastaan omissa paikoissa. Osittain johtui koronasta, mutta se oli metodina myöskin niin kuin ihan tarkoituksellinen ja kiinnostava ja se sillä tavalla rakentui sen musa niin kuin kerroksittain, mikä oli ihan jännittävä ja hauska kokemus, mutta sen jälkeen mä sitten ajattelin tätä uusinta levyä tehdessä, että nykyään tulee niin paljon musaa, missä kaikki asiat on laitettu niin kuin gridiin, kaikki iskut on paikallaan, täsmällisesti laitettu koneella, kaikki soitot, laulut on viritetty täysin

0: paikalleen ja kaikki rakennetaan nimenomaan palasista, niin mä ajattelin, että mun supervoimani on se, että mä oon nyt 45 vuotta, tai oikeastaan 50 vuotta, kun lasketaan teinibändit, niin harjoitellut sitä, että ihmisten kanssa tehdään yhdessä musiikkia ja saadaan se yhteissoitto, siihen semmoinen maaginen dynamiikka ja svengi ja tunnelma siihen ihmisten väliseen kommunikaatioon siinä musiikissa, että tehdäänpäs nyt niin päin tämä juttu, että mä kyllä demoilen niin kuin ennenkin ja teen biisejä, mutta sitten mentiin treenikämpälle ja treenattiin vanhanaikaisesti tosi perusteellisesti ja huolellisesti kaikki biisit, mitä sitten päätettiin. Mattila Riku, joka tuotti sen, niin sitten oli valitsemassa, että mitä biisejä me otetaan siihen ja vähän kuuntelemassa meidän arreja, että onko hyvä. Ja sitten me treenattiin kaikki ja mentiin E-studioon erittäin vanhanaikaisella tyylillä. Soitettiin livenä purkkiin niin kuin koko bändi kaikki biisit. Toki siellä on joitakin asioita sitten jälkeenpäin lisätty tai joku asia niin kuin vaihdettu, joku raita soitettu uusiksi. Mutta pääasiassa kaikki niin kuin kitara, basso, rummut, sitten jopa kiipparit, joissakin tapauksissa jopa puhaltimet on niin kuin ihan live-otto. Jossain biisissä taisi tulla laulukin sieltä livestä. Että lauluja sitten tehtiin jälkeen, mutta me jätettiin sitten sinne aika paljon ilmaa niihin sovituksiin sitä varten, että mulla oli Rikun kanssa sellainen idea, että tehdään paljon lauluharmonioita, kun tuossa nuo kaikki jäbät sen lisäksi, että ne soittaa näitä lukuisia instrumentteja, ne kaikki myös laulavat, niin me tehtiin sitten niin kuin aika paljon jätettiin tilalle lauluharmonioille ja se on hauskaa nyt livenä, että me pystytään sitten kaikki livenäkin toteuttamaan tämä kaikki sama. Että tämä on sillä tavalla vanhalla aikaisesti tehty levy ja soitettiin ilman klikkiä siellä studiossa myöskin, että saadaan se semmoinen elävä rytmi. Että mä en tiedä, kuinka paljon se nyt kuulee normikuuntelija, joka ei sillä tavalla ole niin kuin erikoistunut musiikin tekemisen ihmeellisiin saloihin, niin mutta mä uskoisin, että se kuuluu jonkunlaisena sellaisena niin kuin hengittävyytenä ja orgaanisuutena.
1: Kyllä.
0: Sellaisena niin kuin tietynlaisena tunnelmana yksinkertaisesti.

kun Suomi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Pölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin, hikisiltä poskipäiltä

Karjalainen kiilosilmä katsoi näyttöpäätteeseen. Litmas Unto osti pullon pusoleita murheeseen. Savolainen juniori acid housein man. Pohjiks veti pontikkaa ja päälle enemmän. Kun Suomi putos puusta.

aikarauta näytti 7/8 jalka poikki tasoelin kisoihin. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä, toinen käsi utareella, toinen kaukosäätimellä.

olivat kasuta suurempaa. Savusaunan pimeydessä datanomin onnisaa. Hämäläisen Veijo kääntää kiinalaista pizzaa. Kolumbuksen Hansaherkun nimin vääntää risukimpun. Suomi putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli nilkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli nilkkiä.

0: Onko suomalaisessa musiikissa ylipäätään niin kuin musiikissa tänä päivänä, onko epätäydellisyys vähän sellainen kirosana tietyllä tavalla?
1: Kyllä se on varmaan vähän joka paikassa niin, että pyritään tekemään täydellistä musiikkia, mutta onhan sitä vastapainoksi sitten niin kuin koko ajan myöskin ihmisiä, jotka haluaa tehdä sellaista lo-fi-soundia ja kaikkea. Että se maailma on myös olemassa, eihän se niin kuin minnekään ole kadonnut, mutta sitten mainstreamissähän se täydellisyys on kuitenkin se hyve.
0: Mm. Miten rokki voi tänä päivänä?
1: Rokki?
0: Mm-hmm.
1: Minä tuosta rokista.
0: Onko kysellyt vointia viime aikoina?
1: En ole rokin vointia kysellyt. Mutta paljon ihmiset tekee musaa ja paljon on nuoria rockibändejä myöskin. Mm. Että kyllä mä luulen, että siinä on kiinnostusta. Ja myöskin niin kuin nuorisolla tuntuu olevan se, että osa haluaa vastustaa mainstreamia ja tehdä nimenomaan punkkia tai tuommoista rock'n'rollia tai jotain sellaista, niin kuin luoda jotain uutta omaa instrumenteilla ja vähän semmoisella niin kuin rososemmalla ilmaisulla, eikä täydellisyyteen pyrkimisellä. Et kyllä mä olen sitä mieltä, että sehän on tuolla olemassa aluskasvillisuudessa niin kuin vastavoimana tolle elektroniselle musiikille ja sitten myös tolle niin kuin kaikkeen niin kuin tappiin viritetylle musalle.
0: Niin, musta tuntuu, että tänä päivänä niin kuin on korostunut niin kuin omaksi tämmöiseksi lainausmerkeissä genreksi niin kuin tämä indie-musiikki.
1: Joo.
0: Niin kuin omana vastavoimana tämmöiselle niin kuin mainstreamille. Molemmissa on totta kai puolessa ja molemmissa on äärimmäisen lahjakkaita tekijöitä, että ei pysytä kummaltakaan poissa, mutta huomaa, että tämmöinen ilmapiiri on teki tullut sen mukaan.
1: Joo, kyllä se näin on.
0: Ja myöskin ehkä tuo niin kuin muuttunut maailma sillä puolella, että jos miettii tänä päivänä sitä, kuinka helppoa musiikkia on saada pihalle. Että sä voit vaan niin kuin tehdä kotona nauhoituksen ja painaa yhtä nappia, maksaa yhden laskun ja sun musiikki on sitten kaikille saatavilla. Että sitä on niin.
1: Joo, kyllä siinä on valtaisa ero siihen kyllä, kun itse aloitti. Että silloin kun oli teini-ikäinen, niin läheteltiin kasetteja levyyhtiöihin ja toivottiin, että joku natsaisi. Kyllä siinä aika monta vuotta meni ennen kuin natsasi mikään. Että. Ja siis esimerkiksi Joensuussa ei ollut niin kuin oikeastaan yhtään bändiä, joka olisi levyttänyt.
0: Mm.
1: Että se oli niin kuin semmoinen, että ajattelin, että jumalauta, jos pääsisi joskus studioon ja levyttämään, niin se olisi jotain aivan niin kuin ylimaallisen ihmeellistä.
0: Miten nämä itse mietitään tosi niin kuin kaukaa ajateltuna, mutta tavallaan että teinibändien aikana, jos olisi ollut tämmöinen ympäristö, mikä tällä hetkellä on, olisiko nämä kappaleet herättänyt legendaarista asemaa tai muuta tällaista?
1: No joo, siis ehdottomasti se, että esimerkiksi kun mulla oli jo niin kuin jostain 15-16-vuotiaasta asti bändejä, mitkä teki mun levyt, tai siis äänitettiin ja soitettiin keikoilla mun biisejä ja läheteltiin niitä demoja sitten kaiken maailman musiikkilehtiin ja levyyhtiöihin, niin eihän ne biisit ollut valmiita siis niin kuin sillä tavalla, että se oli helvetin hyvä, että se oli sitten vasta Hassisen kone, jonka biisit niin kuin hyväksyttiin. Että.
0: Mm.
1: Mutta kyllä senkin aika moni feidas, että esimerkiksi Pokorekordsa ei ottanut meitä. Mutta sitten EP on jälkeenpäin tunnustanut, että eihän kyllä edes kuulu sitä kasettia. Että niitä ilmeisesti läheteltiin niin paljon niitä kasetteja silloin, että ei niitä kaikkia kuunneltu.
0: Sama.

0: sama oire on tänäkin päivänä ilmassa, että paljon tulee varmasti tämmöisiä demoja ja arviointikappaleita ja muita tämmöisiä. Musiikki saattaa jäädä vähän piiloon.
1: Joo, sitä tulee kyllä todella paljon nykyään.
2: Kalevi, Radio Kalevan Musatorstai, kello 15.17.

0: Ismo Alanko tänään Kalevin vieraana Radio Kalevassa. Ismo, 2026, elämme tätä päivää, emme mene tässä kohtaa menneisiin. Millaista aikaa tämä on sulle niin kuin musiikin tekijänä? Onko sä omassa kukoistuksessa vai?
1: Kyllä, mä olen. No ei, kyllä, niin kuin silleen, helvetin hyvä meno on kyllä, että sanotaan niin, että koputetaan ensin tuohon puuta ennen kuin puhutaan tällaista. Ja että on vielä terveenä, hyvässä kunnossa ja laulukunto on niin kuin ihan paras, mitä on koskaan ollut varmaan. Ja helvetin hauska on hyvä bändi nyt ja tosi nautin erittäin paljon tässä musiikin esittämisestä ja tuo viimeisen levyn tekeminen oli hauskaa. Ja nyt mä ajattelin, että mulla on nyt sitten semmoinen tilanne, että me ollaan sovittu nuo kesän keikat ja mä oon haaveillut kauan siitä, että mä haluaisin jossain vaiheessa sellaisen tilanteen, että mulla ei ole mitään sovittu. Ja nyt on, tilanne on se, että ensi kesän jälkeen ei ole sovittu mitään. Mä oon koko ajan sanonut joka paikkaan, että ei. Että mä katon sitten vasta vähän aikaa, haluan katsella, että mitä mä rupean tekemään, jos ei ole pakko tehdä mitään. Mutta sitten mä huomaan nyt, että kun tämä kaikki on tiedossa, niin mun aivot jo raksuttaa silleen, niin kun, semmoista ja sellaista musaa mä voisin ruveta tekemään. Mä oikeastaan niin kun himoitsen sitä, että mä pääsen sinne mun työhuoneelle yksin kaikessa rauhassa istuskele ja funtsailee ja kokeilee, että mitäs mä nyt oikeastaan haluaisin tehdä niin kun seuraavaksi.
0: Milloin sulla on ollut

0: viimeksi tämmöinen aika?
1: En mä muista. En mä muista. Mähän on niinku tehnyt käytännössä koko ajan vuodesta 80, niin sillä tavalla, että aina on ollut joku uusi projekti, seuraavat keikat, jotain tiedossa. Et on mulla ehkä saattanut olla joskus 90-luvun alussa semmoinen, kun Suomi putosi puusta ja Jäätyneitä lauluja levyjen välissä oli 3 vuotta julkaisussa, mutta siinä tapahtui kaikkea muuta. Mä tein teatteria ja kaikkea sellaista siinä välissä sitten taas, että et en mä tiedä, en mä muista, että milloin olisi ollut. Tuli semmoinen olo, että nyt olisi tosi kiva pitää semmoinen pieni hengähdystauko, koska tarkoitus olisi kuitenkin vielä jatkaa näitä musahommia niin kauan kuin henki pihisee.
0: Onko sä itse, tai miten nää itse koet, ootko nää kehittynyt tässä niin kuin viime vuosien aikana jotenkin uusia askeleita musiikin tekijänä?
1: No sitä on tosi vaikea niin kuin arvioida.
0: Omasta
1: mielestäni aina kun julkaisee jotain uutta, niin on ensinnäkin käynyt hirveän pitkän prosessin sen niiden biisin teon, kaiken niin kuin säveltämisen, kirjoittamisen, sovittamisen, treenaamisen, laulamisen, soittamisen, kaiken sen kanssa on käynyt niin pitkän ja perusteellisen niin kuin työn ja spekulaation, että sitten kun päästään jotain julkisuuteen ulos, niin on sitä mieltä, että tämä on niin kuin ihan vitun parasta, mitä maailmankaikkeudessa on koskaan tehty. Tämä on just sitä musaa, mitä mä haluan kuulla tällä hetkellä, mikä tästä maailmasta puuttuu. Et siinä mielessä aina kuvittelee kehittyvänsä, mutta tämä on vaan mun oma illuusio, että en mä voi sanoa siitä niin kuin, mutta kyllä mä uskoisin, että esimerkiksi laulajana niin kuin ihminen voi kehittyä.
0: Voi, ja siis onhan ne semmoisia pieniäkin kehityspisteitä, mitkä totta kai itsessä tuntuu, niin kuin, että on jossakin asiassa mennyt eteenpäin. Mites sit musan?
1: Mä en ole enää ihan niin vittumainen jätkä, kun mä olin joskus aikoina.
0: Kuin näin?
1: Tiedä, kai se on jonkunlaista kehitystä sekin.
0: Se on henkistä kehitystä. Mm. Se on tärkeää sekin. Miten tuo itse musa, tuleeko sulla kuunneltua niin kuin tänä päivänä, silloin kun sulla on, puhuttiin keikkamatkoista, että siellä se musa mielellään ei hirveästi melua tai hirveästi niin kuin ylimääräistä ääntä siihen. Mutta sitten kun sä oot niin kuin vapaa-ajalla, niin tutkitko sä niin kuin uutta musiikkia?
1: No, se on lähinnä sellaista, että jos mä saan kimmokkeen jostain, että mä luen jonkun levyarvostelun tai joku kaveri kehuu jotain levyä tai näen jonkun dokkarin tai mitä tahansa tämmöistä, niin sellaisen kimmokkeen ansiosta mä rupean kuuntelemaan jotain musaa. Mutta mä en soita kotona taustamusiikkia, niin kuin, että siellä soisi joku musaa koko ajan hiljassa. Niin en missään tapauksessa, koska mulla on semmoinen vamma, että jos mä kuuntelen musaa, niin mun pitää keskittyä siihen. Mä paan luurit päähän ja kuuntelen tai menen sohvalle makaamaan ja paan stereot melko lujalle ja kuuntelen oikeasti, että mitä asiaa näillä on näillä ihmisillä, jotka on tehnyt tätä musiikkia. Mutta esimerkiksi mä näin Kate Bush-dokkarin telkkarista, niin mä innostuin helvetisti ja kuuntelin tosi paljon Kate Bushia sen jälkeen. Ihan näitä keikkoja ennen pari päivää sitten. Tai Asan viimeisin levy oli hyvä. Sitten mä luin jonkun arvostelun. Sitten mä ajattelin, että tämä pitää kuunnella. Sitten mä olin tosi innoissa. Nyt on mahtavaa.
0: Rupeeko sulla raksuttaa aivot sitten, kun sä keskityt siihen musiikkiin, että okei, tuo voisi olla ihan kiinnostava juttu niin kuin omaan johonkin tekemisessä?
1: Kyllä usein tulee semmosia, niin kuin, että joku asia ei niin yleensäkään, että mä haluaisin tehdä tollaista musaa kuin tuo, mutta se, niin kuin, että siinä on jotain inspiroivaa niin kuin yleensä, että onpas vapautunut tämä musiikin tekeminen, että no, mitä, nämä on uskaltanut tehdä aivan vitun rohkeita ratkaisuja, että tosi hienoa, että tämä olkoon esimerkkinä myös minulle, että niin. ja tämmöisiä asioita.
0: Luottaa itteeseen, luottaa tavallaan semmoisen vapauden tunteeseen.
1: Kyllä.

0: Kaleva.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Ismo Alanko tänään Radio Kalevan vieraana Kalevissa Radio Kalevan musatorstaissa. Kohta pukki lähtee käyntiin tosiaan kiertueen viimeinen keikka tämän kevään osalta. Kesällä sitten vielä muutamia seikkailuja luvassa ennen kuin herra Alanko pääsee hengähtämään rauhallisesti. Ismo, totta kai kun me olemme Oulun paikallisradio, niin viimeksi vähän ohimenneen sivuutettiin Oulun muistoja. Me ollaan kulttuuripääkaupunki tänä vuonna, me ollaan oltu siitä kovinkin ylpeitä, niin kerro vähän Oulusta, millainen paikka tämä on sulle ollut.
3: No Ouluhan on siis muistoja täynnä, kaikenlaisia, niin kuin mun niin kuin musiikkia esittävänä ihmisenä, niin Oulu on ollut aika merkittävässä roolissa, siis että täällä on keikkailtu kaikkina aikakausina tosi paljon, että siis Hassisen Konehan voitti rock-yhtyeiden SM-kilpailut täällä Oulun Pyrinnön salissa vuonna 1980 ja sen jälkeen jotenkin ikimuistoisia hetkiä mentiin Rattorille sitten vielä ja soitettiin siellä vielä muutama biisi jossain jatkobileissä ja sen jälkeen tietenkin käytiin täällä keikalla usein ja siekkareille tämä oli tosi hyvä Oulu silloin, että Oulussa oli niinku erittäin innokas sieluveljien kannattajajoukko. Silloin niinku alkuvaiheessa, kun meillä ei mennyt välttämättä niin hyvin, heti ekan rundin jälkeen se jotenkin niinku musa oli sen verran ankaraa, että se ei mennyt läpi kaikille, niin Oulussa oli mun mielestä aina niinku tosi kova meininki, että jengi oli aivan niin kuin täysillä mukana siinä ja Rattorissahan sitä soitettiin yleensä. Sitten oli joitakin muitakin, mikähän se oli siellä jossain toisessa kerroksessa siinä keskustassa semmoinen.
2: Ei Cafe Adam tai ollut.
3: Se oli myöhemmin siinä vasta. Mutta joo, joka tapauksessa siekkareille se oli niin kuin tosi hyvä. Sitten jotenkin mä muistan Oulun aina siitä, että asuttiin niin siihen matkustajakodeissa, mitä tuossa oli niitä puutaloissa olevia matkustajakoteita tuossa aseman vieressä. Ja siellä oli niinku sit yleensä niinku aina jotain ankaria jatkobileitä. Ja Oulu oli myöskin kova niinku bailukaupunki, että keikkojen jälkeen oli aina jotain mahtavia juhlia.
2: Joo, mä tuossa vähän aikaa sitten juttelin erään Alangon kanssa, juurikin tässä samassa rakennuksessa käydyn keikan jälkeen. Hän totesi sitä, että hänellä niinku aina Oulun keikkojen jälkeen on hirveän paha olo, kun on lähtenyt liikkeelle.
3: Okei, okay. Voi olla ehkä joka samankaltainen ilmiö tuossa.
2: Hän muisteli vain, että kaksi numeroa on ollut mielessä, 4 ja 5, mutta en tiedä, mihin hän sillä on viitannut. Mutta näitä on ollut siellä.
3: Siellä mä en ole soittanutkaan muistaakseni kuin

0: kerran tehon kanssa. Ja vielä Oulusta se, että onhan mulla, mä just muistin, kun mä tulin tähän taloon, että mä oon ollut tosi paljon täällä talossa, koska mä oon tehnyt Oulun Sinfonian kanssa, muistaakseni 2 eri konserttia täällä, ja sitten me myöskin levytettiin niin, tässä salissa.
1: Mm.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä.

0: taksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.

Ja nyt vuoroon Kalevan sähköuutiset. Oulussa on tehty tänään tiistaina ainakin 9 koulun kohdistunut kouluuhkaus. Uhkaukset johtuen koulupäivä uhkauksen kohteena olevissa kouluissa päätettiin keskeyttää. Uhkaus tehtiin tiistaina aamupäivästä Oulun kaupungin kirjaamoon sekä sähköposteihin. Poliisi on ollut kouluilla paikan päällä ja tutkii nyt uhkausta. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla kaleva.fi. Keliakiaan on löytynyt uusi kokeellinen lääke, kertoo Oulun yliopisto. Lääke voi tulevaisuudessa suojata keliaakikkoja gluteenin haitoilta. Lääkkeestä voisivat hyötyä erityisesti gluteenille tahattomasti altistuvat tai ruokavaliosta huolimatta oireilevat keliaakikot. Oulun ja Tampereen yliopistojen johtamaan tutkimukseen osallistui pitkään gluteenitonta ruokavaliota noudattaneita keliakiaa sairastavia aikuisia. Oulun keskustassa Rautatien kadulla sijaitsevassa ravintolassa syttyi tiistaina tulipalo aamupäivästä. Pelastuslaitoksen mukaan ravintolassa syttyi rasvakeitin, josta tuli pääsi leviämään rasvakanavaa pitkin katolle. Pelastuslaitos sai ravintolan sisällä olevan palon nopeasti sammumaan, mutta palo levisi ilmanvaihtokanavaa pitkin katolla olevaan huippuimuriin. Rasvakanavan ja huippuimurin raivaus- ja sammutustyöt saatiin päätökseen 11 jälkeen. Sammutustöiden vuoksi poliisi sulki Rautatien kadun.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle tämän tiistain ja huomisen keskiviikon osalta. Sää on tänään ollut enimmäkseen pilvinen, ajoittain se on sateinen. Oulun eteläpuolella aurinko on voinut näyttäytyä ja voi näyttäytyä. Sateet tulevat vetenä ja räntänä, yöllä osin lumenakin. Länsituuli on kohtalaista, iltapäivällä puuskaista. Illalla tuuli heikkenee ja yölämpötila -1 + 1 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vettä ja räntää. Iltaa kohti sateet heikkenevät ja pilvipeite rakoilee. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 2–5 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Oikein mukavaa tiistaita. Se on 5.5.2026. Kello on 15. On jälleen kerran aika.
2: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
0: Satunnaisin väliajoin Vaaran vyöhykkeellä Radio Kaleva iltapäivässä matkataan maailman ympäri musiikin tahdissa, musiikin johdattamana. Suomesta se lähti. Suomesta matkattiin Ruotsiin, Ruotsista Norjaan, Norjasta Tanskaan, Tanskasta Saksaan, Saksasta Alankomaihin ja viimeksi paikkana oli Belgia. Vielä ei matkattu kohti Ranskaa, vaikka eilen sitä vähän arvutteli, että pitäisikö meidän kuitenkin mennä Ranskaa. Ei. Mennään tänään nyt se yksi aika ilmiselvä matkakohde, kun puhutaan musiikista. Englanti. Olemme siis nyt saarivaltakunnassa ja tämä saarivaltakunta kiertää siis jokainen saarivaltakunnan valtio matkaten. Eli Wales, Skotlanti, Pohjois-Irlanti, nämä kolmikko käydään Englannin lisäksi myöskin läpi. Englanti on tänään vuorossa ja Englantiin liittyviä musatoiveita on tullut mukavasti. Vielä mahtuu mukaan. Onko semmoisia ilmiselviä englantilaisia bändejä, mitä pitäisi tänään soittaa? Brittipoppi, totta kai pitäisi jotenkin huomioida. Se on tuolla listalla, siellä on kaksi kappaletta tai kaksi bändiä, jotka ehkä 90-luvulla saattavat hieman kinastellakin keskenään. Mutta sitten siellä on sellaisia ilmiselviä tapauksia, josta yhden sain Sepiltä. Kiitos Sepi tästä. Eiköhän laiteta homma käyntiin Clashin kanssa. London Calling.

Tänään siis Lontoa kutsuu. Ainakin muutamien bändien osalta. Musiikin kanssa maailman ympäri matkaa tehdään ja tänään siis kohteena Englanti. Tuttuun tapaan voit ehdottaa omaa suosikki Englanti-bändiä mukaan tähän soittolistaan, mitä tänään kuullaan. Kello 16 saakka mennään tuon noitten rajojen sisällä musiikin kanssa ja se, missä voit omaa suosikkiasi ehdottaa, on luonnollisesti numerossa 0440954495. Siellä on muutamia ilmiselvyyksiä, mitkä löytyvät tuosta pienestä suhteellisen merkittävästä paikasta. Itsekin aikoinaan Englannissa asuneena, niin tuli hyvin tutuksi monet nämä musiikit tuolta suunnasta. Mutta me ei mennä pelkästään menneisyyttä haikaille, vaan totta kai katsotaan myöskin tuoreita tapauksia näissä musiikin kanssa maailman ympäri matkoissa. Tämä seuraava bändi on ainakin hurmannut itseni aivan täysin näiden vuosien, alkukuukausien aikana. Kyseessä on englantilaisten, lontoolaisten Matt ja Icy Cartlidgein pyörittämä The Molotovs, joka on vuodesta 2020 saakka ollut aktiivinen, kuitenkin yhtyeen ensimmäinen pitkä soitto. Se julkaistiin vasta tämän vuoden alkupuolella, tammikuun 30. ja Briteissä Waste on Youth nousi jopa lista kolmoseksi. Rock'n'roll eläjä voi hyvin saarivaltakunnassakin. Makia levy on kyseessä ja tältä muutama kappale löytyykin meidän soittolistolta pyörimässä asustelemasta ihan vakiopaikallaan. Otetaan pieni makuupala tuosta itse bändistä. Tässä The Molotovs ja Today's Gonna Be Our Day. Molotovsin jälkeen matkaamme sitten taas vähän retrompaa meininkiä.

0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Matkalla maailman ympäri, tänään kohteena Englanti. Seuraavana paikkana, missä pysähdymme musiikin kanssa, on tietenkin retrompaa meininkiä. Crawlin Sussexista saapuva The Cure. Kurelta uutta musiikkiakin löytyy, mutta otetaan tässä vaiheessa tämmönen pikkunen makupala 80-luvulta. In Between Days. Jatketaan lisää tuossa erään toisen legendaarisen britti-rockibändin jälkeen. Ja kaupalliset tiedotteet.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: Valtion Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440954495.
1: Ja tämän päivän ohje biisitoiveessa on se, että englantilaiset bändit on tämän päivän vuorossa. Matkamme maailmaa ympäri, englantilainen musiikki tänään pääroolissa ja sanotaan näin, että aika paljon itsestäänselvyyksiä löytyy, kun puhutaan englantilaisesta musiikista. 60-luku varsinkin aika vahvasti mentiin Englannin, the British Invasionin voimin. Ysärillä kanssa muutamaa tapausta tulee mieleen, jotka sitten nousevat maailman maineeseen. Muun muassa Manchesteri tulee jossain vaiheessa olemaan tämänkin tunnin aikana edustettuna. Kello on vasta 22 minsaa ylitte. 3. Meillä on 4 asti aikaa. Sen jälkeen ruvetaan keskittymään nyrkkeilyyn.

loistava nyrkkeilijä. Laura Myllymäki vieraana tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Puhutaan hänen urastaan, tulevaisuuden suunnitelmista ja treenaamisesta. Sieltä hyvää vinkkiä liikkumisenkin puolelle luvassa sitten siihen kohtaan. Tuo äskeinen legendaarinen ääni, mitä kuultiin, se oli The Kinks, jonka levylautaselta tai sanotaan näin, että CV:stä löytyy You Really Got Me-ta, All Day All Night, Lola, Waterloo Sunset. Pitkän linjan poppo on kyseessä vuoteen 96 saakka operoinut yhtye Davisin veljeste johdolla operoinut bändi, joka on vaikuttanut monenkin bändiin myös täällä Suomen maalla. On noista myöskin käännösversiota päästy kuulemaan näiden vuosien varrella. Otetaan seuraavaksi katsaus musiikkiin Englannista, mikä menee vähän tämän rockin ulkopuolelle. Groovy on kuitenkin näissä molemmissa läsnä ja erittäin vahva sanotus ainakin ensimmäisen kappaleen osalta. Yksi viime vuosien mielenkiintoisimmista tuttavuuksista musiikin parissa on Symbiatu Simbi Abisola Abiola Achikavo, eli tuttavallisemmin Little Sims. Näyttelijä, räppäri on vuodesta 2010 saakka julkaissut musiikkia. Sieltä on tullut vastaan paljon monia hyviä yksittäisiä biisejä ja hyviä kokonaisia levyjä, etenkin tuo aika vastikään julkaistu No Thank You on semmoinen, mitä suosittelee oikein lämpimästi, jos tämän tyyppinen musiikki iskee. Räppi totta kai isossa roolissa myöskin englannin musiikkikentällä tänä päivänä. Mielenkiintoisia uusia artisteja tulee ja se aika siitä, kun joskus heittiin läppää, että englantilainen räppi on hyvinkin kohteliasta ja aika poshia. Niin olen eri mieltä. Siitä hyvä esimerkki on tämä Serva biisi musiikin kanssa maailman ympäri matkalla. Little Sims ja Woman.

0: all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. And you don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side.
1: Little Sims ja Woman. Kello tulee puole. Jatketaan vielä hetken verran tuolla hip-hopin ja rapin puolella. Tässä kanssa hyvää groovavaa meininkiä suoraan Manchesterista. Musiikin kanssa maailman ympäri matkalle seuraavaksi Mouse Outfittia. We ain't going nowhere.

The Mouse Outfit ja We Ain't Going Nowhere. Jatketaan biisitoiveiden pariin seuraavaksi. Niitä on tullut tuolla WhatsAppin puolella englantilaisen musiikin osalta, mutta otetaan välissä ihan tästä päivän ajankohtaisesta puheenaiheesta. Tosiaan nyt tämän päivän iso juttu on ollut tämä aamulla tulleet kouluuhkaukset 9 eri koulua Oulun kaupungin sisällä peruskoulujen osalta –

0: ovat vaikuttaneet laajalti eri oppilaitosten puolella. Poliisi on nyt tässä vaiheessa päivittänyt hommaa ja tietoa tuosta itse tapahtumista. Poliisin mukaan kouluuhkaukset ovat perättömiä ja niitä tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena. Tällä hetkellä asiaan ei ole vielä epäiltyä. Ja. Poliisin mukaan uhkauksessa mainittiin henkilön nimi, jolla ei ole poliisin käsityksen mukaan osuutta tapaukseen, joten jos tämmöisiä nimiä rupeaa pyörimään internetissä, niin sieltä sitten tiedetään tuolle puolelle, että ainakin tällä hetkellä tämä nimi ei ole yhdistettynä tähän juttuun. Kalevan toimittaja Jarkko Harjumäki kävi paikan päällä iltanpäivällä muun muassa Kaakkurin koululla ja Maikkulan koululla, jotka olivat myös tyhjiä. Tuuresta tiedettiin aiemmin, että sitä siellä oli kanssa tyhjänä. Mika Penttilän eli Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtajan mukaan, tästä kun katsotaan vielä tuoreita tietoja hänen mukaansa, uhkaus on vaikuttanut laajalti oppilaisiin ja heidän läheisiinsä. Koulut jatkuvat normaalisti keskiviikkona, jolloin oppilaille ja huoltajille on tarjolla tukea. Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi ovat tällä viikolla kaikissa kouluissa tavoitettavissa matalalla kynnyksellä sekä oppilaiden että huoltajien tueksi. Penttilän mukaan myös opettajat keskustelevat asiasta oppilaiden kanssa eri ikäkausille sopivalla tavalla. Mutta siinä tämä tieto tähän mennessä.
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
0: Sikäli mikäli uutta tietoa tulee, niin kerrotaan täällä lähetyksen puolella vielä asiasta lisää, mutta tämän hetken tiedon mukaan tosiaan perättömiä uhkauksia ovat olleet nämä 9 uhkausta. Okei, siellä on biisitoive odottamassa. Biisitoivetta odottamassa ja katsotaanpas, vastuuko tuo meidän seuraava sinne myöskin mukaan. Tässä Pikeeltä. The Jam, Smithers Jones.

0: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva.
2: Siitä pikelle. Smithers Jones, The Jam, levylautasella. Englannin matkaa jatketaan tässä vaiheessa Radio Kalevan vaaravyöhykkeen musan kanssa maailmaa ympäri.
0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
2: Pari viikon päästä mennään sitten Walesiin. Meidän pitää pikkusen hypätä tässä, koska Walesista hypätään sitten Skotlantiin ja niin edelleen. Anywho, Pennaselle terveisiä. Hellas. Ehdottomasti. Otetaan huomenna soittoon. Tänään mennään tuolla Englannin maalle ja bändin ettelevän Ruotsin maalta, niin ei vielä tähän kohtaan kehtaa rikkoa kaavaa, mutta you know me. Ei tarvinnut toista biisiä vähän aikaa mennä eteenpäin, niin sieluni sanoi kyllä tälle vähän retrohtavalle proke-elementtiä ovaamalle Roskerroll-bändille Ruotsin maalta. Huomenna sitä luvassa, vaan nyt täytellään toinen biisi toive. Kun puhutaan englantilaista musiikista, niin tulee mieleen monia erilaisia poppoita. Totta kai 90-luku. Se on merkittävä aika myöskin englantilaisen rockerrollin ja ennen kaikkea popin osalta. Tämä seuraava yhtye, joka meillä levylautasella löytyy, sen alkuperä on Lontoosta. Se sisältää monista eri lähtökohdista tulevia artisteja ja se käynnisti musiikillaan Cool Britannia-aikakauden. Mä kerron mitä mä haluan, mitä ikinä mä haluankaan. Spice Girls. Yeah, one of

Siinä Ysäri kaksikko. Spice Girlsin Wannabeita toiveesta ja siihen perään vielä Blur ja Song 2, kaksi hyvinkin Ysäriltä soundaavaa biisiä. Musiikin kanssa maailman ympäri matkaa on tehty Englannissa tänään ja meillä on matkakohteena ollut, tai matkakohteena, tämmöisenä matkana toimittajana vähän punkkia, vähän rockerollia, postpunkkia, retrompaa kamaa, räppiä, poppia. Ja yksi on ihan melkein täysin unohtunut tässä kaiken kiireen keskellä. The New Way of British Heavy Metal.

Iron Maidenin Trooperin jälkeen otetaan vielä yksi ilmiselvä tapaus. Kello on 10 vaille. Musiikin kanssa maailman ympäri matkalla seuraavaksi Beatlesia.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
10: Toimintaa.
11: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
12: Romantiikkaa. Meille kans.
13: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
14: Radio Kalevassa. Vaaran vyöhyke Ville Muikkula studiossa sinun kanssasi. Kotikonttorin kotibileitä tänään. Ollaan päästy nauttimaan englantilaisen musiikin taharissa. Ensi kerralla, kun musiikin kanssa matkataan maailman ympäri, niin kohteena on Wales. Siihen menee muutama viikko, ei ensi, vaan sitten seuraavalla viikolla, jälleen kerran. Vielä ennen kuin kello 16 uutiset puskevat päälle, otetaan Englannin paras bändi. Allekirjoittaneen mielestä Pink Floyd, Wish You Were Here. Uutisten jälkeen ääneen nyrkkeilijä Laura Myllymäki. Positiivinen mentaliteetti kunniaan.

Oulussa tehtiin tiistaina useisiin kouluihin kohdistunut kouluuhkaus, joka osoittautui poliisin mukaan perättömäksi. Uhkauksesta johtuen koulupäivä kuitenkin keskeytettiin useissa kouluissa. Uhkaus tehtiin tänään aamupäivästä Oulun kaupungin kirjaamoon sekä sähköposteihin. Poliisi tutkii tapausta laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena. Koulut jatkuvat Oulussa normaalisti huomenna keskiviikkona. Lue aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi. Keliakiaan on löytynyt uusi kokeellinen lääke, kertoo Oulun yliopisto. Lääke voi tulevaisuudessa suojata keliaakikkoja gluteenin haitoilta. Lääkkeestä voisivat hyötyä erityisesti gluteenille tahattomasti altistuvat tai ruokavaliosta huolimatta oireilevat keliaakikot. Oulun ja Tampereen yliopistojen johtamaan tutkimukseen osallistui pitkään gluteenitonta ruokavaliota noudattaneita keliakiaa sairastavia aikuisia.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle tänään tiistain osalta. Oulu eteläpuolella voi aurinkokin näyttäytyä ja niin se näyttäytyy täällä ihan Oulussakin tällä hetkellä. Sateet tulevat tänään kuitenkin vetenä ja räntänä yöllä osin lumenakin. Länsituuli on kohtalaista, iltapäivällä puuskaista. Illalla tuuli heikkenee, yölämpötila -1 ja +1 asteen välillä. Keskiviikon osalta pilvisyys on runsasta ja paikoissa telee vettä ja räntää. Iltaa kohti sateet heikkenevät ja pilvipeite rakoilee. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 2–5 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Se on homman nimi. Vaaravyöhykkeen tiistain vieraana loistava nyrkkeilijä Laura Myllymäki. Lauran kanssa lähdetään liikkeelle heti Jungle jälkeen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Laura Myllymäki, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Laura, miten sulla on lähtenyt tämä viikko käyntiin?
1: No oikein hyvin, ihan normaalisti treenailtu on.
0: Sulla on treenikausi käynnissä.
1: Kyllä, eli peruskuntokausi alkoi tuossa GP-turnauksen jälkeen muutama viikko sitten ja nyt sitä sitten vasta treenataankin.
0: Mitä tämmöinen peruskuntokausi pitää sisällään nyrkkeilijälle?
1: Nyt niin kuin ensimmäiset viikothan me tehdään siis, no treenimäärät tietyllä tavalla ehkä lisääntyy kautta sitten treeni, ehkä ajat voi olla vähän pidempiä, vaikka juoksulenkit on pitkiä ja tehdään erilaista perusvoimapunttia ja sitten lajitreeniä, puhasta sparria, otteluharjoitusta alkuun vähän vähemmän, että sitten se intensiteetti tietyllä tavalla nousee sitten sinne kohti kisakautta taas kun mennään.
0: Semmoinen porrastava.
1: Kyllä, meininki. Juuri näin.
0: Mikä näistä on se kaikista nihkeä sulle itselle urheilijana? Mä tiedän, että meillä jokaisella on aina se yksi alue tuossa peruskuntotreenaamisessa, mikä syö oikeasti sielua, kun pitää lähteä tekemään just sitä. Onko se juokseminen, onko se joku puntilla käyminen vai?
1: Kyllä mä sanon, että välillä aamulla, kun pitää oikein aikaisin lähteä tekemään nyrkkeilysalille sinne Hiukkavaaraan vanhan armeijan tiloihin omatoimisia tekniikkatreenejä, mitkä pitää tehdä rauhallisesti ja hitaasti ja muuta, niin ne on välillä vähän semmoisia, että ne kysyy halua, mutta sitten kun miettii, että no mikä se mun tavoite on, mikä vie mua eteenpäin, niin
0: Se motivoi,
1: joo.
0: Tänään puhutaan tavoitteista, tänään puhutaan nyrkkeilystä. Vierna tosiaan Oulun nyrkkeilyseura Laura Myllymäki.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Tänään vieraana Oulun nyrkkeilyseuran Laura Myllymäki. Ja Laura, onneksi olkoon vielä GP-sarjamestaruista.
1: Kiitos paljon.
0: Tuoreena tuli vasta. Se oli hyvä tuota matsit. Siellä kaatui Italian mestari ja Norjan mestari.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Oliko niistä mihinkään?
1: Jokainen matsi on omalla tavallaan kova.
0: Urheilijan vastaus.
1: Just näin.
0: Totta kai. Kerro vähän tuosta GP-turnauksesta itsessä. Niille, jotka ei tiedä, niin mistä on kyse niin kuin tässä?
1: Joo, eli se on Suomessa, Helsingissä aina keväisin ja tosi kovatasoinen kansainvälinen iso turnaus. Ja tänä vuonna, jos en valehtele, niin olisiko ollut 14 eri maasta ainakin porukkaa ihan Jenkeistä ja Kazakstanista asti. Ja ihan siellä saattaa olla ihan siis maailman huippuja, maailman parhaita nyrkkeilijöitä. Tosi, tosi hyvä. Kansainvälinen turnaus.
0: Montako matsia sinne tulee niinku per päivä?
1: Yksi matsi yksi on aina nyrkkeilyssä.
0: Ei ole niinku tämmöinen turnausmuotoinen, että aamulla yksi ja sitten iltapäivällä seuraava.
1: Joo, ei. Joo. Mutta että se oli, tänä vuonna oli niinku 4 päivää otteluita. Mutta aina riippuen siitä, että mikä sarja, paljonko on minäkin vuonna osallistujia, että montako matsia sitten lopulta siellä tulee.
0: Finaali oli tiukka. Tosiaan tuomaripisteet oli vielä tasaa sinne ihan loppua
1: kohden. Kyllä, kyllä. Juuri näin. Eli kolmanteen erään lähdettiin tasapisteissä italialaisen kanssa. Mutta siinä oli sopivasti. Mä voitin sen toka erään ja siinä oli vähän niin kuin flow kääntynyt nyt, että itse viekö viihantaa nyt kotia.
0: Niin mä mietin tavallaan niin kuin nyrkkeilyssä just ton, että kun tässä on nämä pisteet on valtavassa roolissa.
1: Kyllä.
0: Miten sitä niin kuin mentaliteettia pitää yllä siinä niin kuin matsin aikana? Pysyykö sä itse kärryillä, että paljonko sulla on pisteitä vaikka niin kuin kesken matsi?
1: No kyllä sen niin kuin pääsääntöisesti sä tiedät kehässä, että vietkö sä sitä erää tai sitä ottelua vai onko se toinen enemmän siinä niskan päällä. Joskus voi olla tosi tasasta, että sit se on vähän näkemyseroja, että mitä tuomarit arvostaa.
0: Kuinka tuossa vaiheessa, kun saa se flown päälle? Pitääkö sen niinku itseään rauhoittaa tietyllä tavalla itse matsin aikana? Että okei, nyt ei saa kuitenkaan lähteä niinku varmistamaan.

0: taistelemaan tai keulimaan tai muuta vastaavaa mentaalipuolella?
1: No siis kyllä se varmaan enemmän se nykyään se, että rauhassahan siellä pitää olla, joo, vaikka niin kuin nopeasti asioita tapahtuu ja sekunnissakin tapahtuu paljon asioita. Mutta kyllä se tavallaan se rauhoittuminen ja keskittyminen ja se tehdään jo ennen kuin sinne kehään mennään. Ja sitten siinä ollaan tietyllä tavalla vähän semmoisessa putkinäällä mennään eteenpäin ja ollaan sisällä siinä matsissa ja sitten valmentajaa kuunnellen, kun se antaa sieltä vinkit ja ohjeet ja niillä mennään.
0: Mitä Tolonen huuteli siinä vaiheessa, kun meininki oli hyvä valmentaja Kalle Tolonen siis?
1: Kyllä se aika paljon sieltä sitä puottotakinmaista huuteli mulle, että tiettiin, että se voisi toimia italialaiselle ja niinhän se itse asiassa sitten toimikin.
0: Todistettavasti. Kuinka hyvin sä niin kuin tiedät sun vastustajat esimerkiksi tämmöisessä turnauksessa? Skoutataanko sinä läpi, että ketä sillä potentiaalisesti voi tulla vastaan?
1: No valmentaja tekee pohjatyöt. Joo. Mä en itse käytännössä koskaan ota mitään selvää, että ketä on tulossa tai mitä mun vastustajien meritit tai muut on, että ei niillä niin kuin ole mitään merkitystä, koska sitten mennään vaan tekemään sitä omaa juttua. Tehdään se, mitä valmentaja antaa ohjeet, että näillä mennään, näillä voitetaan. Ja sitten kun kuuntelee, niin yleensä lopputulos on ihan hyvä.
0: No se on, se on. Joo.
1: Ja riittää se sitten voittoon tai ei riitä, mutta tekee aina niin kuin oman parhaansa ja siihen keskittyy siihen omaan juttuun, niin se riittää.
0: Sulla on tähtäimenä nyt syyskuu.
1: Kyllä.
0: EM-kisat Bulgariassa, Sofiassa.
1: Nyt, kyllä,
0: nyt kun katsoo, niin noin hallitseva Italian mestari kaatu tosiaan tuolla GP:ssä ja hallitseva Norjan mestari kaatu GP:ssä. Miten millaiset odotukset sulla on tuonne EM-kisoihin?
1: No kyllä mulla on niinku semmoinen ajatus ollut koko ajan, että kyllä me lähdetään sinne niinku tavoittelemaan menestystä ja kansainvälistä arvokisamitalia. Että jos vaan niinku treenikausi menee hyvin, pysyy ehjänä. Kaikki ja kehityskäyrä on ollut tosi hyvä tässä viimeisen vuoden, kahden vuoden aikana, niin se on ihan niin kuin realististakin. Et lähdetään ottelemaan hyvin. Katsotaan sitten.
0: Otellaan ensiksi ja katsotaan sen jälkeen.
1: Juuri näin.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan vierana tänään Oulun nyrkkeilyseuran Laura Myllymäki. Laura, sun debyytti on tapahtunut vuonna 2015. Se on ollut tavallaan niin kuin alkuaika täällä pohjoisessa, niin siinä on ollut omat haasteensa sulle.
1: Kyllä.
0: On. Ei ollut paljon vastustajia.
1: Joo, täällä pohjoisessa tosi vähän, varsinkin mun kokoisia ja Suomessa ylipäätään, että alkuvuodet kyllä tosi nihkeästi sai matsia, että saattoi olla ihan 2-3 matsia ensimmäisenä vuosina ja tahkottiin kyllä samojen naisten kanssa niitä matseja keskenään, että pitkä tie on tullut sieltä eteenpäin sitten.
0: Miten sä sait pysymään motivaation? Tosi jollakin saattaisi niinku mahdollisesti pikkusen ruveta tympimään siinä vaiheessa, kun aina vaan samat vastustajat uudestaan ja uudestaan.
1: Vaikka tämä on niinku ensimmäinen laji, missä mä oon koskaan ikään kuin kilpaurheilua harrastanut, niin silti mä oon aina ollut siis tosi kilpailuhenkinen ihminen. Ja kyllä mä muistan, kun mä sen ekan matsin otin silloin. Ja silloin mä olin vaan se, että vitsi, tämä on siistiä, että joku päivä mä oon Suomen mestari.
0: Looginen ajatuksen kulku.
1: Ja sitten se nälkä kasvasi edessä.
0: Miten sä päädyit nyrkkeilyn pariin?
1: Vähän silleen vahingossa tietyllä tavalla, että mä olin Oulussa opiskelemassa fysioterapiaa ja mulla oli luokkakaveri käynyt siis tuolla meidän seurassa peruskurssi. Juuri, no niin, menee jo peruskunnot ja peruskurssit sekaisin,
0: kun sillä kausi päällä.
1: Juuri näin. Eli peruskurssin käynyt siellä ja sitten kehu, että hei, siellä on kivaa meininkiä, hyvää valmentajaa. Ja sitten että no vitsi, mä lähden kanssa kokeilemaan. Että tiesin sieltä lapsuudesta, kun on Lumiolta kotoisin, että olin käynyt taekwondoa siellä treenailemaan. Että vitsi, se oli kivaa se lyöminen ja muu siellä. Ja lähdin treenailemaan. Alkuun ihan vaan silleen, että haluan siis kuntoilla.
0: Joo.
1: Ja sitten se vähän niin kuin vei mennessä.
0: Kilpailu rupesi kiinnostamaan.
1: No joo, ja sitten valmentaja ehkä vähän sillä, että no hei, lähdekö sparraa. Ja sitten kun mä olin ottanut ekat sparrit, niin hei, kuukauden päästä olisi kisaat. Ja mä, että voi vitsi, oikeastikko, ja voinko mä lähteä. Ja siitä se sitten lähti.
0: Vuosien varrella matseja on tullut monia. Mä tässä olen koettanut katsoa ne, koska nyrkkeily on siitä ihana, että täältä löytyy kaikki mahdolliset statsit, kun katsoo tuonne internettiin.
1: Kyllä.
0: En tiedä, kuinka paikkansa pitäviä nämä on niin kuin tähän kohtaan, mutta 90 matsia näyttäisi tämän.
1: Voisi aika lailla olla semmoista. Joo, kyllä. Joo.
0: Missä vaiheessa niin kuin tavallaan siihen rupesi tämä, niin kuin, sanotaan, että ne vanhat vastustajat laajenemaan, että rupesi niin kuin kasvamaan tämä ottelupuoli myöskin?
1: No varsinkin silloin, kun mä voitin sen eka Suomen mestaruuden vuonna 2-3, taitaa olla.
0: Katsotaan, mitä internet kertoo.
1: Jos mä oon voittanut 2-3, 2-4 ja 2-5, niin näin se täytyy olla. Joo. Ja ja sitten sieltä, kun pääsit maajoukkueen mukaan treenailemaan ja ottelemaan, niin totta kai sieltä sitten, kun pääsi niin kuin turnauksiin, kansainvälisiin turnauksiin ja sitten kun turnauksissa välillä, kun sä pärjäät, että sä saat aina useampia matseja.
0: Juuri näin.
1: Niin, sen jälkeen on niinku sit ne matsimäärätkin kasvanut ja vastustajat vaihtunut ja koko ajan totta kai kovenee.
0: Kyllä. Onko toi tavallaan, että vastustajien taso kasvaa koko ajan, niin onko se sulle itselle sellainen motivoiva tekijä myöskin?
1: Joo, totta kai. Mutta että yhtä aikaa itsekin totta kai koko ajan kehittyy. Että
0: kyllä. Mitä paremmat vastustajat, sen paremmin itsekin siinä kehittyy.
1: Niin, kyllä. Ja näin se kuuluu ollakin. Joo. Ja sekin kasvattaa sitä motivaatiota, kun tietää, että en ole vielä saavuttanut omaa parasta potentiaalia ja huippua. Tietää, että

0: Laura Myllymäki tänään Radio Kalevan vieraana. Laura, nyrkkeilyssä, kumpi se on nyt tärkeimmässä roolissa? Se, mitä tapahtuu täällä pääsisällä vai se, miten sun kroppa toimii?
1: Kyllä se iso osa sieltä korvien välistä päästä totta kai tulee, mutta että se, että on tahkottu monta vuotta hommia, saatu hyviä treenejä alle ja huomaa, että on fyysisesti hyvässä kunnossa, niin silloin sä voit niinku luottaa siihen omaan kuntoon, omaan tekemiseen. Mutta se, että olen mä sanonut niinku joskus jälkikäteen, että kyllä mulla varmaan olisi ollut ne taidot voittaa Suomen mestaruus jo joskus aikaisemminkin, mutta ei varmaan ollut riittävää ehkä vielä sitä itseluottamusta ja uskoa siihen omaan tekemiseen. Että sitten se on sieltä vuosien varrella se henkinen kasvukin tehty ja sitten kyllä se sitten näkyy siinä tuloksessa.
0: Kyllä. Millaista niin kuin mentaalitreeniä teette valmentajan kanssa niin kuin tavallaan tässä, sanotaan näin, että kun kisakausi nyt tässä vaiheessa, kevät kisakausi on nyt ohi.
1: Joo, kyllä, kyllä, juuri näin.
0: Syksyä päin mennään, niin kuinka isossa roolissa tavallaan se mentaalivalmentaminen on siinä?
1: No mulla on ollut nyt tuossa ehkä puolitoista vuotta sitten oma semmoinen psyykkinen valmentaja, kenen kanssa me sitten aina enemmän tai vähemmän keskustellaan tai mä saan erilaisia harjoituksia ja muita, että se on ollut kyllä semmoinen hyvä tuki, että sille voi ihan puhtaasti välillä hehkuttaa sitä, että vitsi mä olin tänään hyvä tai vitsi mä olin hyvä tai sitten jos joku harmittaa tai mietityttää tai jotakin, niin sieltä saa niinku sitä tukea, että keskitytään niinku oikeisiin ja olennaisiin asioihin, mutta et sitten oman valmentajan kanssa toki se on enemmän sitä, että annetaan positiivista palautetta ja semmoista, mikä sitten kasvattaa sitä luottamusta, että hei, okei, näillä jutuilla me mennään nyt ja me voidaan voittaa ja voiteta.
0: Keskitytään niihin, mitkä on niinku vahvuuksia.
1: Kyllä, omia vahvuuksia, kyllä.
0: Mitkä on sun vahvuuksia tällä hetkellä? Mitä sä itse koet?
1: Joo, no.
0: Tämä on tämmöinen mentaalivalmennuspuoli myös tämä radio välillä.
1: No kyllä, niin kuin mä oon aina pitänyt sitä, että se fysiikka on yksi niin kuin se mun vahva osa-alue, että

0: on ollut melkein päivä kuin päivä, niin mä voin niinku luottaa siihen, että mä kyllä jaksan aina ottaa 3x3 minuuttia täysillä alusta loppuun asti. Että sitten se on helpompi mennä sinne kehään. Ja sitten se, että tietää, että on niinku vahva ja pystyy lyömään kovaa, niin sitten sekin niinku auttaa siinä, että vaikka joku olisi ehkä niinku näppärämpi tai jollakin tavalla taitavampikin. Mutta sitten jos sä niinku pystyt itse lyömään kovempaa, niin kyllä se sitä toisenkin haluaa sitten voittaa syöni. Se on ollut semmoinen, mihin on pystynyt hyvin niin kuin nojata ja luottaa. Mm. Ja toki sitten se, että myös se itse luottamus ylipäätään, että mitä siellä henkisellä puolella. Ja varmaan semmoinen peruspositiivinen ehkä elämäasenne ylipäätään muutenkin.
1: Se auttaa jonkun verran.
0: Joo, juuri näin.
1: Ja tämäkin haastattelu, kun sitä saa semmoisen kuvan, että olet aika positiivinen ihminen.
0: Kiitos.
1: Vaihdetaan kohta sen negatiiviselle puolelle. Ei vaan tuota, no just ehkä tuo itseluottamus, jos mietitään tavallaan, mitä sä aikaisemminkin sanoit, että oliko harkka, jonka jälkeen, ei harkka, mutta
0: eka matsi
1: ja sen jälkeen sä päätit, että, tai totesit, että ehkä että musta tulee Suomen mestari
0: kyllä,
1: tässä lajissa. Niin kyllähän se kertoo, että siellä niin kuin pohja on ollut jo hyvässä kunnossa, myöskin sillä mentaalipuolella.
0: Kyllä, joo. Kyllä varmastikin, joo. Vaikka sitä piti kasvattaa vielä, että sen ensimmäisen mestaruuden voitti.
1: ensimmäiset kunnon matsit siihen päälle. Kerro vähän sun tuosta niin kuin kunnon ylläpitämisestä. Me tässä nyt on tämä peruskuntokausi käynnissä. Me vähän alussa käytiin läpi, että mitä se kantaa sisällään. Esimerkiksi niin kuin toi juokseminen. Kuinka paljon sun pitää, juokseksä päivittäin vai onko se niin kuin semmoisia tietty määrä per viikko? Mm.
0: No joo, siis kyllä mä niin kuin pääsääntöisesti kisakaudellakin teen ehkä joku 3-5 lenkkiä viikossa. Et silloin ne on aika lailla semmoisia lyhyitä aamulenkkejä, vähän herättelyä lähinnä.
1: Joo.
0: Ja peruskunnon pikkusen ylläpitoa siinä. Mutta nyt kun on peruskuntokausi, niin nyt sitten tehdään pidempiä lenkkejä.
1: Kuinka niin pitkiä ne on?
0: No mulla on niin kuin 1,5 tunnin lenkki on pisin lenkki, mitä mä teen. Ja sitten mä teen vähän enemmän, pikkusen pidempiä aamulenkkejä myös siihen. Että kyllä niin kuin nyt tulee melkein joka päivä, voisi sanoa, joku herättelylenkki aamu.
1: Pitääkö sinä niin kuin tälleen polkupyöräilevänä ihmisenä, niin pitääkö sun aina vaihtaa sun tavallaan niin kuin lenkkireitti, että pysyy se mielenkiintoisena mukana? Jos 1,5 tuntia juoksee, niin sitä samaa reittiä juokseminen tuntuu ainakin itseltä, että...
0: Joo, välillä ehkä sitten lähtee eri suuntaan. Sama lenkki, mutta toiseen suuntaan. Mutta suunnille on tullut sellainen, että nyt mä tiedän, kun mä juoksen tuolta ja tuolta ja tuolta, niin sitten kun mä tuun kotiovelle, niin se on noin 1,5 tuntia.
1: Se riittää, se täyttää niin määritteet siihen.
0: Kyllä.
1: Miten sitten tuo punttipuoli, tavallaan niin kuin, kuinka paljon sitä voimaa pitää harjoitella?
0: No joo, mä teen niin kuin fysiikkatreeniä ihan puhtaasti kuntosalilla yleensä se noin 2 kertaa viikossa. PK-kaudella välillä tulee se 3 punttia viikossa. Sitten toki siellä nyrkkeilytreeneissä on fysiikkaharjoittelua sit siellä ohessa myös. Mutta joo, peruspuntti tai lajinomaista punttia on 2 kertaa viikossa.
1: Onko se sitten niinku tavallaan käsiin menevää vai?
0: No enemmän semmoista ketjuttavaa voimaharjoitusta, kun lyö niitä kuitenkin sieltä jaloista ja lattiasta lähtee, niin sitten se on...
1: Niin kato, mun nyrkkeilytausta on se just tämä niin kuin tämän tyyppinen, että tässä radiossa näyttää, tämmöinen vanhan mallin.
0: Kyllä, kyllä.
1: 30-luvun sirkusnyrkkeilytapa.
0: Juuri tämä, joo. Mutta nyt on, siitä on tultu eteenpäin.
1: Ammattilaiset on erikseen.

0: Tänään siis Radio Kalevan vieraana Laura Myllymäki Oulun nyrkkeilyseurasta. Puhutaan treenaamisesta ja nyrkkeilystä ja positiivisuudesta ja mentaaliasioista ja monesta muustakin. Tähtäiminä tosiaan syksyn Bulgaria EM-kisat Lauralla tämän kauden osalta ja MM-kisakki Kazakstanissa ottaa sitten vuoden päästä.
1: Kyllä, näin on. Nämä on tavoitteena.
0: Mitä vaatii se, että sä kisaat niin kuin Kazakstanissa?
1: No sitä, että totta kai että pysyy terveenä, saa ehjiä treenikausia kunnossa.
0: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että treenikausillakin voi tulla loukkaantumisia. Mitä sä meinaat sille, että pysyy treenikaudellakin terveenä?
1: Niin, että siis totta kai, että ylipäätään, että on perus niin kuin kunnossa, että ei tule mitään tällaisia pitkiä sairastumisjaksoja ja muita, että saadaan niin kuin kehittävää treeniä aikaa, että urheilijallekin pitkä aika vuodesta kuukausikin, vaikka esimerkiksi on, että kuukaudessakin ehtii tapahtua paljon asioita. Mm. Niin kunhan pysyy terveenä ja ei tule mitään tämmöisiä isoja loukkaantumisia tai muita, niin se on yksi iso alue. Sitten totta kai sekin, että pääsee ottaa edelleen niin kuin kansainvälisiä matseja, saa keskittyä tarpeeksi riittävästi nyrkkeilyyn, että myös siellä kaiken arjen keskellä ja harjoittelun keskellä pääsee niin kuin palautumaan myös, että toistaiseksi päivätyössäkin välillä täytyy käydä ja että kun mitä korkeammalle tasolle koko ajan mennään ja tavoitteet kasvaa, niin myös niin kuin taloudelliset resurssithan siellä kasvaa myös, niin se vaatii myös sitä sitten, että pystyy panostamaan sitäkin kautta siihen lajiin.
0: Mennään tuohon kohta lisää, mutta miten sä itse urheilijana käsittelet vaikka flunssa kautta, semmoista, että sulla nousee flunssa? Onko se valtava pettymys vai?
1: No toki voi harmittaa vähän, että kun on tottunut siihen, että treenataan ja mennään tehdä, että ehkä se paikallaolo siinä on vähän niin vaikeinta.
0: Joo, miten sä pysyt?
1: Välillä huonosti, mutta pitää koputtaa puuta, mutta että onneksi harvemmin on sairaana kuitenkaan. Ja sitten, että taas mennään siihen positiivisuuteen, että ei siihen auta jää tulemaan makaamaan, että sitten vaan niellään se, että näillä mennään ja kohta noustaan ja jatketaan.
0: Hengähdetään hetki ja juuri sitten näin. Kovemmalla potkuilla uudestaan lisää
1: kyllä
0: sinne.
1: Just näin.
0: Miten nyrkkeilys tänä päivänä tosiaan? Nämä tasot löytyy, just sä voit tuon GP-sarjamestaruuden, nämä EM-kisat tulee vastaan kohtapuokkiin tuolla Bulgariassa. Sitten kyllä on nämä MM-kisat Kazakstanissa vuoden päästä. Mihin asti sä itse näet, että tässä voi niin kuin kasvaa niin kuin nyrkkeleenä? Voiko tästä tulla sulle vaikka koko päivä homma? Onko sulla edes haaveena, että tämä olisi niin kuin sulle koko päivä homma?
1: No oishan se silleen hienoa ehkä vaikka viimeiset vuodet pystyä tehdäkin sitä silleen, että pystyisi kutakuinkin keskittyä nyrkkeilyyn. Kyllä musta on niin kuin kiva väli.

0: välillä tehdä, niin kuin käydä harrastelemassa fysioterapiaa myös siellä välillä. Sekin on omalla tavalla tosi antoisaa. Mm. Mutta että mä nyt on kuitenkin sen ikäinen, että mä tiedän, että ei mulla mitään ihan järjettömiä vuosia enää tässä vielä. Tai no, olisi mulla mahdollisuudet vielä kahtiin niin, olympialaisiin.
1: Me ollaan samaa ikäisiä, mehän ollaan nuoria vielä.
0: Mutta olympiatyylinyrkkeilyssä saa otella 40-vuotiaaseen asti. Että okay. Siinä on se mun raja kuitenkin. Että olisi se sillä lailla hienoa, että kun on niitä tavoitteita vielä ja tietää, että on niinku potentiaalia vielä kehittyä ja pärjätä, niin olisi hienoa, jos pystyisi keskittymään vähän enemmän vielä siihen.
1: Miten sinun olympialaiset, onko se sinulle haaveena?
0: Olisi se mahtavaa. Kyllä mä oon niinku sen laittanut sinne kalenteriin.
1: Varauksia sille niin, päivälle joo, ei joo, muuta.
0: Että jos kaikki resurssit riittää, niin ehdottomasti.
1: Mitä resursseja se vaatii, että pääsisi niinku olympialaisiin kisaan?
0: No edelleen sitä, että totta kai se, että se kehityskäyrä on ylöspäin ja pystyy nämä viimeiset vuodet niin kuin keskittyy paremmin ja paremmin tähän lajiin ja saa hyviä vuosia alle. Niin.
1: Ei flunssakausia hirveän montaa.
0: Niin, ei ainakaan kovin montaa toivottavasti.
1: Ei mitään. Lämmin kesä tulossa. Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: että löytyy useampaa lähtöä, mutta realismia myöskin. Tosi hyvä tämä kevätkausi. Mistä se johtuu, Laura, että sulla on ollut tämä kausi nyt tämmöinen Ruotsista voittoa, GP-kisoista voittoa ja voittoa.
1: Ja Pohjoismaiden mestaruus ja Riika.
0: Sulla on niin hirveästi näitä voittoja, niin mä en voi luetella kaikkia, mutta joo, muun muassa Riikassa voitto. Mistä johtuu tämä hyvä kevätkausi? Tai siis kisakausi kevät?
1: No siis me ollaan kyllä tosi hyvin tehty asioita valmentajan kanssa, oikeita asioita. Ja tahkottu tässä. Varmasti viime kesä oli niin kuin tosi hyvä meille ja se antoi jo tosi paljon niin kuin potkua sinne syksyyn. Ja kausi lähti sieltä hienosti käyntiin ja koko ajan on kehitytty, menty eteenpäin. Ja sitä kautta varmasti myös itse luottamus koko ajan on noussut sieltä siihen omaan tekemiseen, että pystyy luottaa niihin omiin vahvuuksiin ja siihen, että mä pystyn voittaa ja pärjätä. Sieltä se tulee.
0: Juttelin tuossa joku aika sitten just niin kuin AC-Oulun lentopalloilijoiden kanssa. Ja pelaajat oli tästä hyvin semmoisia niin kuin urheilijoita, että oltiin maanläheisiä, varsinkin pohjoissuomalaiset urheilijat tahtoi olla semmoisia. Mutta heidän valmennusosastolta sanottiin, että syksyn niin kuin tavallaan treeneistä jo näki, että siellä oli oikeita asioita tapahtumassa. Näkeekö nyrkkeilyssä? Antaako sinulle Kalle Tolonen koskaan niin kuin kommenttia vaikka alkukaudesta, että hei, nyt on hyvän näköinen niin kuin meininki päällä, että tänä vuonna tulee menestystä? Pystyykö sitä niin kuin aavistamaan?
1: No joo, kyllä, ja sillä, että nyt kun on saatu niin kuin vaikka kansainvälisiä matseja alle, niin sitten ollaan tavallaan huomattu se, että hei, minkälaisia asioita meidän pitää vielä vaikka kehittää, jotta me pärjätään kansainvälisessä kehissä vielä paremmin, niin kyllä se on niin kuin lähtenyt sieltä jo viime kesästä hyvinkin niin kuin pitkälle siihen, että hei, näitä asioita kun tehdään, niin ensi vuonna tulee tulosta vielä paremmin tulosta.
0: Nimenomaan.
1: Ja näin se on. Ja nyt saatiin hyvä kausi alle ja nyt on taas tiedossa, että hei, mitä juttuja vielä kehitetään, että ollaan vielä parempia.
0: Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että kuukausi on urheilulle pitkä aika. Sulla on nyt tässä tosiaan touko, kesä, heinä ja elokuukin on siinä välissä.
1: Kyllä.
0: 4 kuukautta on niin kuin suurin piirtein tätä tehokasta treeniaikaa.
1: Kyllä.
0: Pystyykö sen aikana niin kuin omaksua vaikka jotakin uusia juttuja siihen omaan perustekemiseen ennen sitten EM-kisoja?
1: Kyllä, kyllä. Kun saa vaan riittävästi paljon toistoja alle ja tässä on hyvä aika saada toistoja alle. Ja jos ajattelee, että lajiakin kuitenkin tulee äkkiä semmoinen 6-7 ainakin harjoitusta yleensä viikkoon, niin kyllä siihen paljon toistoja mahtuu sitten kuukausien aikana.
0: Onko 4 kuukautta just semmoinen aika, että siellä tulee myös, että nyt on aikaa niin kuin ottaa se joku uusi, ottanut jotakin uutta juttua mukaan vaikka treeniin?
1: Joo, kyllä, kyllä. Mä oon ollut pääsääntöisesti semmoinen kaukoetäisyysottelija, niin kyllä nyt mennään lähelle ja kovaa. Harjoitellaan sitä lisää.
0: Kyllä, kyllä. Miten sitten 4 kuukautta ei kisoja? Miten mä susta aistin semmoisen kilpailuhenkisyyden?
1: Joo.
0: Ja sen positiivisuuden lisäksi. Maltakkona?
1: Kyllä se täytyy malttaa, mutta kyllä se, tämä on oikeastaan nyt, kun oli kuitenkin tietyllä tavalla tiivis pitkä kevät, niin ollut toisaalta ihanakin niin kuin hengähtää taas hetki siitä ehkä kisaamisen tietyllä tavalla paineesta kautta reissaamisesta, että ei tarvitse koko ajan matkalaukkua ja taas purkaa ja pakata ja olla menossa. Mutta kyllä se sitten siellä, kun kausi alkaa lähestyä ja varsinkin ne viimeiset viikot, kun kevennetään treenaamista ja herkistellään, niin se on se pahin, että vitsi, nyt pitäisi päästä jo liikkeelle ja
0: joko
1: päästä
0: vois,
1: tekemään.
0: Joko vois.
1: Just näin.
0: Juoksunenkin rupeaa kasvamaan paljon siinä kohtaa. Ketkä on niin kuin tällä hetkellä, jos puhutaan nyrkkeilystä ylipäätään, mistä maasta tulee ne pahimmat vastustajat? Sä et hirveästi seuraa, mutta mitä se Tolonen on sanonut sulle?
1: No kun mä sen verran tilastoja, mitä mä oon kattonut MM-kisoista ja muista tuolta, niin kyllä siellä kasakit on niitä, ketkä niin kuin selkeästi niitä eniten kultamitalleja ja mitalleja siellä haalii. Ja siellähän se on ihan kansallislaji.
0: Joo.
1: Sieltä tulee kovia. Ja ylipäätään tuolta asiasuunnasta.
0: Joo, se on ollut semmoinen maaosa, joka niin kuin aika monissakin kamppailu-urheilussa pärjää.
1: Kyllä.
0: Äärimmäisen hyvin. No miten ne voitetaan?
1: Viemällä se ottelu omille vahvuuksille ja syömällä niiden voiton taltoon.
0: Yksinkertaisesti.

0: Radio Kaleva Vaaravyöhyke, tänään vieraana nyrkkeilijä Laura Myllymäki Oulun nyrkkeilyseurasta. Tosiaan Laura, peruskuntokausi on käynnissä. Seuraavia kisoja saa vähän aikaa odottaa. Välillä saa harrastaa sitä fysioterapiaakin.
1: Kyllä.
0: Mikä on niin kuin sun tapa sitten rentoutua?
1: Kyllä se on...
0: Onko sulla mitään tapaa rentoutua?
1: On mulla. Yleensä luonnossa liikkumista, kävelylenkkejä tai jos se on aikaa, niin sitten vaikka jotain pieniä vaelluksia tai käy vähän telttailemaan ja autiotupailemassa ja muuta, niin se on sellainen.
0: Täydelliseen hiljaisuuteen pitää päästä kuitenkin.
1: Se on kyllä mukavaa vaihtelua sitten siihen arjen kiireen keskelle.
0: Onko nyt peruskuntokaudella, onko sulla mahdollisuutta käydä tekemässä vaikka jotakin vaellusta, koska eikö sekin auta kuntoon?
1: Joo, kyllä. On. Joo. Ehdottomasti. Välillä käy jonkun vaikka yhden yön tai kahden yön pikkureissu jossain.
0: Onko sun suosikki niin kuin enemmän tuolla Lapissa vai onko se sitten niin kuin joku muu arvo?
1: Joo, kyllä on Lapin tunturit on se mun juttu. Sinne toki nykyään vähän vähemmin on aikaa, mutta tunturit odottaa sitten, kun jää nyrkkeilyeläkkeelle. Niin.
0: No eihän se, siihen menee vielä vuosi, niin. Paitsi että olympiatasolla se niin. Loppuu sitten 40-vuotiaana. Mutta siihen on vielä aikaa.
1: Siihen on vielä aikaa.
0: Juuri näin. Laura, kiitos paljon, kun pääsit meille vieraaksi ja tsemppiä lenkeille.
1: Kiitos paljon. Mahtavaa, kun sain tulla.
0: Kiitos. Radio Kaleva.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä

0: Täällä on esiintyjiä.
1: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmissa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja

0: 0026. Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
8: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
9: Talonpöytäfest.
7: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
9: Missä olet?
10: No Kuusamossa tietenkin.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Radio Kaleva.
14: Vaaran vyöhyke.
13: Arkiiltapäivisin.
14: 1-5.
15: Kiitoksia Laura Myllymäelle. Haastattelu kuunneltavissa myöskin Spotifyssa ja kaleva.fi sivustolla podcastina huomenna. Huomenna Vaaran vyöhykkeellä pelataan jälleen kerran Mitäs peliä. Tämä on ohjelmasarjan vahvistus rintamalle. Saada jälleen kerran uusi nimi kuin allekirjoittaneen ja Vilma Kinnusen kanssa God of War-peliä pelaamassa. Rökelevan metallilouhokseen oma Juho Viinikaa-Oja. Sen lisäksi huomenna tutustutaan syyskuussa ensi-iltaansa saavaan Kemin teatterin Matkiva kulkuri Jope-näytelmää. Vierana mulla näytelmän ohjaaja Mika Räinä ja käsikirjoittaja siis Kemin teatterijohtaja Jouni Rissanen sekä Jope Ruonansuun roolin esittävä putouksestakin tuttu Mikko Penttilä. Kello 15 huomenna. All right, eikä siinä. On aika tässä vaiheessa hypätä kuka mitä hähin pariin. Tiistaisin kuulet Radio Kalevan torstaisen keskusteluohjelman jaksoja uusintana. Mitkä aiheet ovat puhuttaneet? Siihen menemme pian.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
4: Tämä on Radio Kaleva ja Universumin toinen Kuka mitä häh? Keskusteluohjelma. Eli meidän rempsakka keskusteluohjelma täällä Radio Kalevassa. Täällä näytetään jo käsimerkkejä. Laitetaanko täältäkin vähän Noin. Tätäkö sä Jere hait?
5: Kyllä, kyllä. The roof is on fire.
4: No just.
5: Let that motherfucker burn.
4: Näin. Lähdetään liikenteeseen. Tämä on Kuka mitä häh? Keskusteluohjelma Radio Kalevassa. Tätä nykyä lanseerattu jo toista kertaa siis äänessä, mutta uudet keskustelijat meillä paikan päällä. Me laitettiin homma käyntiin Ella Peltosen, Reetta Kallion ja Joonas Piippolan kanssa, mutta nyt on uudet ihmiset lauteilla ja heidät esitellään ensin, ketä he ovat, mistä he tulevatkaan tänään puhumaan. Naiset ensin heikoille jäille, Jenni Kinnunen, terve.
6: Terve, terve.
4: No niin, me sovittiin, että Kiintiö Muhoslainen.
6: Aivan. Kiitos. Muhokselle vaan terveisiä kiva. Kaikille.
4: Niin justiin.
5: Kaikille muhoslaisille.
6: Kyllä.
4: Äidille ja perheelle ja muhoslaisille terveisiä. Pohjoisen oopperakomppanian taiteellinen johtaja.
6: Kyllä.
4: Näin. Ja kohta pian tulemme kuulemaan, mistä Jenni haluaa meidän keskustelevan tänään. Otetaan sitten täältä mies vasemmalta puolelta, niin Erfan Jahakiri, terve.
7: Kiitoksia, terve.
4: Tervetuloa, Kuka mitä? Ohjelmaan se kuuluu lausua näin. Erfan, psykiatrian erikoislääkäri.
7: Kyllä.
4: Joo, ja jos Jenni oli muhoslainen, niin sä oot kuulemma Oulun vantaalainen, nykyään tuiralainen.
7: Kyllä, Tuira on Oulun Vantaa.
4: Päästään kartalle. Ja kolmantena keskustelemassa tänään Jere Vartiainen. Terve.
5: Tervepä terve.
4: Runoilija, kirjailija ja kaikkien kissojen ystävä.
5: Kyllä. Ja mietin, että pitäisikö siihen lisätä joku ammattimainen kiroilija myöskin, kun tässä ennen lähetystä taas puhuttiin, että niin kuin ehkä vähän pitäisi vältellä sitä, mutta mä en pysty. Edellisen kerran, kun olin Radio Kalevan vieraana, niin tuli tämmöinen kommentti siitä lähetyksestä, joku oli kuunnellut, että kuka siellä on noin kamalasti kiroilija. Kyllä se oli minä, varsinkin kun mä innostuin, niin sieltä se vaan alkaa sitten vittu saatanat paukkumaan, että tästä tällä lähetään. Sorry.
4: Nyt se jo lipsahti, missä on mun piippi?
7: Ei mennyt kuin 7 minuuttia. Kyllä tämä lähti hyvin käyntiin.
4: Joo.
5: No se kuparinen rikki, niin sitten on semmoinen rennompi fiilis jatkossa.
4: Mä voin käyttää
5: vapautuneesti roilla.
4: Näin. Se on mulla on tuo napukka täällä. Mulla on todellakin täällä piippaus.
7: Sä tommosen kotiikin.
5: Mäkin tunnen paljon ihmisiä, jotka mä haluaisin bliipata sillä, että niin kuin olisi aina sillä tökätä, että piip.
4: Täällä ollaan jo kateellisia meikäläisen vehkeistä niin sanotusti. Minä olen Sini Salperinen. ja

0: Tunnistatteko te muuten toisenne? Mä oon tavannut teitä kaikkia täällä Radio Kalevassa. Erfan, me ei ole tavattu, mutta sä oot ollut Muikkulan vierana useamman kerran.
1: Kyllä.
0: Mutta miten te kolmikko, tunnetteko toisenne?
2: No me ollaan Jeren kanssa nähty varmaan jossain samoissa kökkiäisissä.
3: Se varmaan on mahdollista, mutta en kyllä muista, että oltaisiin tavattu. Sun nimeä on törmännyt kyllä, mutta että, joo, aivan. Mutta että kuitenkin vähän samalla seinällä ehkä toimitaan.
2: I know your face.
3: Niin kyllä.
0: No niin, naamatutut sentäs.
2: Säkin näytät vähän tutulta.
4: No joo, mun isoveli on Alia Hankeri.
0: Sä olet
4: se voi olla oikeasti. Joo, se on Alia Hankeri. Sen takia mut tunnistetaan.
3: Jaa.
4: Tunnistetaan. Ja mutta mä oon siis kuullut teistä, mutta en kyllä.
0: Sun isoveli on siis hauska mies.
4: No ainakin sitä maksaa siitä, että
0: niin.
4: Se naurattaa.
0: Mutta kuinka hauska on Erfan ja kuinka hauska kautta räyhäkkä on tämä meidän tämän päivän keskustelu. Se kuullaan tuossa tuokiossa. Täällä vedetään hetki happea ja sitten lähdemme tämän viikon epistolan kimppuun.

0: Tämä on Radio Kaleva. Minä olen Sini Salmirinne ja meillä on käsillä Kuka mitä hä? -keskustelusarjan jakso numero 2. Tänään meillä keskustelemassa Jenni Kinnunen, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Jere Vartiainen, hei vaan.
2: Hei hei.
0: Ja Erfan Jahankiri.
3: Kiitos, kiitos.
0: Näin, ihmiset esiteltiin tuossa jo hetki taaksepäin. Eläväistä keskustelua, ystävät, lähdemme ensimmäiseen aiheeseen, jonka esittelee meille Jere. Esittele aiheesi, oman näkökulmasi siihen ja mitä tunnetiloja tämä asia on sinussa herättänyt viime aikoina?
2: Joo, kyllä tässä nykymeiningissä niin kuin maailmassa, joka muuttuu yhä niin kuin vihamielisemmäksi sivistystä ja kulttuuria kohtaan, etenkin tämä meidän nykyisen hallituksen alaisuudessa, että noin niin kuin muutenkin tunnetiloja on monenlaisia, semmoista kauhua, ahdistusta,

0: semmoista vihaa, että haluaisin, tai joka ikinen päivä voisi niinku purra palasia seinästä ja ylittää luonnonlait ja purra niinku palasia ilmasta, että siihen jää vaan semmoinen tyhjä kohta, jossa ei voi hengittää. Niin sitten tämä, nyt kerkesin jo tuskailla tätä somekanavissa, niin ja kerkesin kirjoittaa Kalevaan myöskin mielipidetekstin tästä, että tuota...
1: Nyt on lähdetty kyllä nyt, niin isolla
0: nyt,
1: tykillä.
0: Nyt on kyllä, mä en tiedä mitä mä seuraavaksi teen, että tuota, varmaan televisiossa sitten sytytän jotakin tuleen jotakin.
2: Mutta hei, sä oot jo kuka mitä hän ohjelmassa, voiko tätä
0: ylemmässä ei pääse. Mutta tosiaan tämä kulttuuri- ja sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys julkaistiin tuossa viime viikolla, ja tämä rakas oma kaupunkimme Oulu, EU:n kulttuuripääkaupunki, on muun muassa monien muiden asioiden ohella on tuota, sulkemassa näitä lähikirjastoja tässä lähivuosina, että niitä oli ainakin 5 kappaletta, mitä oltiin sulkemassa, ja sillai, mietin kyllä kovasti, että onko tämä niinku lyhytnäköistä vai onko tämä tyhmää vai onko tämä vaan uskomattoman vihamielistä, että niinku lähdetään tämmöisiä palveluita meiltä ottamaan vielä pois, että ihan niinku miettii tämmöisiä lapsiperheiden näkökulmasta, että monelle lapsiperheelle on kynnyskysymys se, että lähellä on kirjasto, jotta siellä kotona luettaisiin jotakin muuta, varsinkin lapset, kuin niitä älylaitteiden ruutuja. Että meillä päättäjät hirveästi puhuu tämmöisestä, että niin kuin jos kysytään, niin totta kai on sivistys on ja lukutaito on tärkeitä asioita, mutta että sitten kuitenkin meillä ajetaan niin kuin alas näitä tämmöisiä palveluita, että minkälaisia niin kuin ihmisiä me täällä Oulussakin kasvatetaan, jos ei tuota... on niin kuin mahdollisuutta lapsillakaan niin kuin jotenkin sivistää itseään ja kiinnostua asioista kirjastoissa. Ja...
2: ai kauheeta, siis tämä on nyt sivistyksen loppu ja tässä, kyllä, tässä siis... alustajamme vallan hengästyy aiheesta. Mä oletan, että tämä on nyt herättänyt raivoa sinussa tämä
0: aihe. Tämä on kyllä raivoa, mutta siis onhan tämä...
1: mulla rupesi tulemaan semmoista limaa heti tänne.
0: Se ahdistus ja semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, että mitä kaikkea tässä, mutta raivoa kyllä ehdottomasti. Että...
2: no aika voimakkaita tunteita, ei tule varmaan yksin tässä, mutta onko kenties kanssa
3: keskustelijat? Mulle tuli semmoinen, että kun mä katsoin sitä palveluverkkoselvitystä, mä olin sillä lailla, että no, kun mä muutin 2009 Oulun, Metsukangasta rakennettiin. Hemmetisti rakennettiin samari omakotitaloja ja ei yhtään kerrostaloa, ei, ja kaikki palvelut vietiin sinne. Ja nyt lukee, että Metsukankalla ei ole enää lapsia. No shit, Sherlock. Enemmän niin kuin mä mietin siinä sitä, että me, tämä on semmoinen oulainen ajatusmaailma siitä, että käytetään 500 000 semmoiseen niin kuin selvitystyöhön, joka luo uhkakuvia, jotka me ollaan itse tehty.
0: Kyllä.
3: Siis mä en niin kuin ymmärrä tätä, että me luodaan tuonne lähiöitä, täynnä lapsiperheitä, jossain kohtaa on ero lähiöitä, mitä näitä nimityksiä nyt on. Sitten kun porukka lähtee sieltä pois, niin he laitetaan nämä nyt kiinni, niin kuka saa sen kämppänsä myytyä sieltä? Ei kukaan. Tämä on naurettavaa. Ja jotenkin tämä tämmöinen, niin kuin, että me asutetaan Oulua niin kuin lähelle maata, on mun mielestä tosi typerä käsite. Et meillä ei ole kerrostaloja, meillä ei ole mitään. Meillä ei ole siis semmoista niinku kaupunkikeskustaa kunnolla tai mitään.
2: Sä meinaat, että meillä pitäisi rakentaa tiiviimmin.
3: Tiiviimmin, mutta ehkä me emme tarkoita sitä, että tiiviimmin, mutta sitä, että meillä pitäisi olla se infra ja se demografia semmoinen, että siellä on vuokra-asuntoja, siellä on omistusasuntoja, niin, jolloin näiden palveluiden pysyvyys on pitkäjänteisempää. Sitä mä tässä tarkoitan.
1: Niin, että ei, ei tule semmoinen niin. Yksi uusi tatti jonnekin, puff, ja sitten se kohta kuihtuu pois.
3: Nimenomaan.
1: Ja sinne syydetään niin
3: kuin... ja nyt sinä aikana, kun mä oon ollut täällä, niin mä en ole ikinä nähnyt niin paljon kankaita, en edes kangas kaupassa kuin mitä Oulu on rakennettu. On kivikkokangasta, on talonpojan kangasta, on kirkkokangasta, on metsukangasta, on tätä aaltokangasta. Siis niitä kankaita on nyt enemmän kuin niinku mitä kaupassa myydään kangasmateriaalia. Niin jotenkin mun mielestä ehkä pitäisi pysähtyä siihen, että miten me ollaan ajauduttu tähän tilanteeseen, että me lähdetään vaan ajamaan asioita alas. Omasta niinku tahdon. Kuka päätti, että me annetaan paljon omakotitalo tonttia nykyään? Se mua ärsyttää tässä tosi paljon, että me ollaan niinku menty tämmöiseen päätöksentekoketjuun, jonka loppurupea on just niin kuin sä sanoit, että me köyhdyttää meidän kulttuuria.
0: Kyllä. Ja siis mä mietin itse, että tämä niinku hirveästi tätä yleistä hyvinvointia, että miten meiltä otetaan asioita pois, että mikä se niinku tekee elämästä semmoista elämisen arvosta, että jos se on ainoa viihde, mitä tuota... meillä on ja niin kuin tämmöisillä nuorilla ihmisillä, että sitten kytätään näitä tämmöisiä yhdysvaltalaisia digijättien palveluita, missä sitten levitetään yksinkertaisia höpö-höpö-juttuja ja niitä kykyä enää ymmärtää, kun ei lueta niin kuin kirjoja ja opita siihen, että maailma on oikeasti aika monimutkainen paikka ja sitä pitäisi niin kuin jotenkin pähkäillä eikä sillä semmoisella niin kuin vihaa sössö paskalla vaan lähestyä.
1: Nyt
0: ja...
1: minä putosin kyllä kelkasta, en pysy kärryillä.
2: Aika paljon on tunnetta ainakin tässä
1: nyt, on. Joo, ja sitten nyt näin muhoslaisena.
2: Hyvä. Rauhallinen muhoslainen näkökulma nyt tähän.
1: Muhoslaisena, niin siis mun mielestä esimerkiksi meillä kirjasto on tosi tärkeä paikka. Siis, että me mennään käytännössä niin kuin joka viikko, käydään siellä, koska on tietyt perheaikataulut, niin se on semmoinen paikka, mihin on helppo mennä. Se on ilmainen, se on helppo, sinne taapero löytää siellä tekemistä, siellä on se

0: ihana tiikeri, jota voi halia, ja sitten on ihania kirjoja, ja kaikki on ihania kirjoja tällä hetkellä. Ja niin kuin, kyllähän Muhoksellakin on ollut, siellähän on kyläkouluasia, on sitten taas vähän samantyylinen palveluverkkoselvityksen alainen asia, mutta siis kun sanoit siitä, että syydetään rahaa johonkin, jotta jonnekin tulisi jotakin, ja sitten tavallaan se kaari, mitä sitä selvitään, niin se on mulle vähän niin kuin outo asia. Tai että mun on hankala päästä kiinni, että miksi niin kuin, tuotetaan ja rahoitetaan sellaisia asioita, jotka eivät ole niin sanotusti ikuisia, tai että niissä ei ole joku semmoinen järki.
1: No kun mun mielestä oikeasti siis tuo hyvä pointti, ja minua jotenkin ihmetyttää niin kuin tämä, että jos
0: onko se rahoituksesta kiinni?
1: Musta tuntuu, että se on sitä päätöksentekokyvykkyydestä, eli jotenkin tuntuu, että Oulussa päätöksenteko ei mene.
0: Siis se on lyhytjännitteistä tai lyhytnäköistä.
1: Mutta se menee eri insentiiveillä kuin vaikka kulttuuripääomaan sijoittaminen. Eli se on helpompi rakentaa 20 vuoden jonnekin asuntoja ja sitten päättää, että siellä nyt on kirjasto ja sitten laittaa se sitten pois. Ja sitten se tyhjenee se alue, kun tehdään päätös silleen, että mitähän tämä päätös rinnakkain. Sivistys- ja kulttuuripalvelut tekee rakentamisen ja kiinteistökehityksiä. Jotenkin tuntuu, että strategia ei ole ollenkaan niin kuin yhtenevä.
2: Niin.
1: Jokainen tekee mitä haluaa ja sitten tulee tämmöinen konsulttiselvitys, joka sanoo, että no niin.
0: Niin, joka maksaa tosi paljon.
1: Tämä maksaa 500 000, laitetaan tuo kiinni, se säästetään 17 tonnia. Kyllä 20 vuoden
3: päästä. Sä nivottan nimenomaan tähän meidän niin kuin aluesuunnitteluun, kaupungin alueelliseen suunnitteluun.
1: No näin mä sanoin, kun en mä näe mitään muuta syytä tälle. Mä en oikeasti niin kuin näe niin kuin mitään muuta syytä sille, että miksi me ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä me ollaan.
0: Kyllä. Niin, jos sehän on itseään ruokkiva kehää, koska siis esimerkiksi jos minä harkitsisin muuttamani Ouluun, niin kyllähän mä nyt ajattelisin, että mihinkä näistä kankaista kietoutuisin. Niin, että siellä on se koulu ja siellä on se kirjasto ja siinä on jotenkin niin kuin systeemi niin kuin pyöri sen ympärillä. Et sitten jos sieltä taas on viety ne kaikki pois tai ei ole sellaista mahdollisuutta, niin kyllä mä nyt sitten siellä Muhoksella on, koska 8 kilometriä mulla sielläkin on johonkin kylälle tai kauppaan tai...
1: No nimenomaan. Ja nyt hyvinvointialueellakin me laitetaan paikkoja kiinni, TK:ita kiinni. Nyt käytännössä Pohteen päätös vaikkapa lopettaa jostakin kunnasta hyvinvointikeskus, sehän tappaa se kunnan, sehän on ihan fakta. Niin sehän on hyvin vahvammin niin kuin poliittisesti ohjautunut kuin mitä Oulussa tällä hetkellä tehdään.
3: Mutta entä sitten tämä, että kun rahat ei riitä, okei, jos on vaikka tehtykin huonoa aluesuunnittelua ja jos joltakin kankalta nyt lapsukaiset on lähtenyt yliopistoon eikä pieniä sinne enää tule, niin sille koululle näyttää siltä, että ei ole tulevaisuutta. Ja sitten se koulu ollaan lakkauttamassa, sitten se kirjasto, joka on sen koulun kyljessä, ollaan lakkauttamassa, ehkä nuorisotilat. Eli tämä on tämä pahuuden kierre, missä nyt ollaan. Mutta jos se on vaan faktaa, jos nämä perustuu jonkunlaisiin exceleihin, eihän kukaan ole katsonut mistään Mordorin pahuuden kirjasta, että tehdään tämä, vaan on katsottu todennäköisyyksiä, tilastoja. Ja pitää säästää jostain.
4: Niin, mutta se oli siis, mä katsoin sitä palveluverkkoselvitystä, että siis jotenkin näiden kirjastojen, niin kuin siihen oli se odotettu säästö, siihen oli laitettu, että ei odotettua niin kuin säästöä, tai miten se olikaan ilmaistu sinne, että mikä se niin kuin oli tämä peruste eteessä tässä, että ihan silloin mietin laajemminkin näitä, että kun onhan se ihan tutkittu juttu, että kaikki niin kuin mitä kulttuuriin sijoitetaan rahaa, se tulee moninkertaisena takaisin, ja sitten kun mä mietin...
0: Kirjasto on oikeasti ihan... Nyt oli tulossa semmoinen kova kirous.
3: Pitääkö mulla varautua sensorinappi?
0: No niin, ootko valmiina? Joo. NYT nyt. Halpa, niin kuin laitos.
1: Sä sanoit saatanan.
4: Hyvä
3: seisi. Mä vasta totuttelen niin, teihin. Mä tulen siis, täräkämmäksi siis tässä.
0: Kirjastohoitajien palkat, miettikää, eihän ne ole niinku oikeasti niinku mitään.
4: Niin, kyllä. Ja siis niin kuin kaikki
0: ja
4: tämä...
0: Kirjojen niin kuin ostokulut tai jotakin muuta kuin lainauskorvauksia.
3: Puhutaan tietenkin kiinteistöjen
0: no,
3: ylläpidosta
0: korjaa. No
1: se on kuitenkin, mutta nehän on päätetty rakentaa. Eihän siinä ole mitään logiikkaa tehdä päätös rakentamisesta ja sitten 20 vuoden päästä perussa. Siis mun mielestä se naurettavuutta sehän oikeasti on se, että miten meillä voi olla kaupunki, joka toimii strategisesti erillään toisistaan. Miksi meillä ole semmoista strategiaa tällä kaupungilla, että mitä me tehdään? Mun mielestä tämä on niinku se ongelma.
0: Siihen on varmaan kyllä joku konsultti tehnyt semmoisen strategiakansion.
1: No siis voi olla.
3: Näin se on. Strategia varmasti löytyy ja virkamiehen CV ja joku syyllinen konsultti. Tästä riittäisi keskusteltavaa, mutta arvon ystävät, meillä on siirryttävä seuraavaan aiheeseen.
4: Etsitään syyllinen vielä.
0: Ja minä haluaisin kuulla sen konsultin palkan, koska olisin kiinnostunut siirtymään sille alalle.
3: No niin. Näihin kuvia tunnelmiin. Hetken kuluttua jatketaan. Psh.

0: Tämä on Radio Kaleva ja kuka mitä keskusteluohjelma. Hädin tuskin sain laimennettua ynnättyä keskusteluun jonkunlaiseen päätepisteeseen tuosta ensimmäisestä aiheesta. Palveluverkkouudistus, josta selvästi täytyy jatkaa tässä vielä, mutta meillä on hyvin varmasti tulevina vuosina aikaa jatkaa siitäkin. Täällä keskustelemassa kanssani siis taiteellinen johtaja Jenni Kinnunen from Muhos.
1: Oulujokilaakso.
2: Mäkin Oulujokilaakso Tuira.
0: Kyllä.
3: Samaa kanjonia.
0: Ja täällä myös tuiralainen psykiatrian erikoislääkäri Erfan Jahakiri. Ja runoilija, kirjailija, kaikkien kissojen ystävä Jere Vartiainen.
4: Ja ammattimainen kiroilija.
0: Sekin vielä. Mulla on täällä nappi valmiina. En ihan täysin onnistunut ekalla kierroksella. Katsotaan, miten käy nyt, kun Erfan kertoo meille nyt oman aiheensa. Siihen pieni pohjustus. Ja millaisia tunteita tämä aihe on sinussa herättänyt viime aikoina?
5: No viime aikoina ei niinkään paljon. Enemmän sellaista ihmetystä, kun muut eivät sitä huomaa. Mm. Nimittäin saanko nyt aloittaa tämä?
0: Saat.
5: Joo, suunnitaan mun eka. Joo, mä en tiedä.
0: Ole hyvä, ole hyvä vaan.
5: Kysyä, onko tämä nyt tässä? Tämä vaan kestää hirvittävän pitkään.

0: kerroksia. Naapurikateus. Ja tää lähti siis siitä liikkeelle, että mä luin Rantalakeuden jotakin juttua ja mä luin sitä ja sit siinä luki, että kun pengertie tulee, jos mä ymmärsin oikein, niin kun pengertie tulee Hailuotoon, niin se Hailuodon bussin niin kun suhteelliset kustannukset on paljon korkeammat kuin muiden linjojen. Sitten mä olin silleen, että miksi tää on uutisarvoinen juttu? Että mikä pointti tässä on, että joku on lähtenyt sanomaan, että tiedättekö mitä?
1: Toimittaja on keksinyt hyvää ideaa.
0: Silta maksoi 100 miljoonaa ja nyt se bussikin maksaa sitten enemmän.
2: Siis se enemmän kuin se silta?
0: No en mä tiedä.
2: Ja siis se on todella tästä, kallis reitti.
0: Ja sitten lähti tästä tämä tämmöinen naapurikateus. Sitten mä selitin tämän mun vaimolle eilen. Sitten katsomaan sille, miten toi liittyy naapurikateuteen. Sitten mä hoksasin, että näin Iranista Suomeen muuttaneena, niin ettehän teidän suomalaiset edes ymmärrä, mikä on naapurikateutta, mikä ei ole. Mutta tämä herätti musta semmoisen tunteen. Koska tämä sama ilmiö on esimerkiksi silloin. Nyt mä avaan tämän toista kautta.
2: Mm-hmm.
0: Meidän poika on päiväkodissa ja tietää, kun vanhemmat eivät niinku tappele keskenään tai taistele keskenään siitä, kun kenellä on paremmat jutut sun muuta, mutta se vaan tulee luonnosta. Mm-hmm. Niin mulla on yksi hyvä ystävä, jonka lapsi harrasti siis harrastaa tosi aktiivisesti maastopyöräilyä. No mä ostin mun puoleni ensimmäisen normipyörän, hän oli 4-vuotias. Sitten se antoi mulle jonkun semmoisen, jolla käytetty nostin jollakin 100 semmoisen kunnon Cannon Dailyn. Mm. En edes tiennyt mikä se on. Mm. Se oli pyörä. Se isot renkaat, mä ajattelin tarvitse vaihtaa talvirenkaita ja näin. Me mentiin päiväkotiin. Kaikki vanhemmat kattoo mua. Tiedätkö, ne ei kato mua silleen, ne kattoo mua vihaisesti, että pitikö sun tehdä toi.
2: Mikä?
0: Nimenomaan.
2: Mitä sä teit?
0: Niin, mä en
2: mitä
0: tiedä, mä en tiennyt. Niin. Sitten meni pari päivää. Sitten mä aloin katsomaan, että onpa lapsi näitä uusia pyöriä. Kaikilla. Sitten meni ekat synttärit ja me oltiin siellä. Ja...
2: Siis eikö niillä muilla ollut yhtään pyörää?
0: No oli niillä pyöriä.
3: Ei niin hienoja, ei niin näyttävää.
0: Niin yksi vanhempi tuli mulle, että oliko sun pakko ostaa se maastopyörä.
4: Ihan oikeasti sanoo.
0: Sitten mä olin silleen, että enkä, se oli 100. Kuitenkin, oisit voinut olla ostamatta sen. Nyt kaikkien meidän muidenkin piti ostaa.
2: Miksi helvetissä?
0: No en mä tiedä. Mä jotenkin siis yhdistän tämän tietynlaiseen naapurikateuteen, koska sitten mä huomasin kotonakin. Mulla on semmoinen fiskarsi, mikä työnnetään lunta. Mä ostin sellaisen.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Mutta naapuri osti lumikolla. Fiskarsi samanlaisen, mutta lumikolla. Sitten mä katsoin siinä vieressä silleen, että se oli silleen, että joo, tällä menee vähän nopeammin, huomaatko?
3: Haluatko sinä niinku sanoa, että meillä on kateuskulttuuria täällä?
0: No kun mä en tiedä, kun siis mun mielestä, että mä en tiedä, että niin kuin voiko sitä sanoa, että onko se kateutta vai mitä se on, mutta mulle se primääri tunne, mikä siitä tulee, on hämmennys. Mä hämmennyn siitä. Niin kuin se Rantalakeuden juttu. Sitten, että oikeastikko? Että pengertiä tulee, niin bussikustannukset nousee. No shit. Mutta mikä se, what's the point?
3: Niin.
0: Mutta joo.
3: Toiset hyväkkäät asuu saaressa ja sitten vielä kun sinne nyt mennään bussilla, niin sekin on ekstra kallista.
2: Mä jos nyt jotenkin analysoin tätä materiaalia, minkä sä tähän meille toit.
3: Muhoslaisena niin, ihmisenä.
2: Muhoslaisena ihmisenä. Niin mä aistin tässä sellaista, että tämmöisen suomalaisen, yleissuomalaisen, ehkä suomalaisen kulttuurin ja yhteiskuntaan kuuluvan tasapäistämisen aatoksen. Onko mä yhtään jäljillä? Että on hyvä, että kaikki ovat. Ja mun tulkinta, että ehkä tällä seudulla ollaan vielä pikkusen enemmän siihen suuntaan kallellaan, että kaikki olisivat samanlaisia, samankaltaisia ja kaikilla olisi samat pyörät, koska tai sitten mäkin olen jotenkin sisäisesti vajavainen ihminen.
0: Mutta silloin meidänkin pitäisi olla, koska me tasapäistetään tätä, niin meidänkin pitäisi olla.
2: Niin, niin mitä ihmiset ei koskaan ole. Niin mä oon huomannut sitä, että mäkin katon, miltä ihmiset vaikuttaa ja onko niillä fiskarsin lapio vai ei. Ja sitten konkreettinen esimerkki tästä, että meidän uusperheeseen kuuluu siis myös jääkiekkoa harrastava 15-vuotias ja oli sitten toimitsijavuoro Raksilla kakkosessa. Ja totesin, että minä nyt sitten hoidan tämän toimitsijavuoron, mikä tarkoitti siellä jäähallin sisällä ja siellä muiden vanhempien joukossa toimimista. Sehän on aina hankala paikka se muiden vanhempien kanssa toimiminen. Niin mutta se meni tosi hyvin, mutta mä jänistin. Mä jänistin, koska mulla on siis tommonen, millä mä tänne tulin, nyt tommonen iso tommonen 5 euron Lindex-kirpparitakki, joka on hirveän hyvä ollut. Mutta mä ajattelin, että mä en voi mennä sinne, koska se on hankala.

0: ja sitten mä poikkean joukosta.
1: Aivan.
2: Mm. Niin, ottaako Fiskarsin lapio mukaan vai ei, että nämä on vaikeita niin, päätöksiä niin, tässä niin, ulkoasussa?
0: Niin. Sitten mä totaalisesti jänistin. No oli siinä nyt semmoisiakin ihan tämmöisiä käytännön asioita, että tarvitsin uuden takin lenkkeilyä kaverin kanssa varten. Meillä on tämmöisiä walk and talk juttuja. No niin. Anyway, olin hypistellyt yhtä Helly Hansenia Prismassa. Niin minä menin sinä aamuna sitten Prismaan ja ostin Helly Hansenin, jotta sulaudun joukkoon.
3: Joo, ymmärrän.
0: Niin,
3: ihminen
0: näkee vaivaa tän eteen. Kyllä. Ja sitten minulla oli semmoinen turvallinen olo, että minä pystyn olemaan tällä toimitsija-aitiossa ja keskustelemaan näiden muiden vanhempien kanssa pätevästi. Ja sitten käyn myös laittamassa sen maalin paikoilleen ja sitten kun siellähän ne kato vilmataan. Niitä voi katsoa etänä niitä otteluita. Aivan. Niin sitten puoliso laittoi viestin, että sulla on ustakki.
3: Hän tarkkaili sua kotikatsomassa.
0: Ja sitten kotona vielä, että no nyt se kyllä sulaudut tosi hyvin joukkoon.
3: Täydellinen onnistuminen.
0: Jee, mutta siis minä yhdistän tämän nyt jotenkin, en tiedä menekö yhtään
1: lähellä. Tarkoitatko, että se on vähän enemmän semmoinen kuin Maslown tarvehierarkia-tyyppisen yhteenkuuluvuuteen sopiva?
0: Niin, silleen,
1: että mä kuulun
0: niin,
1: porukkaan.
0: Niin,
3: että se on. Eihän me täällä Suomessa olisi, eihän me pärjättäisi jääkiekkokisoissakaan, jos me ei pelattaisi joukkueena. Ei meillä yksilöt nouse, vaan meillä nousee joukkuepeli. Mm.
0: Niin, ja mä jostain syystä, että mä kaikki, mulla yhdistyy myös sit siihen, että sen yhden ainoan kerran, kun olen käynyt Amerikassa, siis New Yorkissa, ja oli tämmöinen uskomaton taidefestivaali, mihin osallistuin, niin siellä mulla tuli semmoinen, että siellä ilmassa leijuu sitä, että voi olla vähän erilainen. Voi olla vaikka monilahjakas, voi olla vähän niin kuin...
3: No New Yorkin kadulla voi nimenomaan olla. Mä oon kainuulainen, jotka on tunnettuja kateudestaan. Ja kaunein adjektiivi, jonka äitini voi sanoa toisesta ihmisestä, on, että hän on kauhean tavallinen. Voi sanoa vaikka, että Erkki on rehtori, mutta Erkki on kauhean tavallinen. Niin, se on kaunein sana. Adjektiivi, jonka toista ihmistä voi sanoa. Se kertoo kainuulaista kateudesta. Mutta kateuttahan on kahta eri tyylilajia. Mm. Sellaista, että se jurppii ja se syö, ja sellaista, joka lietsoo sinua ostamaan vaikka Fiskarsin paremman kolan, paremman kuin naapurilla.
0: Mm. Masi on myös hyvä, meillä on masi.
2: Mm. Mä mietin itse tuossa niin lähinnä ehkä enempi tuossa pussijutussa kuin näissä lasten pyöräasioissa, että jotenkin tämäkin yhdistyy siihen, että mikä se on niin nykyinen jotenkin maailmantilanne ja kaikki uutiset on ihan hirveitä, että kuinka niin kireällä onkaan pinna, että joku pieni juttu tulee, että joku saa vähän niin enemmän rahaa bussilinjaan tai johonkin, että se on niin se, mikä katkaisee kameelin selää, että ei saatana piip. Niin pistä se siellä. Niin, taas myöhässä. Tämä on meidän juttu.
3: Tämä menee niin, hyvin, kun toisaan ei ole sanomaan, että pistä se siellä.
2: Kyllä. Opetellaan. Mutta että se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Ja se on sitten, onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä. Ja sitten, en tiedä minkälainen radikalisoituminen siitä sitten tapahtuu, mutta että sitten noustaan jonkinlaisille parikadeille ja keskustellaan tosi niin kuin tuimaan sävyyn polkupyöristä.
1: Mm. Se oli tosi hyvä. Oikeastaan mun vaimo heti ensimmäisenä päivänä, kun mä toin sen pyörän, se katsomaan silleen, että...
0: Ei mene läpi.
1: Se näytti siltä, että kun sä aloitit jonkun sodan.
2: Niin, mutta onko
1: sä aloitit jonkun sodan ja sitten mä olin silleen hää. Mutta sitten kun alkoi tulla lasten synttäreitä, sitten sä menit yhteen, jossa joku oli ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin. Sitten se alkoi olla vähän silleen, että huomasi, että se on kilpavarustelu. Mutta jossain vaiheessa...
2: Mutta myöntäisikö nämäkään ihmiset, että ne on kateellisia, vaan se on sillä, että no niin, sinä teit tuon ja nyt mekin joudutaan ostamaan hieno polkupyörä.
3: No kun sinä teit virheen.
1: Tämä oli varmaan se.
3: Se kostautuu meille.
1: Tämä oli varmaan se, että sinä... Ostit tämän ja nyt se alkoi.
0: Mm. Ja nyt me kaikki kärsitään ne seuraukset.
1: Kyllä.
2: Olet muuttanut tasapainoa,
1: horjuttanut. Mä kyllä sanoin mun vaimolle, että tämä ei ole mun syytä. Hän pyöräilee. Mulla on nytkin pyöräpaita päällä. Hän on itse tehnyt tämän painon. Mulle kiitos. Satoi tai paistoi tai oli 30 pakkasta tai 40 pakkasta, niin hän menee pyörällä kaikkialla. Ja se on opettanut se meidän lapsillekin. Eli periaatteessa tämä oli hänen syytä.
3: Kaiken takana on nainen.
2: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
0: Kiitos. Terveisiä kotiin.
2: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään
1: oliko sulla
2: syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.

0: Tämä on Radio Kaleva ja edelleen Kuka mitä? Keskusteluohjelman Universumin toinen jakso täällä paikan päällä. Erfan Jahagiri, psykiatrian erikoislääkäri, tuiralainen, entvantaalainen, Jere Vartiainen, runoilija, kirjailija, kissojen ystävä ja Jenni Kinnunen, muhoslainen, taiteellinen johtaja, ehkä oman elämänsä taiteellinen johtaja. Eikö se olisi hyvä titteli?
1: Oli, mä ajattelin, että sä jätät sen siihen vaan, että muhoslainen.
0: Se on niin iso asia jo itsessään, kato.
1: Mulla tulee tämmöinen, että onpa hyvä, että mä edustan näitä kristilliskonservatiivisia,
2: tulee tuolta. Onkaan muhoksella niin kuin väkilukuun suhteutettuna eniten tämmöisiä kulttuurisia johtajia?
1: Voi olla.
3: Joka kolmas.
1: Voi olla.
0: Näin. Me olemme keskustelleet tässä jo palveluverkkouudistuksesta, voi sitä tunteen paloa, naapurikateudesta. Sitä keskustelua voisi jatkaa myös ehkä Vol 2 tässä joskus. Mutta nyt Jenni lataa tiskiin oman aiheensa. Mitä ajatuksia se on herättänyt ja mitä tunteita sinussa?
1: No nautintoa. Lähdetään nyt siitä. Siis minä rakastan romanttisia

0: suluissa eroottisiakin viihderomaaneja, viihdekirjallisuutta. Luen sitä paljon nautin siitä ihan siis sellaisena niin kuin ajanvietteenä. Se on jotakin semmoista, mistä mä saan niin kuin iloa ja energiaa ja voimaa ja keveyttä, kun tässä nyt oli tästä, että on niin kuin uutiset täynnä kaiken näköistä.
1: Shaibaa.
0: Niin hienosti kierrettiin tämä piippaus. niin sitten kaiken sen plus sitten, että koska teen myös niin kuin töiden parissa niin kuin sellaista niin kuin some real shit art, niin sanotusti, niin sitten se on mulle semmoinen, varmaan se eskapismi on se semmoinen tietynlainen sana siinä, ja mä täydellisesti tunnustan sen, että se on mulle semmoinen niin kuin paikka, mihin voi mennä niin kuin relaamaan, mistä saa nautintoa, ja mikä niin kuin löysyttää päätä. Ehkä nyt voisi sanoa näin. Ja sitten, mä en tiedä, ootteko te tätä havainnut, mutta mun mielestä, että meillä on nyt, niin kuin tämä on ilon aihe, että mun mielestä niin kuin nyt on tosi hyvä kirjallinen tilanne, siis tarjonta on hyvä mun mielestä. Ja meillä on siis niin kuin oululaisiakin kirjailijoita, jotka kirjoittaa siis jopa tätä minun niin kuin erittäin kapeaa niche-aluetta, tämmöistä vähän angloamerikkalaishistoriallista, ja joissa on romanttis-erottista kirjallisuutta, jossa on pastelliväriset kannet. Joo. Mulla on yksi täällä, mä voin sitä nyt näyttää.
1: No villaltahan
0: vähän. En tiedä, ootteko lukenut?
2: Siis pitääkö sanoa?
3: Mitään muuta hän en luekaan.
0: Niin,
4: pitäisi
0: mulla on
4: tässä nyt kohtaa,
0: Satu
4: niinku
0: Tähtisen.
1: Herran Jumala, mulla on paljon sulla merkintöjä. Kyllä,
4: mulla on muistiinpanoja.
1: Totta kai. Aika paljon.
0: Tuossa on mennyt yhden
3: kuumimmat kohdat omissa muistilappu vai?
0: Siis joo, kyllä täällä on varmasti löytyy, joo täällä lukee vetovoima, kyllä löytyy täältä. Mitäs tuossa lukee?
1: Miksi
0: kädet?
1: Sulla on siellä niin paljon merkintöjä?
0: No mä oon täältä tehnyt tämmöistä. No on mulla vähän tähän semmoinen, niin kuin, mulla on semmoinen Pleasure Book Club-projekti, mitä mä oon vähän niin kuin yrittänyt pyörittää. Joo, ja sitten mä saa katsoa, ole hyvä.
1: Niin, eli tämä oli joo, Satu Tähtinen.
0: Kyllä.
1: Jaarli,
0: se on kirjasarja.
1: Vailla,
0: se on ihana, kun on
1: kirjasarja,
0: arvoituksia. Koska sitten tietää, että tämä vielä jatkuu. Ei tarvitse miettiä, mitä lainaa seuraavaksi. Ei tarvitse tehdä sitä etsintätyötä. Ja sitten tähän liittyen, niin nyt mä alan innostua, pikkusen tulee hiki, mutta ei se haittaa. Niin yksi mun norjalainen kaveri Osne, niin tuli ilmi tässä mun Pleasure Book keskustelussa, että on tällainen genre kuin romantasia. Ja mä olisin, että mikä? Ja se on fantasiakirjallisuus ja romanttinen kirjallisuus yhdistettynä. Siis romanttista fantasiaa.
1: Ja mä olisin, yksisarvisia. Ja
0: no sinä tämmönen. Sanoit tuon sinne, nyt on yksisarvisella, minä en sanonut.
4: Mä luulen, että romantiikka on fantasia. Tässä kirjallisuus.
0: Se oli Sini, joka alkoi puhua niistä yksisarvisista.
1: Minä en tajunnut
0: kyllä,
1: tätä.
0: Siis kyllähän tavat. Paljon perustuu siis heteroromanssiin, että sinä sen Sini sanoit. Niin ja yhdyntään. Ja siihen, miten siihen yhdyntään päästään, sehän se on
4: tai
0: se koko.
4: Tai unikormanssi.
0: Unikormanssi.
1: Siis me mennään tähän.
0: Niin, mutta siis ajattelin jakaa tämän ja tiedustella, että luetteko te tällaisia ja mistä te saatte nautintoa.
1: Onko pojat elämän? Käynyt joskus Harlekiinin hyllyllä? Ruokakaupassa.
3: Eilen kun tuli näitä sähköpostilla keskusteltiin, että mistä keskustellaan, niin mulla ensimmäinen ajatus oli näihin liittyen, että mä varmaan joskus silloin, kun on tullut se Veren vangit-elokuva, missä oli Tom Cruise ja Brad Pitt, ja ne oli näitä Anne Ricen tämmöisiä niin kuin, kauhuromantiikka, erotiikkakirjoihin perustuvia. Mä luin ne silloin, en muista minkä ikäinen, varmaan liian nuori, mutta kuitenkin luin ne suomenkieliset kirjat, ja sitten mä luin ne englanninkieliset vampyyrikirjat, ja sitten sillä oli semmoinen noitasarjakin, ja mä mietin, että se varmaan joiltakin osin ehkä tulee aika lähelle, että tuossa sun kirjassa ehkä vähän vähemmän veri niin kuin lentää ja että itsellä ehkä vähän vähemmälle jäänyt sitten aikuisiellä niin kuin tämmöinen kirja, minkä toi tässä esille, että itselläni on semmoisia kans kyllä semmoisia kirjoja, joilla niin kuin tykkään päätä tyhjentää, että
0: miten niin kuin, ne on? Kerro.
3: Mä nyt toistan itseään, niin kuin mä taisin edelliselläkin kerralla radiokaleva vieraana puhua näistä Jack Reacher semmoisista toiminta niin kuin dekkareista, että ne on niin äärimmäisen typeriä, mutta kun niissä on jotakin turvallista siis se, että kyllä, tietää kyllä. Mitä tapahtuu. Ja sitten
1: kuinka heteronormatiivista, että Jenni lukee pastellikantisia, erottisia rakkausromaaneja ja sinä luet toimintakirjoja.
3: Hei, minä olen kuitenkin runoilija, pidetään tämä mielessä ja kaikkien kissojen

0: ystävä. Kyllä, että niinku, mulla on tämmöisiä monia puolia kuitenkin itsessäni, että ei no, mennä liian normatiiviselle linjalle. Erfan?
1: Siis tää on ihan, aivan mahtavaa, että aihe niinku nousi esille. Mm. Koska ekana kun mä katoin sen otsikon, mitä me luetaan, sit mä olin silleen, että no, ne, mitä mä oon lukenut, mä en niitä niin, niin pitkiksi niin kuin romaaneiksi sanoisi, mutta sitten mä tajusin, että puhutaankin ihan eri asiasta.
2: Mitä sä oot lukenut?
1: No siis no, junnuna lollosta niitä tarinoita.
2: Mutta
1: se meni aika nopeasti ohi. Mä hoksasin, että hetki, tästä ei kyse tästä. Mm. Mutta sitten mä lähdin tätä miettimään, tätä, niin kuin, tätä nautintoa sitä kautta, että me päätettiin hyvin aikaisessa vaiheessa, kun me alettiin, tiedettiin, että meillä on tuossa lapsi mun vaiman kanssa. Me luetaan heille joka ilta. Ja me luetaan, mä en valehtele, jos mä sanoin, että me ollaan vähintään 5 minuuttia joka ikinen päivä, kun he on ollut olemassa sen keskiarvoisesti luettu heille kirjaa. Ja siitä on tullut eräänlainen pakokeino itselle. Mm. Mä tein väitöskirjan tossa ja se oli ihan hirveätä luettavaa. Sähän luit jotenkin artikkeleita, ihan tämmöistä bla bla bla. Sitten kun mä olin tehnyt sen väitöskirja, niin sit mä olin lukea tämmöisiä jotakin ihan niin kuin vaikkapa japanilaisia novellisteja ja romaanitekijöitä ja näitä. Ja nyt se, mitä mä oon nyt viime aikoina lukenut, ollut paljon esimerkiksi suomalaista tämmöistä niin kuin nuorisokirjallisuutta, vaikkapa Mörkövahtia tai Tuutikin Tolosen näitä kirjoja, mitä nyt on ollut. Mutta mä tykkään siitä ajatuksesta, että kirjan avulla pääsee pakoon tätä nykyistä hetkeä. Ja en ole tällaista kirjoista vielä lukenut. Tämä kyllä jollakin lailla kiehtoo ja voisi olla, koska se mitä mä tällä hetkellä myöskin kaipaan elämäni on helppolukuisuutta.
2: Ne on.
1: Mä en niin kuin jaksa sinun egyptiläistä alkaa pläräämään tai rikosin rangaista. Niin nyt tällä hetkellä työ on kognitiivisesti tosi raskasta, niin mä haluan sen jälkeen jotenkin helppoa.
2: Joo.
1: Sen takia on kiva lukea lasten kanssa tatuja ja patoja ja näitä.
2: Ihan,
1: niin siinä mä niin kuin tämä. Ja sitten se, että millä lailla sä pystyt jotenkin etäännyttämään itsesi vähän kaikesta, uppoutumaan siihen vaikkakin vaan 5 minuuttia. Niin se tossa on. Mutta tämä kirjallisuus niin kuin alue on semmoinen, mihin mä en ole vielä itse tavoittanut, joo. Mutta
0: Toi pään nollaaminen ja se, että miten raskasta muuten on. Ehkä ajattelin, että kun minä olen kirjailija, että no niin, kirjailija varmaan lukee pelkästään sitä jotakin semmoisia niin tosi fiksuja klassikoita ja runoutta pelkästään. Mutta kun se, että jos mä päivä on käyttänyt siihen, että mä kirjoitan omaa kirjaa ja aika raskaista aiheista ja monimutkaista kieltä ja sillä, niin okei, mulla nyt on ilta lukemisena James Joyce Ulysses, mikä on vähän semmoinen raskaan puoleinenkin teos. Mutta että sitten kuitenkin, että kun ei se ole koko aikaa todellakaan semmoista, vaan nimenomaan kaipaa sitä helppoutta ja se, että niinku, mä oon tässä ja mulla on mitään painetta ja tää on niin helppo lukuista, että ei ole mitään semmoista, että mitä pitäisi pysähtyä miettimään, jotenkin kuormittaa itseään lisää, että nyt mä oon tässä mun turvallisessa paikassa, missä kaikki on sellainen mä tiedän suunnilleen, mitä tulee kirjassa ehkä jopa tapahtumaan seuraavaksi.
3: No mihin perustuu kauniitten ja rohteiden ja vastaavien TV-sarjojen ikuinen suosio, että sopiva
2: tai
3: helppoa.
2: Tai Instagramin kissavideot. Kaikkihan menee tähän niinku samaan. Myös urheilu. Tietyllä tavalla.
3: Se on ihanaa. Katso koko sunnuntai penkkiurheilu.
1: Mutta jotenkin se, mitä mä jotenkin tämä koko kirjan lukemiskäsite, niin mä oon jotenkin havahtunut tosi paljon sellaisen, että kieli on köyhtynyt. Ei sen takia, niin kuin, siis sanavarastot on mun mielestä ihmisille köyhtynyt. Ne ei osaa, niin kuin, me ei osata keskustella enää samalla tavalla. Samalla tavalla kuin ennen. Ja mun mielestä kirjallisuus olisi tosi hyvä vaihe niin kuin ihmisten oppia puhumaan. Sanottamaan asioita.
0: Ei lähikirjastoja suljeta.
2: Minun mielestä täytyy hyvä asisilta.
1: Mutta sitten kun meillä on keskustelukulttuurikin on vaihtunut. Esimerkiksi meillä on se onni, että meidän lapset näkee isovanhempia molemmin puolin joka viikko. Niin he puhuu, siis he keskustelee itseään vanhempien kanssa tosi paljon, mutta kaikille ei ole tätä mahdollisuutta. Niin se on esimerkiksi semmoinen, että eihän niin nykyjunnut ja lapset enää, ne ei välttämättä osaa puhua.
3: Niin ja kaikista romanttisimmat pariskunnat kuulemma lukee toisilleen. Siitä mä oon ollut aina kateellinen päivän toiseen aiheeseen.
2: Mistä sinä tämmöisen tiedon jyvää?
3: No joku on joskus sanonut, kaveri on sanonut, kertonut, että yhden toisen kaverin.
1: Se on valehtelee. Samo romantiikka, mennään lukemaan. No 7 minuuttia käytännössä aikaa yhteisille asioille, niin se ei kyllä, jos menee lukemiseen, niin se on jotain muuta.
3: Niin justiisa. Tuohon voidaan lopettaa.
4: Olipa törkeä lopetus.
1: Oho, anteeksi.
3: Minä laitoin täältä väärän. Minun piti laittaa
1: nyt
3: täältä.
1: Nyt se alkoi alusta.
3: Tuommoinen noin. Tämä oli Radio Kalevan Kuka mitä häh? Keskustelu numero 2. Täällä paikalla oli Jenni Kinnunen, Jere Vartiainen, Erfan Jahagiri. Lämmin kiitos kaikille visiitistä. Ei jäänyt traumoja. Onneksi meillä on omasta takaa täällä psykiatri. Me voimme käsitellä traumat sitten.
1: Meillä on tuossa lähetteellä pääsee tuonne vastaan.
2: Paitsi pohteilla nyt vähän ruuhkaa.
1: Joo, jos saa sen lähetteen.
3: Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tämäkin tulee myöhemmin kuultavaksi podcastina ja myös videota pukkaa.

Kuka mitä hähin? Jakso oli uusinta vuoden alkupuolelta. Uusia keskusteluja luvassa kello 8 aamulla tämän viikon torstaina. Keskustelemassa Ella, Joonas ja Jenni. Kello 8 siis uudet keskustelut ja myöhemmin myöskin YouTubessa jakso videopodcastina. Mukavaa tiistai-illan jatkoa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16. Radio

0: Tammu.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Niin. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, kukulun Metallica.
0: Ja näillä perus.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
2: No nyt oli aika imartelevaa.
1: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
2: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
3: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
4: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tytöt piti koviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyi usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt tietäis. Sen nimi oli Toppahousut, hyvä tahtoinen hölmö niin kuin lihava vauva. Mä työnsin kerran sille pipon täyteen takiaisia, joita olin jemmannut koko syksyn. Naurettiin käytävällä, kun se hiuksia repi ja huusi. Meni viikko tai kaksi, se toi mulle tarroja, puhui niinkin laudasta ja kysyi, että milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietää.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.

käsin poimittua

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukas.